0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Hortal og kl. 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
18: det kommer
17: på en
18: morgen.
17: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
16: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.
19: Lyden af i dag.
3: Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Mærk rytmen. Lyden af i dag.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
27: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Godmorgen, klokken den er slået 4. Det er mandag. Jeg skulle sige, det er den sidste uge i juni. Er det det? Jeg dobbelttjekker det lige. Prøv lige. Nej, det er det ikke. Never mind. Ej, okay. Meget mandag skulle jeg så skrætte ud med. Jamen, ved du hvad? Jeg smider noget god musik på. 1000 år lige nu med Gops og Rasmus Sebak. Godmorgen.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Hugo Lina. Siger jeg, og får bare sige det med confidence, fordi jeg er simpelthen ikke sikker på den udtale. Det er sjældent på det internationale, hvor jeg fejler, men lige det navn der, den kan jeg sgu ikke regne ud. Til gengæld, den næste, han er nem. Han hedder Christoffer, han spiller ham med gitaren i din højtaler lige om lidt. Men allerførst skal vi lige høre om en problematik, vores producer på Gonova, Jakob, han har fået sig.
1: Hvad sker der over for vores producer, Jakob?
2: Jamen, jeg har en beretning uden fra virkeligheden.
1: Oh,
2: vi lavede jo 10 bud for god fitnessskik forleden, fordi at fitnesscenterne var blevet en værre ungdomsklub. Og nu kan jeg berette, at vi har skræmt dem væk, og de har i stedet taget ophold i den bus, jeg tager på vej på arbejde.
0: Hvad nummer bus tager du?
2: 150S mod Kokkedal. Det er kun 2 stop, men der var nærmest ikke sæde til mig her til morgen. Og de spiller blackjack på telefonen og snakker med slørede stemmer, og jeg skal komme efter dig, og jeg synes, det er min bus. Jeg ved ikke, hvad de laver der, men man kan godt mærke, det er sommer nu, og de tager i byen på underlige tidspunkter.
0: Ja.
1: Den der fornemmelse, når man har været på en bytur, og man kommer ind for sådan et mørkt sted, og så kommer ud, og så er der helt lyst. Det er sådan, og det orker man ikke helt.
0: Men, det kan man virkelig. Puha.
1: Men var det ikke hyggeligt?
0: Ja, helt ærligt.
2: Jo, det er meget fint, at kun havde 2 stop, vil jeg sige.
0: Ja. Var der nogen, der snakkede til dig? Det er jo det værste.
2: Nej, de gav lige et blik, men de kunne godt se, okay, ham der, han har ikke været i by.
0: Du får ikke nogen credits.
1: Jeg var i London til Harry Styles koncert, og det gik først op for mig under koncerten, at det er, at Harry Styles fans er en kult.
0: Ja.
1: Jeg var på Wembley, der var udsolgt 90.000 mennesker, og på et tidspunkt, da han spiller en sang, der hedder, jeg tror det er den, der hedder Still Driving, som er fra hans forrige album, så alle tager deres telefoner frem, og i takt, så lyser de med lyset, hvor de holder den sådan op, ligesom hvis de skulle vinke et fly ned fra jorden. Det er sådan, hvorfor man sådan noget at vide henne? Fordi det stod ikke på min billet, at være opmærksom på, når der sker sådan, så gør vi det. Og der var flere andre ting undervejs, som fansene åbenbart alle sammen vidste noget om, undtagen mig.
0: Man ved det på grupper og sådan noget.
3: Okay. Du skulle have gået til Harry Styles kursuser inden, kunne jeg høre på.
1: Jamen, hvor går man til det hen?
3: Bare være med i en fangruppe for Harry Styles.
0: Bare følg hashtagget eller sådan noget.
1: Ja, jo, men jeg kan da godt se, men altså, det er man har jo lektier for, inden man skal til koncert nu en dag. Det er jo ikke bare noget, man kan.
0: Du vil ikke komme uforberedt.
1: Og så vil jeg sige, at jeg tror, at den næste koncert, som jeg skal til, altså det passer ikke, men den næste igen, som jeg skal til, der vil jeg have billetter ned på gulvet. Nå.
0: Var det fedt?
1: Ja, men det er bare det federe.
0: Hvor var du henne?
1: Jeg havde mega god plads, og jeg sad op på tribunen og havde super godt udsyn. Altså kongepladser, men det er bare sjovere nede blandt folk, der synger med og danser og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det tror jeg, skal.
3: Det er også lige dig, at synge med og danse.
1: Nej, men jeg kan jo ikke teksten på nogen sange.
0: Godt sagt, Signe.
1: Til gengæld så danser jeg ikke, men jeg vil gerne mærke stemning.
2: Man skal have lidt stemning.
1: Ja, men det er det.
0: Prøv at tænke på dem, der har stået dernede, de har ligget der og campet ude foran i 6 dage næsten.
1: Jeg bliver op på der, hvor folk de dufter dejligt.
0: Ja,
1: okay, ja. Til sidst dig, Karo.
0: Jeg vil bare gerne høre, om jeg kan have klipklapper på til, vi har firma sommerfest i aften. Og folk begyndte meget lidt stressende at spørge mig om i går, hvad jeg skulle have på. Og nu kan jeg godt mærke, det bliver jo fucking varmt.
1: Yeah.
0: Kan jeg godt have klipklapper på?
3: Ja.
1: Mig, hvad der har talt.
0: Ja. Fedt.
1: Ja, så gør det.
3: Men vi kommer ikke, Dennis og jeg, så vi er ligeglade. For ellers vi har sagt nej. Selvfølgelig kan du have klipklapper.
1: Så længe der er hårdt gulv, så tænker så kan man godt
3: det
1: have det.
3: Og så længe folk ikke er stive og træder dig i hælen, når du går, for pludselig står du uden sko. Ja, så er det bare der. Note to self.
0: Så hvis klipklapper, måske et par skiftesko?
3: Ja. 2 par klipklapper, et par i tasken og et par på.
1: Skal du på floor?
0: Ja, det formoder jeg.
1: Så vil jeg ikke tage flip-flops på, eller klipklapper på.
0: Flip-flops.
1: Ja.
0: Criss-cross.
1: Jeg tror, det er farligt, fordi floor bliver gas, så er der nogen, der har spildt en drink, så bliver det glat, træder ud af den. Det skal du lige overveje. Man skal faktisk næsten... Jeg vil tro, AirTox er faktisk det bedste, hvis du skal på floor nu om
0: det. Det er mere end bare en sikkerhedssko.
1: Ja, med SP.
4: Tidlig op, eller sent i seng.
5: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Musikalsk vægur fra Avicii. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan ikke forklare det. Men jeg har kæmpe Ibiza-fever for tiden. Jeg har haft det den sidste måneds tid. Og jeg tror også, at jeg smider det på min officielle nå-ting, inden jeg bliver 30-listen. Jeg har en feeling af, at jeg på et eller andet tidspunkt bare skal stå med nogle tøser, altså mine veninder, under armene og skrige med til, nu er Avicii der ikke, men Calvin Harris eller DJ Morten Breum eller et eller andet fucking nice i Ibiza. Så hvis du har prøvet det, så motiver mig lige lidt. Altså, det skal du sgu være velkommen til. Fordi jeg kan mærke, det er noget, jeg skal have gjort. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gribe det an. Men skal det gøres, inden jeg bliver 30? Ja. Så har jeg lige 5,5 år til det. Ja, men jeg vil også gerne gøre det snart, for det kan være, at det er noget, man skal gøre flere gange, inden man bliver 30. Who knows?
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
19: det kommer morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova.

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

Jeg laver lige sådan en lille touchdown her klokken 04.35 mandag morgen. Den 22. juni. Kan I ikke huske, at alle snakkede om, hvordan efter Coachella, at Justin Bieber han ville tage på sådan en world tour? Jeg føler altså også, at han gik selv og teasede lidt for det rundt i verden. Der blev hængt nogle plakater op og sådan noget. Og at det ville være sådan lidt decades of Justin Bieber, så man fik hans sådan unge Bieber believer, den lille kasket og alt det der. Det har været rigtig meget drømmetænkning i hvert fald, fordi der er da ikke kommet nogen opfølgning på det. Det er som om, den bare døde. Og hvor er han? Hvor laver han? Jeg synes ikke, man har set noget kontroversielt fra ham i noget tid siden Coachella heller. Så må vi jo finde ud af, hvad filan det skyldes. Jeg kan prøve at komme til bunds i det, og så lave en opfølgning på et eller andet tidspunkt.

0: Mille featuring Uro med Drømmefanger. Nu ved jeg godt, det er sådan lidt Marit Standfanger. Men min drøm vil være, og nu kan jeg mærke, at nu kommer vi også roligt tæt på, og min FOMO begynder at bygge sig lidt på forhånd. Jeg havde sagt, at jeg ikke skulle på Roskilde Festival. Jeg var afsted for første gang sidste år, og havde kigget lidt på line-uppet i år og været sådan, ja, det er ikke noget for mig. Men jeg kan godt mærke, at nu er solen kommet frem. Øllerne kom også lidt frem i weekenden. Jeg håber, du også har haft en god en skål, altså. Og det hiver lidt i mig, det der Sara Larsson-game. Og jeg kan mærke, at vi skal spille Sara Larsson Lost Life lige om lidt. Og det er en af de sange, som jeg føler vil være legendariske om at høre om sådan en lille halvanden uges tid, der er på Roskilde. Det hiver i mig. Det hiver i det. I mig. Det gør det virkelig. Men jeg må igen sige i det her program, jeg laver en opfølgning på det. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
19: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.
21: Lyden

0: sommer. Der var nogle svensker også. Og en sang, som de alle sammen kender fra start til slut på dansk, den spiller jeg lige om lidt. Jeg siger så meget, at det er en banger.
1: Mikkel Formlebæk, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad skal du have med på festival? Dyne eller sovepose?
2: Begge dele.
1: Okay, hvor luksus et liv skal du have? Hvad er det for en festival, du skal på?
2: Jamen, det er egentlig en kæmpe festival nede i Tyskland med rollespillere fra hele verden, kan man kalde det. Mm-hmm. Med de 12.000 mennesker og alt sådan noget. Men hvor at det bliver sgu for koldt om natten, hvis ikke du har begge dele med.
1: Men har du en særlig dyne, som du bruger til det her? Du tager ikke bare den med, som du bruger til daglig, vel?
2: Jeg tager den med, jeg bruger til daglig.
1: Sover man i telt i det der rollespil sådan noget?
2: Yes.
3: Er det en billig dyne, du har, som du tænker, det er lige meget?
2: Ikke noget, der er investeret mange penge i, nej, men det er heller ikke, så ikke, ja, går den i stykker, går den jo i stykker. Men,
3: ja, klart.
2: Ja. Okay. Men man sover altså bedst med sin egen dyne.
3: Ja, jeg sover bare bedst med en dyne generelt. Altså, yeah. Jeg tænker, at på en festival, der skal jeg ikke have en dyne med, som har kostet over 200 kroner. Altså.
0: Nej.
1: Altså, der er bare så mange ting, som er dårlige ved. Så man kan lige så godt bare gå all in, og så sover en sovepose også. Du sover på en luftmadras. Der er koldt, der er fugtigt, der er andre mennesker. Hvorfor ikke bare gå all in, og så lade dynen blive hjemme, og så sige, det er en del af oplevelsen, det her?
2: Fordi det gjorde vi det ene år, og lad mig bare sige det sådan her, jeg har sjældent, og så var der så pissekoldt en natten. Så det er altså ikke, så det er altså ikke særlig sjovt at ligge der og være gennemkoldt, når du vågner om morgenen og alle de her ting og sager. Så er det lidt sjovere at kunne krybe ind i det ene og så det andet.
0: Ja.
1: Jeg er nysgerrighed, hvordan nogen der sidder og har samme tanke. Hvad hedder den der rollespilsfestival, du skal til?
2: Den hedder Conquest of Metrodea.
3: Det er
2: helt vildt med spil om aftenen og live musik om aftenen og ting og sager og alt sådan noget. Det er jo, man kan sige, det er jo en rollespilsfestival. Det er i hvert fald det, vi betegner det som.
1: Men jeg forestiller mig, at dem, der er til festivalen, de ligner vel lige så meget dem, som er på Copenhagen. Musikken er bare bedre.
3: Jeg har lige set billeder. Jeg vil sige, jeg tror, du har lidt ret. Der er i hvert fald mange orker også ude på
1: Copenhagen-festivalpladsen. Det er der bare.
2: Der er rigtig, rigtig mange forskellige typer af folk og alt sådan noget. Men jo, der er helt sikkert også en del af dem, som kommer dernede, som også besøger. Jeg kender dig i hvert fald en hel del, som også kommer på Copenhagen.
1: Ja. Elsker det. Lyder fremragende. Fremragende. Mikkel, tak for at ringe til os. Ha' en rigtig god festival. God sommer.
2: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Tak.
2: Og tak for at komme frem.
1: Tak skal du have.
3: Hej. Hey, gud, det gad egentlig godt, det her. Det ser fedt ud.
0: Det ser så sygt ud.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
5: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Ralledrang Rasmus Ebak her, 0556 med Natteravn. En sang, som blev skrålet til af svenskerne, jeg var til midsommer med i weekenden. Så hvis du er i tvivl på et eller andet tidspunkt og er DJ, eller du har fået Bluetooth connection og er til en fest, hvor der er en masse svensker, smid den her på. De elsker den, og så siger jeg ikke for lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Godmorgen. Klokken den er slået 5. Godt til dig, mand. Du kom helskindet igennem den der varme lørdag, i hvert fald nogle steder i landet, som alle gik og var lidt bange for. Nogen glæder sig til den. Jeg er altid lidt bange, når vi kommer op i de der rigtig høje 27-agtige grader, for jeg bliver solbrændt, helt ærligt. Men heldigvis i København blev det ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Og i den forbindelse skal vi til gengæld høre lidt en sang, som er fed at køre rundt i København og omegn, men også hele Danmark. Med vinduet nede, og når solen skinner lidt, det her, det er Copenhagen City. Og du skal ikke sige nu, at man ikke kan lade være med. Man kan simpelthen ikke lade være med at sidde og nikke lidt med på hovedet. Du kan prøve at gøre forsøget, så er det sådan en try not to dance challenge. I dare you, man.
16: Skru op for lyden af i

0: med Complicated. Klokken den er 05.10. Jeg sagde lige lidt tidligere, at vi havde en lille Try Not To Dance Challenge, som er sådan en, du må simpelthen ikke danse til den her fede sang, og det hiver i en. Det var Emil Kruse, OK, Anton Edwards, der havde Copenhagen City, og jeg føler, at Avril Lavigne, den her Complicated, det vil være en klassisk sang at sætte på til en Try Not To Sing Challenge. Og hvis du har lige at sunget lidt med i radioen, så jeg under dig det, fordi det er mandag morgen, og det fortjener du, og det er også godt at komme lidt ud med nogle følelser en gang imellem, men så har du tabt.
1: Helle fra Skive. Godmorgen, Helle.
2: Godmorgen.
1: Så allerede ud fra dit navn vil jeg jo kunne komme med et gæt og ud fra at høre din stemme, men det handler jo om Karoline, og det handler om, at hun påstår, at hun kan regne ud, hvor gammel du er, ud fra hvilken telefon og hvilke cover du har på din telefon. Mm. Så lad beskrive de cover.
2: Jeg har et plastikcover på min telefon. Et, der dækker kanten, ligesom på fronten. Og det er lidt gulligt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er der noget inde i det også noget?
2: Det er, ja. Der er et SIM-kort fra en ferie, jeg har gemt. Fordi at, jeg skal ned til det pågældende land igen, og så kan jeg bruge det.
0: Smart.
1: Ja, det er meget voksen, eller det?
0: Ja, det er.
1: Det er voksen at købe et SIM-kort på destination.
0: Et SIM-kort? Altså så...
1: Så kan hun skifte til for eksempel en marokkansk telefon, for eksempel.
0: Ja, jeg har en e-simmer.
1: Ja.
0: Det har fået mig helt væk, at der er et SIM-kort i dit cover, Helle.
2: Ja.
0: Helle, du er 53.
2: Ej, hvor er du genial, mand. Jeg er 53.
1: Okay, ja, det er vildt.
0: Havde
1: du skrevet svar ned, Marvitt?
3: Nej, jeg havde ikke, men jeg var også i 50'erne.
0: Ja, det kan jo alle jo komme.
3: Nej, det er fordi, hun hedder Helle.
0: Ja, nej, og så det der med at være så fornuftig og huske på sådan noget der, og lægge det et sted, man husker og sådan noget. Det er også,
3: og ikke miste.
2: Lad mig sige det sådan. Grunden til, at jeg har gemt mit SIM-kort, det er fordi, min kæreste er nordjyde. Så det var ham, der sagde, at jeg skulle gemme det, så jeg skulle købe et nyt, når vi skulle
1: have stedet. Okay, jeg troede, du skulle have SIM-kort til Nordjylland.
0: Jamen, det er også bare et helt andet sted.
1: Nogle gange kan det så gå den over på Norge, eller et eller andet, I don't know. Hvilket land er det til, Helle? Nu skal vi bare lige høre.
2: Det er til Egypten.
1: Til Egypten.
2: Vi skal ned igen i december.
1: Helle, tak for ringet. God weekend.
2: I lige møde til jer da.
1: Tak.
0: Hej.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det er Lille Gonova fra 4.

0: Det er hende der, der var Jenny from the block. Du kender godt Jenny. Hende fra blokken. Kom nu lidt. Sammen med David Guetta, manden over alle mænd til altid lige. Vi kan ikke have en sommer uden en David Guetta et slasker. Sabrina Carpen, der er på vej til dig med et skud koffein til din morgen. Der er også lidt Taylor Swift. Og en masse god stemning.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
6: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Taylor Swift med Opalite. Før det havde du Sabrina Carpenter og Espresso. Sabrina Carpenter, som jo også kickstartede lidt sin karriere ved at varme op for Taylor Swift på noget af hendes North American Tour. Og jeg synes, vi skal blive lidt i det tema, fordi det har den næste artist, vi skal spille faktisk også. Og gjorde det på den seneste Eras Tour, der er Gracie Abrams' That's So True. Godmorgen.

0: Akon på Dangerous, Ariana Grande, med hendes nye sang Hate That I Made You Love Me i din højtaler lige om lidt. Og så faktisk også et tilbageblik på Gonova fra i fredags, hvor vi var så heldige at have Scarlet Pleasure på besøg, hvor de sang Live Awake i radioen til os. Og jeg har lige præcis den der live radioversion med, fordi der er et eller andet spændende, når man lige nogle gange stripper alt det store og det tekniske, der er produceret, og bare får nogen lige på, som de er. Der er noget magisk over det, og vi skal lige kigge på det igen. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette.

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Start dagen med Gonova.
18: Nu har jeg ved sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der er en stoppe siger, og han stopper på 0545. Der er et sjæren lige om lidt, men allerførst skal vi lige høre den der live-version af Scarlett Pleasures nye sang, der hedder Wide Awake, som de udgav i fredags, og også lige var på et besøg i Gonova, hvor de gav os en live-version. Så der er jo en studio-version, og det er jo den der, den producerede, den gennemarbejdede, fuldkommen flue, knæppet for fejl. Det var faktisk også totalt fejlfrit. Det var smukt i fredags, da de var jo ingen at synge den for os. Vil du have hele interviewet og høre lidt mere forklaringer på, hvad det er, hvad laver de lige nu og alt det der, så kan du gå ind og lytte til Gonova dagens udvalgte lige der, hvor du lytter til podcast. Jeg vil anbefale Rayo-appen, men lige nu, lad os lige høre, hvordan den nye sang lyder.
1: Vi er så heldige, at den her fredag morgen har vi besøg af vores gode gamle venner Scarlett Pleasure, og de har taget en gæst med. De har lavet en helt ny sang, der hedder Wide Awake sammen med Charme, og vi får den i en live-udgave lige her. Så værsgo.

It's sharing a bad habits. Det er jo en dårlig vane, hvis man begynder at gå tilbage til en ex, bliver kørt over. Aldrig gå tilbage til en fuser. Det var der nogen, der skulle fortælle Selena Gomez. Det er også det, den næste sang, den handler lidt om. Det handler om hendes forhold til Justin Bieber, og hvordan hun altid skulle tilbage og samle lidt op på det. Men det er jo lykkeligt, de begge to gift. Så cute. Heldigvis får vi altid noget god musik ud af det. Den her, den hedder Wolves, og hun har lavet den med Marshmello. Godmorgen.

0: 05:55. Godmorgen. Mit navn er Caroline. Gonova på vej. Det betyder, at lille Gonova har nået dags ende, men heldigvis tilbage igen i morgen. Tvivl ikke Gonova i den radio lige om lidt. Og jeg ved, at vi skal snakke om blandt andet, eller jeg formoder, at vi skal høre om, hvordan Dennis' koncert til The Weeknd i Parken forløbs over weekenden. Nova.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
19: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. Det skriver lokaltog i en pressemeddelelse. Sygemeldingerne skete efter en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med den her togulykke, der fandt sted i april. Driftsdirektør Stig Allan Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over forsikkelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden, at driften er altså klar til at starte op igen. Togene vil dog i begyndelsen køre med nedsat hastighed, og der må derfor forventes forsinkelser. Regeringens plan om at udvide minimumsnormeringerne vil også gælde forårs-SFO'er er endnu ikke sikret. Flere partier bag folkeskoleforliget vil nemlig ikke på forhånd love at stemme for den nødvendige lovændring, skriver Dagbladet Information. Både Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre efterlyser nemlig mere klarhed om økonomien, for de er klar til at tage stilling. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mailerne fra Qatar og Pakistan ifølge AFP. Aftalen kom i hus under forhandlingerne i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre passage for handelsskibene. Og samtidig skal et fælles organ sikre, at en våbenhvile i Libanon overholdes. Både USA's vicepræsident J.D. Vance og Irans udenrigsminister Araghchi melder om store fremskridt. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis fremover. Er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage den her opgave. Og det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. I dag der rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasingsaftale på plads. De gamle fly har haft enkelte problemer. I 2024 var Grønland helt uden luftovervågning. Hver fjerde dag simpelthen på grund af vedligehold, det skriver Berlingske sidste år. Jeppe Bruus oplyser, at han vil arbejde på at gør aftalen færdig inden for meget kort tid.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløder temperaturer mellem 18 og 24 grader.
15: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
20: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
21: Godmorgen. Weekenden er forbi. Mandagen er her klokken 6:02. Og her til morgen kan du vente til en helt særlig koncert med Malte Ebert. Du skal lytte med klokken 8 for at blive den allerførste vinder.
0: Og så er det altså også den allersidste uge inden sommerferien, at vi kører 5 år 50.000 kroner. Så skal du være med. Skal du have penge til lommen til sommerferien, så får du tilmeldt. Skriv en sms til os, hvor du skriver 5 år. FMORD sender afsted til 12:20. Det koster en 5 kroner, men så gælder din sms hele ugen.
21: Vi starter lige med et spark af nummertoren. Her er Bebe Rexha og Faithless.
22: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: God mandag morgen, 6 minutter over 6, 22. juni 2026. Det er snart sommerferie for alle skolebørnene. Det var ikke længe før, at ja, de første har der allerede været der, de der studentervogne rundt, eller ikke om de studenter, men de er i hvert fald et eller andet. Yeah. Og de larmer, og de har en fest, så det er fremragende. Det er ugen med Sankt Hans, det er ugen med Hedebølge. Jamen, hvad er det for en uge, vi er gået ind i? Det bliver fremragende.
1: Det er ret vildt, at det bliver varmt, altså i morgen, hvor det er Sankt Hans. Altså det der med, at det ikke bliver regnvejr.
0: Ja.
2: Det kan nå endnu, Majbert.
0: Ja.
2: Men you never know.
0: Og således opmuntret. Lad os tage bordet rundt, og lad os starte over ved dig, Signe.
2: Ja tak, jeg har sovet udenfor fredag nat og lørdag nat, og det har fungeret virkelig godt for mig. Der var stille, eller der var ikke stille lørdag nat, for der var naboerne holdt en fest, hvor der var en bas, der gik amok. Og ja, så faldt jeg søvn til Bo den anden. Og så tænker jeg faktisk på Majbrit, fordi jeg ved, hun har været til et eller andet arrangement, hvor hun sikkert har danset til Bo den anden.
1: Jeg har danset til Bo den anden. Måske var det vores fest, du kunne høre.
2: Det ved jeg ikke, det håber jeg ikke, fordi så skulle du da sige til. Skulle du lige have fået det døb i poolen også? Nej, men jeg vil godt lige anbefale dig. Det er virkelig rart. Altså, din... ja, jeg tror, jeg skal igen i nat.
3: God.
0: Ja.
1: Ja. Jeg skal ikke bede om.
0: Der er for mange dyr derude.
1: Ja, der er for mange dyr. Ja.
0: Ja.
1: Mm. Vilde dyr.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hvad har du oplevet, Karoline?
3: Jamen, jeg har oplevet en masse, men highlightet var midsommer. Jeg var til midsommerfest. Jeg har en veninde, der er halvdansk, halvt svensk, så hun prøver at spytte lidt kultur ind i os hver år. Og det var oprindeligt i fredags, men hun holdt det lørdag.
0: Du er sikker på, at der var kultur, hun spyttede? Det er ikke bare noget snus?
3: Jamen, det kan sagtens være, sagtens være. Men hvert år, så jeg havde ligesom, jeg skulle lave en blomsterkrans. Og jeg havde faktisk glemt, hvor svært det var fra sidste år. For da jeg ankom med tømmermænd og skulle sidde med de der blomster og flette, og jeg ved ikke hvad, der var jeg, altså, jeg var ved at misforstandelse. Men den blev flot, og det endte lykkeligt.
0: Først nu går det op for mig, at det højst sandsynligt har været en svensk fan, som var inde og se The Weeknd i parken i fredags, ligesom mig. Fordi han står på et tidspunkt, først får han en gave, The Weeknd, som han så giver til noget andet personale, og så får han, så har han sådan to blomsterkranse, som han går rundt med i hånden, og han har dem længe, og holder dem sådan i den samme hånd, som han har mikrofonen i. Og jeg tænker, det er noget underligt noget. Men den der blomster, hvorfor, hvem fanden har taget en blomsterkrans med? Det er da for mystisk.
3: Ja.
0: Men det har jo så været midsommer, men svenskerne har tosset med det der midsommer.
3: Jamen, det er hyggeligt, jeg kan klart anbefale det.
0: Ja. Og jeg kan mærke, at jeg har næsten fået min hørelse tilbage igen, fordi det var den højeste koncert, jeg har været til i meget lang tid. De fik styr på lyden undervejs, men det var virkelig højt til at starte med. Altså sådan dødbringende højt.
1: Åh, det er ikke så sjovt.
2: Og ingen ørepropper med?
0: Nej, det må jeg det havde jeg ikke, og det var også en fejl, men...
1: Det virker også dumt. Jeg ved godt, at det er godt for, men det virker dumt at tage til koncert med hørepropper i.
2: Nej,
1: men
2: det her er jo,
0: når man er til mange koncerter, få lavet nogle, eller finde nogle gode ørepropper. Og det
2: man tror jeg, det skal være min... det rigtigt jo.
0: Ja, det skal være min ting i den uge her, at finde nogle gode ørepropper.
1: Jeg det bliver bare lidt nogle... møffet. Lyden bliver lidt møffet, når
3: du der er alt muligt, som du ligesom kan få dig også er lavet til det. Nå. Du skal tage ting ind, men bare, den ikke, det ikke ringer.
2: Også på Kåbenhed ved sådan noget også.
0: Ja.
3: Det er meget sådan, du er en ofte koncertgænger. Når jeg ser folk sammen frem, så er sådan, de ved, hvad de laver.
0: Ja. Nå. Eller har strenge forældre.
3: Enten det, ja.
0: Hvad sker der, eller er der sket et spændende ting ved Jakob, vores producer?
4: Jamen, jeg har jo, hvis man kunne leve i den danske sommer af Tobias Rahim og Birte Kjær, så var det det, jeg lavede i lørdags. Jeg var til forlovelsesfest i Grenå, hvor nogle af mine venner har... ikke bare et, men to sommerhuse lige ude ved klitterne, hvor vi kastede med bold og sang højskolesang og fik lækker grillmad og altså sådan total glansmaleri af sådan en dansk ung sommer.
2: Men han starter med at synge noget med missionærstillinger.
3: Han siger, jeg elsker dig.
4: Men det var meget Birte Kjærsk.
2: Det var også en forlovelsesfest.
4: Det var måske mere Birte Kjærsk, end det var Tobias Rahim. Men det var smukt. Ja.
0: Har du oplevet noget spændende, Majbet?
2: Altså, jeg har
0: du har været i sommerhus, tænker jeg.
1: Ja, vi var til bryllup lørdag, og så var vi i... Nej. Det var fantastisk bryllup, men jeg synes, det jeg lige vil highlighte, det er, at jeg har ikke så meget luft, for jeg røg ned af en stige i lørdags.
3: Til brylluppet?
1: Nej, undskyld, i søndags.
2: Nå,
1: jeg skulle lige sætte nogle balloner op. Ja, nej. Jeg skal kravle op på en stige, fordi jeg skal klippe nogle grene, sådan, så mit lille grantræ kan få noget lys. Og Kasper, han siger, at jeg tager stigen... Jeg er ikke så glad for, at du står på den der stige, hvor jeg sådan, hold nu kæft, så siger nu passer du på, hvor jeg sådan lidt, hold nu kæft, skat. Jeg kunne finde ud at stå på en stige. Klip til, wow, skam!
3: Nej,
1: jeg er faldet. Prøv at høre, jeg ryger ned den der stige, som står, det er en vinerstige. som står på alt for blødt jord. Det er sådan en sti, du klapper ud.
3: Okay, ja,
1: en væg. Og så står den i alt for blød jord, så det ene ben synker i, og der står jeg uden at have noget at holde i, og så forsvinder stien bare under mig. Og så ryger jeg ned og lander med baghovedet selvfølgelig på en, på noget gren, noget tyk gren, som vi har skåret fra, og så min ryg, jeg kan simpelthen ikke rejse mig, og jeg kan ikke få vejret. Så jeg har lidt tør for luft.
0: Men er så du har pukket nogle ribben eller et eller andet?
1: Ja, jeg tror ikke, de er pukket. Du skal ikke æme mig på ryggen i hvert fald, som jeg siger det.
0: Mm. Okay, mission her til morgen for mig vil til at grine.
1: Ja. Jeg kan godt grine, jeg kan bare ikke grine så længe.
0: Nej, men det er sikkert også lidt sjovt. Her er Robbie Williams og Feel 12 minutter over 6.

0: Og 6 om lidt Tame Impala og Dracula.
1: Nova. Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Hortal og kl. 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Det er en hård uge, han går i møde, grev Dracula, for der er solskin, og den går nærmest ikke ned overhovedet. Det var, hvad hedder det, det der var solværv.
1: Nå ja.
0: Var det i går, tror jeg, der var solværv?
1: 21, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så bliver
2: dagene kortere,
1: eller?
0: Nej.
1: Jo. Ja, det
0: var den
1: længste dag
0: i går. Så, ja. Altså, er det peaked i går?
1: Det var simpelthen det.
2: Ej, vi er på vej mod mørketiderne.
1: Så sommeren.
0: Ja, det bliver dejligt.
1: Ej.
0: Ja, men det er lidt mærkeligt. Hård tid for Grev Dracula, som nævnt, og det var bare lige for at nævne, at vi spiller en sang, som hedder Dracula, med Tame Impala. Det havde været det, hvis ikke jeg havde fucket det sådan op. Men anyway.
1: Nå, men altså, jeg hopper fint videre, så Dennis. Jeg har tænkt på noget nu, hvor der er så meget VM på fjernsynet. Og det er det, som jeg tit er bekymret for, eller ikke bekymret for, men overvejer, når jeg selv står på stadion og har set noget fodbold, eller har været en halv og se håndbold, maden.
0: Mm.
1: Fordi til fodbold, i hvert fald i Danmark, så er det meget, du kan få en stadionplatte. En lidt brændt pølse,
0: ja.
1: Noget tørt brød.
0: Yep.
1: Og hvis du er heldig, kan du både få ketchup og sennep, ikke?
0: Ja, og Remo.
1: Ja. Og Remo, jeg har slet aldrig været der, hvor jeg var så heldig, der var Remo tilbage. men det fik mig til at tænke på, hvad synes jeg egentlig, altså hvad burde man kunne få? Fordi mit drøm har nogle gange været, når jeg har været der i de kolde måneder, en suppe.
2: Ligesom man kan få varm kakao, når man ind til ishockey, for eksempel. Det passer godt til.
1: Hvis jeg så bare kunne få en stor kaffekop med suppe.
0: Kan vi være sikre på, at dem, der ser sporten, de ikke kaster med maden?
2: Ja, åh gud, ja.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan gøre som regel.
0: Ja.
1: Det kan vi sagtens gøre.
0: Okay.
1: 70-9000, hvad gad du godt spise på stadion eller i en sporthal?
2: Jeg tror, det i hvert fald, det skal være noget, man kan spise med fingrene, tænker jeg. Fordi det der med kniv og gaffel, fordi tit og ofte, så står du med et eller andet.
0: Kast bestik efter dommeren.
2: Ja, det er det ikke.
1: Så det er aggressiv, er det klart.
2: Men jeg synes faktisk nogle gange, jeg savner lidt, ikke decideret sund mad. Det skal ikke være sådan noget helsehelvede. Men jeg synes, man kommer til en sportsbegivenhed, og så kan du få frityrstegt mad.
1: Altså, ja, det går i modsætning.
0: Jo, men det er jo ikke os, der skal dyrke sporten. Jo, vi kigger på. Det er også der finansierer alt det sjov, vi ser på banen.
2: Du kan spise sundt, når du går hjem. Ikke?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er mærkeligt. Det er bare også bare i fodboldklubber, du ved, når ungerne er... men du ved, jeg spiser bare noget nede i klubben, så kan de få fritter og mistænkeligt svinekød, ikke?
0: Mm.
2: I tarm. Mistænkeligt?
1: Altså,
0: Men hvad vil du have, Majbrit?
2: Jeg kunne godt tænke mig sådan nogle lækre toast, altså med, hvor der også er lidt salat.
1: Du gør en panini?
2: Noget panini-agtigt, som stadigvæk er ristet med noget lækker smeltet ost. Er det, med mindre jeg kan få Paris-toasten fra
0: fjenserne. Men forestil dig, at der er pause i kampen.
1: Ja.
0: Der er 20.000 tilskuere, og de skal have et eller andet. Så kan du kan jo ikke stå med... Altså, du
1: skal
0: have et eller andet, du kan lave
1: i...
0: Noget, du kan lave i bulk. Altså, det er det gode ved pølser, det er jo bare at hamre dem på, jo. Og så når de er færdige, så rykker du dem lige ud til siden, så de bare bliver holdt varme. Plus du har et publikum, som ikke er så kræsende på det tidspunkt, fordi...
1: Ja,
2: og enten er de bagud eller foran også.
0: Ja.
1: Trøst at spise.
2: Når der andre tanker.
0: Så, nu, jeg har ikke prøvet at være til fodboldkampe i lang tid i udlandet, og, men nu var jeg på et stadion, jeg var på Wembley her i sidste uge, og der fandt jeg ud af, at man ikke får, men der får man ikke pølser, ligesom herhjemme. Der kunne man få sådan nogle, der kunne man få sådan noget tacos, nogle hårde tacoskaller med noget lækkert inde i. Det ved, så var der sådan noget salsa og noget kød og noget revet ost og sådan noget. Og jeg tænkte, hvorfor har vi ikke det?
2: I Danmark,
0: det er sgu da for lækkert.
2: Ja, det er da meget lækkert.
0: Det vil jeg da hellere have, end jeg vil have sådan en død pølse.
1: Ja, som er brændt udenpå og kold indeni.
0: Yeah,
2: men der skal du stadigvæk stå og lægge noget ned i. Altså, du skal stadigvæk lå og lægge noget sammen, så kan du lige så godt have en panini.
0: Nå, men du kan gøre det på forhånd. Altså, du kan have nogen, der står og pakker. Det problemet med en panini, det er, at hvis du skal varme den.
2: Ja, den skal jo være... varm, når Jeg tænker også helt små slider, sidder det ikke det? Små mini-burgers.
1: Mm.
2: Så man også lige kan have sådan lige hurtigt, når man kan nappe den ind i en mund.
0: Mm-hmm.
2: Det tror jeg faktisk også, min mand har fortalt, at man kan få til Premier League-kampe.
1: Ja.
2: Men måske også, fordi han købte nogle meget dyre billetter, hvor der også var vin og øl.
0: Har vi set, hvad man kan få til VM i fodbold?
2: Nej, jeg synes heller ikke, de står med noget. Gør de det?
1: Nej,
0: jeg tænker, det må også være forskelligt, afhængig om kampen bliver spillet i Canada, i USA eller i Mexico. Et umiddelbart gæt vil være, at maden vil være bedst i Mexico.
1: Ja, en burrito. Ja, altså, det kunne man jo godt forestille sig. Den er også nem, du kan stå med den i hånden.
0: Ja. Men amerikanerne er trods alt verdensmestre i at lave mad, der kan spises med en hånd.
3: Ja, lige præcis.
0: Så det kan også være, at deres
1: er god. Ikonisk, altså nu, jeg har været til en til baseball i USA, ja, som jo er nogle gange ret langtrukken, så der kan man godt sidde og kigge lidt rundt, hvad folk får. Og der kom der en pige, lidt mindre end mig i størrelsen, med en 2 liter sodavand, og så rundt om sodavanden sad der sådan et tallerken, som var ligesom passet på med...
0: Altså sodavanden var center i den her plade.
1: Yes.
0: Tallerken var bygget uden sodavanden.
1: Og der var pomfritter, der var til cheese tops, noget andet kylling, noget udefinerbart, alle mulige ting. Og jeg tænkte, ej, hvor sødt hun tager med til alle vennerne. Det var bare til hende.
0: Ja.
1: men det så helt vildt ud. Altså, og det kunne da godt, det gad jeg måske også godt have på stadion.
0: Og i forbrænding. Mm.
1: Ja, også lidt
0: forbrænding. Det vil man gerne have.
1: Ja.
0: Men jeg ved faktisk ikke, hvad man får. Nu vil jeg lige undersøge, hvad man kan få på de forskellige stadions, hvis man får mad under en fodboldkamp i USA. Jeg vil sige, menuen hjemme vil også have mest snacks, fordi det bliver spillet så sent kampene.
3: Ja,
1: det er jo det.
0: Så hvis man skulle have noget rigtig mad, eller rigtig anførselstegn, lad os lige finde ud af, hvad man kan få om et øjeblik. Her skal vi tjekke op på de seneste.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kører næsten

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: I dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasingsaftale på plads.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Det bliver tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret temperatur mellem 18 og 24 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tech.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
16: kommer på en måde, så...
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: Det var aldrig for tidligt at tale om mad på den ene eller den anden måde. I hvert fald ikke i vores radioprogrammer. Så godmorgen og velkommen til. Og velkommen. Der er vel også nogen, som sidder og spiser en rest af boller i karry eller et eller andet her til for morgenstunden.
1: Ja, hvorfor
0: ikke? Det kan man sige. Man kommer hjem efter en nattevagt eller ikke har sovet, fordi man har siddet og set fodbold hele natten, eller hvad ved jeg. Men vi taler om, hvad får man egentlig på stadions rundt omkring i verden? Burde man ikke kunne få noget andet, end det, man kan bare få herhjemme? Som klassisk, når jeg har været til fodbold, er pølser og flæskesteg sandwich.
1: Åh, oh, ja,
0: jeg
1: har det set nogle.
2: Ja, så er man heldig, ikke?
1: Men kan man ikke også få, en brunsviger, når man er i... Der har jeg da fået
0: det er lang tid siden, jeg har været på Odense Stadion, men jeg har hørt, at man har kun få brunner i hvert fald.
2: Der er også noget med en pølsemix.
0: Pølsemix.
1: Ja.
0: Men stadigvæk, det er meget pøller og pomfritter.
2: Det er klassisk.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så hvad får man egentlig på de forskellige VM-stadions i USA? Hotdog selvfølgelig. Mm-hmm. Pizza er en klassiker. Havde helt glemt, at amerikanerne elsker pizza.
3: Jeg er bare sådan slicing.
0: Jo. Ja. Chicken nuggets.
1: Selvfølgelig.
0: Og burger. Ja. Det, og så er der nogle regionale specialiteter, der er blandt andet sådan nogle cheesesteaks, som det er især Philadelphia blandt andet, man har den slags. En Philly cheesesteak.
2: Og du kan også få den oven på pomfritter.
0: Sandwich. Ja. Loaded fries.
2: Ja, sådan loaded Philly cheesesteak fries.
3: Ej, men prøv at høre, hvor sund mad vi kan få, ikke?
0: Nå, men det er jo ikke det, det handler om mig, men hvorfor er det, du vil være sund? Vi er i gang med at se en fodboldkamp. Det er ikke dig, der spiller.
3: Nej, det ved jeg godt.
0: Altså, hvis du skal score et mål, så skal du ikke spise den.
1: Nej, men
3: det er rigtigt.
0: Ja. I Canada, nachos, fritter og burger. Det er sådan klassikerne, åbenbart.
2: Nachos er lækkert.
0: Og så er der også poutine, som er pomfritter, ostetern og brun sovs.
3: Okay. Ej, der er ikke nogen, der skal putte sovs på mine pomfritter, så bliver det bløde.
2: Og der kan mærke, at juden i mig er lidt sådan.
0: Ja, lad os prøve det. Der er også en vegansk udgave til dig, Maja, der er så sund. Maple bacon smoky, som er røget pølse med ahornsirup. Jeg ved ikke, hvor vegansk er, men anyway.
2: Åh, det lyder også.
0: Og i Mexico, tacos.
1: Selvfølgelig,
2: ja.
0: Mexikanske sandwich, som er sådan nogle tortas. Og sådan noget majs serveret med chiliost.
1: Det er da meget lækkert.
0: Det er en klassiker. Ja. Du har været inde og undersøge, hvad man får til kampene lige nu her, Karoline.
2: Jamen altså, det er fordi en af mine yndlings-Instagram, jeg bliver simpelthen nødt til at give credit, fordi Scran, alle sender altid bare billeder ind af, hvad de får på stadion, og så får man prisen på dem også. Og jeg ved blandt andet i den kamp mod Sverige og Tunesien spillede mod hinanden, der fik man sådan noget chicharrón, som egentlig bare er frityrestegt flæskesvær i bær.
0: Ikke dumt.
2: Men
0: er det ikke det, flæskesvær ofte er herhjemme, når man køber flæskesvær ved slagteren, for eksempel? Dem, der er boblet op, de er jo også frityrestegt.
2: Ja, så der kan man blandt andet få det i bære i kampen, for eksempel.
0: Men er smart, bortset for det, at dem fra stadion, fordi hvis der er noget, man har behov for efter at have spist flæskesvær, så er det væske af en eller anden art, fordi man bliver så tør efter bare
2: en. Og jeg kan se, der er en kvinde, som ligesom går med sådan en ting foran og sælger dem, og hun har også sodavand bagpå. Så smart er hende. Jeg kan se, at man i en anden kamp, og Majbrit, det vil du godt kunne lide, kan få en sådan en risbowl med noget avocado og noget kylling og lidt forsløg og sådan noget.
3: Det synes jeg lyder lækkert.
0: Var det kampen mellem Japan og Sydkorea, eller hvad?
2: Nej, den hedder Orange Chicken, men Irish. Irish.
3: Ja. Jeg kan godt lide det,
2: Mod USA mod Paraguay.
1: Ja.
2: Så du kunne få den. Og så ellers så er det de klassiske kylling, pomfritter, alt muligt snask. Mange loaded fries.
1: Yes.
2: Synes jeg er det. Men billige priser, vil jeg sige.
1: No.
2: Det koster omkring 90-100 kroner.
3: Men det er fordi, når du først er kommet derud, så har du ikke flere penge, fordi transporten ud kostede mere end billetten nærmest, ikke?
2: Nej, men det er også noget end det, vi betaler i Danmark.
1: Jo. Mm.
2: Så sådan, at
1: men hvor mange
2: mængder menu
1: får man så? Er det bare sådan tre
2: det er amerikanske mængder.
1: 100 kroner?
2: Det er amerikanske mængder. Det er store mængder.
0: Og måske er det også derfor, at stemningen er en lille smule død i nogle af kampene. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, hvor det er sådan lidt...
2: Er der nogen på stadion?
0: Har de glemt at skrue op for mikrofonerne, der opfanger publikum? Der er bare sådan en summe.
1: Ja, plus de kommer senere ind efter pausen. Altså ikke vandpausen, men pausen mellem de to halvleje. Der havde jeg mærke til i går, der kom de jo slet næsten ikke ind. Jeg tænkte, de var bare ud af
2: det.
3: Men det er fordi i USA, der kommer du jo til fodboldkamp for at se halftime showet. Du kommer ikke for at se showet, altså, eller for at se sporten.
1: Jamen, de var der jo ikke, så de var gået i pausen jo.
3: Der var ikke noget ordentligt show.
0: Nej.
3: Halftime showet var dårligt.
1: Men det er jo ikke amerikaner,
0: Men, men der er nogle af kampene, er der fed stemning i, og nogle af dem er der lidt vag stemning i. Det, ja, det jeg ikke. Tænker, jeg er måske ved at undersøge, om det er de steder, hvor stadionmaden er bedst stemning, den er lidt slatten. Det
2: en spændende hypotese, du har.
0: Det er bare lige en hurtig tanke, jeg fik den her mandag morgen. Lad være med at lægge for meget den. Klokken den er 6:41, halv Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Godmorgen, klokken er 16 minutter i 7. Tak fordi du står op med os. Det er Gunova, det er mig, Bettina, Karoline og Dennis på din dejlige varme mandag. Hvis du har nogen, der skal udenfor i dag, så husk at påføre dem solcreme. Det er ikke nok at sige det til dem, at de skal have solcreme på. Nogle gange så bliver du nødt til nærmest fysisk at påføre dem solcreme. Jeg siger ikke, at jeg havde to døtre, som skulle afsted til et udendørs arrangement i lørdags, hvor de fik at vide flere gange på formiddagen der, inden de skulle afsted, huske at komme solcreme på. Der var en, der kom hjem uden problemer, og en, der kom rød hjem.
1: Nej.
0: Og ja, så det er ikke nok at sige det. Jamen, du sagde det. Hvorfor sagde du det ikke til mig? Det gjorde jeg også. Men, ja.
2: Og jeg tænker, vores børn efterhånden er så store, så de godt kan tænke selv. Ikke? Men altså, nogle gange så skal det gøre ondt, før man lytter, ikke?
0: Jo. Og, men det er bare en periode, vi kommer ind i nu her, hvor man lige skal være lidt ekstra fokuseret på det. Der bliver ikke så overskyet og den slags. Og nogle gange så kommer man også til at lege lidt mere ud, når solen skinner.
2: Og det er ikke nok kun bare at tage solcreme på klokken 9 om morgenen, inden du går hjemmefra, fordi solen stråler brænder faktisk faktoren af, så du skal genføre din solcreme efter et par timer.
0: Det. Men dog bedre end ingenting.
1: Ja,
0: kan man, 100%. Kan man bestemt sige. Om lidt er der Rasmus Seebach og Søn-sangen, som vi havde premiere på her i Gonova for en halvanden uges tid siden. Sangen hedder Sprækker, og hvis ikke du har hørt den før, så er det klassisk Rasmus Seebach, men med et lille svirp af noget helt andet.
3: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Rasmus Seebach featuring Søn. Bandet hedder Søn, og sangen var Sprækker. Det her er Gonova med mig, Signe, Karoline og Dennis. Så tror jeg sgu da nok, at sommeren der er kommet, var.
1: Ja, ja, det er så dejligt.
0: Vi har en konkurrence her til morgen, hvor vi faktisk har haft et problem med præmien. Vi er ikke mere klar over det, men problemet er, at præmien egentlig grundlæggende ikke er så dyr.
1: No.
0: Så vi har nødt til at putte noget mere i præmien. Det er fordi, vi har lavet det sammen med DSB Orange, og de har billige orangebilletter hele sommeren. Så det er sådan lidt, du kan vinde nogle orangebilletter, men det er sådan, men vi vil gerne give fed præmie væk. Hvad så, hvis vi putter 1000 kroner oveni til 7-Eleven-turen? Okay, fint nok, now we're talking.
1: Yes.
0: Nå, men, og det er jo meget lækkert det der med, hvis man lige planlægger lidt i god tid, det gør man jo med sommerferie, men så kan man komme utrolig langt rundt med DSB Orange. Og derfor har vi en plan i den her uge. Hvis nu du skulle være lidt mere orange, og gøre et eller andet den her sommer, som du måske har tænkt over i lang tid, man aldrig nogensinde fået gjort. Nu hvor billetterne ikke koster alverden, jamen, hvad vil du så prøve? Send os en sms med et bud, så er du med i konkurrencen om 4 valgfri billetter tur og tur med DSB, plus 1000 kroner til 7-Eleven snacks på turen. Du skal beskrive DSB og dit svar, send til 12.20, det koster en femmer. Og det er også lidt karpediemagtigt.
2: Mm. Ja, meget.
0: Uden at man får det tatoveret.
1: Ja.
0: Siger jeg.
1: Hvorfor kigger du på mig?
0: Jeg kan huske, at du engang havde en karpediem-tatovering.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Den nu kan du være mere orange-tatovering.
1: Ja, jeg kan få en orange. Bare sådan, der skal bare stå orange.
0: På et sted.
1: Hen over ryggen.
0: Ja. Jeg ved godt, hvad, hvis jeg skulle være lidt mere orange, ting, som jeg har tænkt over i lang tid, aldrig nogensinde fået gjort. Jeg ved godt, at der er lidt et problem, men man kan tage toget noget af vejen. Læsø.
1: Gud ja. Øj. Og hvorfor tog du min sådan en der? Ikke, at jeg vil til Læsø. Jeg vil til Fanø, fordi...
0: Okay. Har været på Fanø.
1: Der har jeg aldrig været. Min mor blev gift på Fanø. Mm. Ja, så jeg kunne rigtig godt tænke mig. Der kan man jo bare tage toget til Esbjerg. Det er jo pisse dyrt, hvis man skal med bil, for så skal du have...
0: Så er der en bro, og så er der en bro, og så er der...
1: Så er der godt nok en lille færge, men det der med at gå Fanø rundt...
0: Den kan man ikke gå til Fanø?
2: Jo, man kan gå på
0: færgen. Ja, når der er lavvand, kan man ikke gå derovre.
1: Så kan man høste østers. Jeg spiser ikke østers, men det kunne være sjovt bare at få lov at prøve. Ja. Så det vil jeg gøre, hvis jeg skulle være lidt mere orange.
0: Så noget med øer?
2: Ja. Også noget med fastland i det hele taget. Altså, nu er jeg ret vild med at køre tog. Vi var jo på Interrail sidste år. Så sådan en tur rundt, hvor man ser flere byer. Det der med at bare sidde og kigge ud, det er jo en virkelig god måde at få ting ind på. Hvis man ikke, altså, så kan man jo lave et stop og lige og mærke efter, om det også var lige så pænt, som man kunne se.
0: Så hvis du skulle være lidt mere orange, hvad ville du så gøre? Fortæl os, hvad du kunne tænke dig at prøve den her sommer. Skriv DSB og dit svar sendt til 12.20, så er du med i konkurrencen om 4 valgfri billetter tur og tur med DSB+. 1000 kroner til 7-Eleven snacks på turen. Vi håber at få nogle gode bud, for det kan også være inspiration til andre.
1: Det kan det.
0: Hvis man nu sidder hjemme, jeg tror, der er mange, som ikke har helt styr på sommerferien endnu.
1: Vi skal bare være hjemme.
0: Ja, altså, og hvilket jo er fremragende. Og især, hvis man så bare kan sige, så gør vi sgu det her. Nu vi snakker om det her. Nu gør vi det. Nu gør vi det. Send os din besked. Vi finder en vinder lidt senere her til morgen. Vi finder faktisk en vinder hver evig eneste dag, mandag til fredag, i den her uge i Gonova. Så send os din besked. Skriv DSB og dit svar sendt til 12.20. Vær lidt mere orange.

0: Det er Gonova, klokken den er 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Passagerer på lokaltog Spaner i Nordsjælland kan igen tage toget her til morgen. Driften bliver genoptaget efter flere dages stillstand. Og indsatte togbusser skriver lokaltog i en pressemeddelelse. Der kan der komme forsinkelser, fordi togene er i starten kører med nedsat hastighed. Stoppet skyldes kollektive sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød efter, at en medarbejder blev sigtet i forbindelse med april måneds togulykke på Gribskovbanen. Lokaltog oplyser, at der i weekenden har været god dialog mellem ledelse, medarbejdere og faglige repræsentanter. Elnettet er så presset i dele af landet, at der ikke nødvendigvis er plads til både store virksomhedsprojekter og almindelig vækst i strømforbruget, erfarer Børsen på baggrund af oplysninger fra de statsejede Energinet. Problemet gælder især i områder i Nordjylland og omkring Esbjerg, hvor der allerede er indgået aftaler om med mere kapacitet end elnettet med de nuværende planer kan rumme. Og det kan altså få betydning for både virksomheder, elbiler, varmepumper og almindelig stigende strømforbrug. Energinettet siger dog, at rigtig meget almindelig vækst fortsat vil kunne fortsætte som hidtil. Kvinder, der flygter fra voldelige partner, kan blive mere tilbageholdende med at fortælle om volden af frygt for at skade deres sag om børnene. Sådan lyder advarslen fra flere krisecenter efter en lovændring sidste år, skriver Sjællandske. Krisecentrene peger på, at regler mod samværschikane og forældrefremmedgørelse i nogle tilfælde kan ramme voldsudsatte kvinder. Familieretshuset afviser, at vold bliver overset og fastholder, at hensynet til barnets trivsel står over alt andet. Efter sidste sommers overraskende Wimbledon-succes for danske August Holmgren er han altså i dag tilbage på græsset i London. Den danske tennisspiller møder britiske Liam Brody i første runde af kvalifikationen til Grand Slam-turneringen. Holmgren skal gennem tre kvalifikationskampe for at sikre sig en plads i hovedturneringen, der begynder i næste uge.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 200 over 7. Tak fordi du har stået op med os. Klokken 7 holdet kan glæde sig, for i løbet af en halv times tid, så er der dagens udgave af 5 år 50.000 kroner i samarbejde med LendMe. Skal det være dig, der dyster i radioen her til morgen, og vinder de 50.000 kroner, skal du selvfølgelig matche ordene, men i første omgang skal du være tilmeldt, og det bliver du ved at sende os en sms. Skriv 5 år og send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Vi spiller klokken 7.30.
5: I år, der tager Malte Ebert med på Grøn Karavanen, og vi giver dig chancen for at få en helt unik smagsprøve på, hvad der venter til sommer. Vi udlodder nemlig billetter til en helt særlig oplevelse med Malte Ebert. Lyt med klokken 8 for at vinde.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunnar.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, klokken er 6:06. Godmorgen, det er Gonova, hvor vi lidt senere, inden klokken bliver 8, giver dig chancen for at vinde en præmie, som kan bringe dig rundt i hele det ganske land. Der er nemlig 4 valgfri billetter tur og tur med DSB Orange, og 1000 kroner til 7-Eleven til snacks på turen. Det er mange snacks, hvis
1: ja,
0: jeg bare lige...
1: Ja, det er det. Ja, rigtig mange kilos.
2: Det er, og hvis man køber bolcher, så var det længere.
0: Ja, ja.
1: Ej, hvor du keder mig.
0: Ja. Det er fandme også mange bolcher.
2: Man må godt knæse
0: det. Man kan gemme lidt til senere. Men det, vi i virkeligheden er lidt interesseret i at vide, det er, hvor meget carpe diem er der i det, fordi at priserne, de er til, at man bare gør det. Så vær lidt mere orange i løbet af den her sommer. Fortæl, hvad du kunne tænke dig at prøve, som du måske har gået og overvejet i årvis, men aldrig rigtig lige får taget dig sammen til. Et sted, som du gerne vil besøge, en begivenhed i Danmark, du gerne vil opleve, men... Du ved, men nu er chancen her. Vær lidt mere orange. Skriv DSB og skriv, hvordan du vil være lidt mere orange. Send til 12.20, det koster en 5 kroner, så er du med i konkurrencen om de 4 valgfri billetter tur og tur med DSB og 1000 kroner til 7-Eleven snacks på turen. Yes, så det var... så er det styr på den. Det er,
1: ja,
0: det er cirka 5 minutter i 8, at vi finder vinderen her til morgen. Majbrit, er det dig, der skal... sørge for, at vi finder en 5-ord-vinder i dag.
2: Det ved jeg så om dansmiddag ikke.
0: Nej.
2: Men altså, der er jo en ret god findeløn, hvis man...
0: Ja, det var det, jeg tænkte på. Men
1: nej, ikke til dig.
0: Du får ikke noget.
1: Nej, det er det.
0: Og
1: det
0: gør hvis nu vi finder en vinder i den her konkurrence, så... joken er jo sådan noget med, men så skal ud og rejse, om jeg vil gerne med. Og det ved vi bliver ikke inviteret med.
1: Mm-hmm. Og det er også
0: og også akavet, hvis vi ikke gjorde...
2: Ja, lidt.
1: Nå, jeg skal da ud med mange af dem, jeg har vundet sammen med.
3: Ja, Signe...
1: Det skal jeg ikke. Jeg har kun fået skæld ud af cheferne over, at jeg bruger alt det.
0: Ja, men. Og det er jo formålet med konkurrencen, det vi skal af med nogle penge. Og hvornår har vi sidst fundet en vinder i 5 år? Er vi tilbage i marts måned?
1: Ja,
0: okay.
1: Så vi trænger igen, ikke?
2: Det er langt. Ej, ordene, vi skal finde en vinder inden sommerferien, altså.
0: Ordene er her på papiret, og vi skal nok fortælle, hvordan du kan tilmelde lidt senere, hvis du er i tvivl om det. Men der er en findeløn forbundet med at matche de 5 år. Vi får desværre ikke noget af det, og det må vi heller ikke følge konkurrencereglerne, men nogle gange så finder man et eller andet, får man så, altså, hvor mange mennesker har ikke glemt deres mobiltelefoner, deres AirPods, deres alt muligt andet. Hvis jeg finder dem, har jeg så krav på at få noget?
2: Nej, det har du ikke.
0: Men er der ikke en regel om, at man skal have en eller anden procentdel af det, man finder?
1: Det synes
2: jeg tror, hvis du
0: er det en uskrevet regel?
2: Ja, der var engang, jeg synes, at hvis man afleverede tingene til politiet, så fik du 10% af
1: værdi, eller
2: værdien.
1: Åh, det er meget.
0: Wow. Alt afhængig af, hvad det er. Det er klart, hvis du...
2: Finder en million, ja tak.
0: Hvis du finder Stein Bakkers nedgravet millioner, er jeg ikke sikker, at du får 10%.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men det burde de jo, fordi altså, i stedet for, at de har ingenting, så får de jo stadigvæk 90%.
0: Nu er det 1000 kroner sædler,
1: så nu
0: er
1: det jo lige
2: ved det. Det er fandme sjovt, ikke? Der kan man godt grine lidt. Jeg fandt en gang på.
0: Fik du en findeløn?
2: Nej.
0: Og det kan man huske. Bagefter, du kan huske, at folk er nogle assholes.
2: Ja, jeg synes at jeg finder den her punkt ned på en parkeringsplads, og der ligger så et sygesikringsbevis i, og jeg går op, og jeg banker på, og så er det en sådan relativ ung pige, der åbner døren, så bare sådan et, jeg tænker, du mangler den her. Gud ja, tak, siger hun så, og så tager hun sin punkt og lukker døren i ansigtet, hvor jeg bare...
0: Det er ligesom, at da man var barn, når man var ude og lave, hvad hedder det?
1: Slikkerballade.
0: Ja, slikkerballade.
1: Ja. Fastelavn.
0: Fastelavn, ja. Der, hvor man så sang man fastelavn, og så folk sagde, ja tak skal du have, kung, og så smækkede vi døren efter.
2: Du skal nok tale flere sangtimer.
0: Ja, og fair nok. Men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, om der er nogen, der nogensinde har fået en findeløn. Altså er alle nogle nærrøve, eller får man rent faktisk noget, hvis man finder et eller andet? Fordi... Jeg havde muligheden for at skrabe en potentiel findeløn til mig her forleden dag. Så jeg står inde i en butik, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en butik nu, men jeg står inde i en butik, så er der en dame, som stikker hovedet ind i butikken, som jeg står inde i, og siger, jeg har lige fundet den her punkt, lige uden for butikken, er det nogen af jeres? Og så står mig og ejeren og siger, nej, det er ikke vores. Og siger hun så, kan du ikke tage den her, hvis nu vedkommende, der har glemt punkten, kommer tilbage efter den?
1: Ja.
0: Og så er sådan lidt, men det kan du jo også gøre.
1: Nå.
0: Og hun står der med sin lille datter og bliver sådan lidt forvirret og tænker, hvorfor skal jeg nu have det problem her? om man har lyst til at smide den igen. Men du kan ikke smide den igen, fordi der er for mange mystiske ting, hvis du smider den igen. Hvad nu, hvis nogen andre allerede har taget pengene ud, og du så smider den, så ser du ud, som du har taget penge. Der er sindssygt mange ting i det her. Hun tager pungen med. Jeg er stadigvæk inde i butikken. 3 minutter senere, I kid you not, kommer der en forvirret mand ind og siger, har I set en pung? Jeg tror, jeg har tabt den her nærheden. Og så var bare sådan, så der ville jeg jo gerne have haft pungen og kunne give den til ham og få credit for at have fundet pungen, selvom det ikke var mig, der havde fundet den. Og potentielt at få en finløn.
1: Ja.
0: Men jeg ved ikke, om hun fik en finløn, fordi vi sagde, at der var en dame, lille datter, hun gik til venstre, som måske kan du finde, det 3 minutter siden, hun havde et barn med, hvor langt kan hun være kommet.
2: Jeg har givet finløn 2 gange.
0: Godt arbejde.
2: Ja.
0: Hvor meget?
2: Første gang, der havde jeg skulle ud at juleshoppe, og jeg havde mine tvillinger med, og lægger min taske, eller lægger min pung, jeg har egentlig bare min pung og mine børn med, lægger min pung på taget af bilen.
0: Åh, klassiker.
2: Står i en butik og tænker, vil du ikke rende mig i røveren, mand? Men så kommer, så kommer der i højtalerne, ved Majbrit henvendte sig i informationen, og så kommer jeg op til informationen, løber op, og så står der en dame, og så siger hun, jeg fandt den lå faktisk på taget af din bil, jeg så den, så var bare sådan lidt, hvor du på vej hen for at shoppe, og så tror jeg, hun skulle i sådan noget bane eller mærke, så sagde jeg, så går jeg med dig, og så er der så nærmest frit valg, hun var så flink nok, jeg tror, hun tog noget til 500 kroner.
0: Ja.
2: Så købte jeg det til hende. Og anden gang var, fordi jeg havde forladt min taske i en lufthavn i Grækenland. Og hvor jeg så siger til en pige, om hun gider at gå tilbage og se, om hun kan finde min taske, og det kunne hun, så fik hun 100 euro.
0: Ja,
2: jeg mener, det var jo...
0: Skulle have lavet kørekort om, skulle have lavet alle de der ting om.
1: Selvfølgelig rigtigt. Ja, ja.
2: Det børnenes, mine og børnenes pas, altså der var alt i den taske der.
0: Så har du nogensinde fået en finløn, eller er det bare, er du blevet snydt for en finløn, hvor du burde have haft en 70, 11, 9.000? Jeg håber, at der er noget gavmildhed derude. For hvorfor skulle man ellers aflevere det tilbage nogensinde?
1: Præcis. Ja, man kan godt sidde med en bitter fornemmelse, ikke?
2: God karma. Jeg tror, det er derfor, jeg giver finløn.
0: 70, 11, 9.000. Har du fået en finløn, eller fik du slet ikke nogen?

0: 16:07, det er Gonova. Skal du være med i 5 år, så sms 5 år til 12:20. Det koster en 5 kroner. Det er samarbejde med Lenten, men vi spiller om cirka et kvarter. Lige nu skal vi sige godmorgen til Morten fra Nyborg. Godmorgen, Morten.
1: Godmorgen.
0: Du har fundet noget på en festival på et tidspunkt. Hvad fandt du?
1: Det er mange år siden. Mm-hmm. Midtfyns Festival. Så kommer jeg gående i en ordentlig brand. Så finder jeg en pengepung, og da jeg samler den op, så er der, finder jeg, ser, at der er 1100 et eller andet kroner i.
2: Mm. Ej, hvor rart.
1: Og så tænker jeg, det er sgu lidt synd for den unge dame der, at hun har mistet sin pung. Ja. Det skal hun have igen, tænker jeg. Så jeg går op til informationen. Men på vej derop, så tænker jeg alligevel, når jeg er så sød og afleverer de her penge her, så tager jeg sgu 100 kroner til en kort.
0: Hvilket jo svarer til cirka 10%, hvilket er okay.
2: Jeg synes også, den er i orden.
1: Så kommer jeg jo så op til informationen her, og så siger jeg, jeg har fundet en penge på med 1100 kroner i. Og så begynder hun jo at tælle, så siger hun... Jamen, så siger hun, jamen, der er kun 1000 og noget i, så siger jeg, hvor helvede, tror du, de sidste 100 kroner af.
2: Nej, okay.
1: Og så skred jeg. Og så går det et par dage, så sidder jeg derhjemme, og så læser jeg Fyns Stiftstidende. Så viser det sig, at det, der var, jeg kunne godt se inde på bordet, det er der så usat med mange pengepunkt. Men det viser sig, at det var den eneste pengepunkt, der blev leveret ind med penge i.
0: Ah, okay. Så, okay.
1: Men de vidste ikke, hvem manden var.
0: Nej.
3: For der manglede 100 kroner, ja, han er efterlyst for tyveri.
1: Ja, det må jeg jo så være.
0: Og der er rent faktisk nogle regler, men jeg giver dem i radioen lige med en øjeblik, Morten. Men jeg synes, du havde fortjent de 100 kroner, så jeg synes, det var fair nok.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Det var helt okay. Helt okay. Ja, tak for ringen, tak for historien, og god dag.
1: Ja, lige måde. Godt. Tak for
2: hej. Tak.
0: Jeg elsker hver eneste gang i Midtfyns Festival bliver bragt op, fordi jeg ved, at der er mange unge mennesker, som aldrig har været der, som tænker, som får FOMO
2: over det. Ikke?
0: Ja,
2: det
0: er sådan... legendarisk festival.
2: Det lyder som sådan en feberdrøm, hver gang man hører om det.
0: Men der er rent faktisk regler i forhold til findeløn, men det er ikke altid, man kan få findelønnen udbetalt, eller kræve den lidt udbetalt, så der er nogle forskellige måder, man skal gøre det på, hvis man skal være sikre sig rent faktisk at få de der procenter. Men har du fået en findeløn, eller blev du snydt for din 70 11 9000? Lad os høre din historie.
4: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
4: ord.
0: 50.000 kroner!
4: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
16: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
3: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
0: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu. Lyd.

0: Dagens udgave af 5 år i samarbejde med Lendme er på vej. 50.000 kroner på højkant. Få dig tilmeldt. SMS 5 år til 12.20. Det koster en 5 kroner. Vi skal lige sige godmorgen til Brian fra Frederiksberg. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Så hvad har du fundet, og fik du en findeløn?
1: Jeg fik en findeløn.
0: Okay.
1: Jeg fandt en pung i bussen, og så kunne jeg se hans navn, ikke adresse, men så kunne jeg finde ham på de gule sider.
0: Okay, så vi er tilbage i, men altså alene det over penge i pungen, ja. Formoder jeg, så ved man, at det var i gamle dage, det her.
1: Ja, fordi der var 300 eller andet i, men han kom og hentede mig magten, og så tømte han hele pungen for penge og gav mig det.
2: Nå. Okay, ja, god stil. Ja, det er fandme fint.
0: Men øvrigt også, god stil af dig, Brian, at du ikke, hvad hedder det, fisket en findeløn til dig selv.
1: Ja, der kunne da godt lige have været til en øl, det er.
0: Ja,
2: det blev der også.
0: Og det blev der, ja.
1: Ja, det gjorde der i hvert fald.
0: Jeg elsker, at karma arbejder så hurtigt nogle gange.
1: Ja.
0: Brian, tak for historien, og have en fantastisk dag.
1: Ja, tak i lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
1: Hej.
0: Jeanette fra Slagelse, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad fandt du?
3: Vi fandt en pung midt på vejen.
0: Og hvad var der i pungen?
3: Der var mange tusind kroner. De havde været med at handle i Tyskland.
2: Jo.
3: Og så var der alle hans kørekort, alle hans chaufførkort, alle hans erhvervskort.
0: Mm.
3: Ja, så var der jo for rigtig mange penge.
2: Ja.
0: Og hvordan blev du så belønnet af det her?
3: Jamen, vi fik 500 kroner af ham, da vi fandt hinanden på en P-plads.
0: Føler du, at det var en fair findeløn?
3: Nej, vi havde altså ikke forventet noget som helst, så vi var sådan helt, jamen det behøvede det ikke. Der var simpelthen så for meget, så altså, det fortjente vi sgu.
0: Ja.
2: Og nogle gange er det jo ikke de penge, der ligger i pungen. Det er jo netop det her med at få nye kort, og det og du skal ud og købe en ny pung, og også den der sådan lidt affektions, fordi måske ligger der et billede af et barn, eller et eller andet. Altså, nogle gange så er det mere det end kontanterne, ikke?
3: Ja. Og så også det, vi har givet at løbe efter pengene, fordi de fløj jo rundt pengene på den her pung.
0: Total landmandspung, det
2: er. Ja, sådan
3: lidt fint. Jamen, han har lagt nogen på taget, og han var kørt.
0: Ja. Nå, men det er god stil, at du har lavet den tilbage. Og 500 kroner, det pynter på det pynter sgu på en helt almindelig dag, synes jeg.
3: Ja, det synes jeg også, det gjorde. Altså, og bare det ville have gjort manden glad, ikke? Altså, det var simpelthen så skønt.
2: Ja.
0: Tak for historien, og have en fremragende dag.
3: I lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
3: Hej.
0: Jane fra Aalborg, godmorgen.
4: Godmorgen med jer.
0: Du er blevet snydt for en findeløn.
4: Ja, det føler jeg faktisk. Min bank havde ved en fejl overført 1 million kroner til mig.
2: What?
0: Det er noget, alle drømmer om.
2: Nå.
4: Jeg havde været inde og bytte julegaver, og havde sagt til min mand, jeg har byttet nogle julegaver, så der kommer lidt penge ind på kontoen. Så om aftenen, så sidder han og tjekker kontoen, så siger han så, seriøst, hvor mange julegaver? Så var der gået 1 million kroner ind på min konto. Så sagde jeg så, det ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Og så, det var så en weekend, så om mandagen, så ringede jeg til banken og sagde, hvor kommer de penge fra? Jamen, det var et dødsbo, der var blevet gjort op. Og så sagde han navnet, så sagde jeg så, det er simpelthen ikke noget, jeg kender. Så ringede han tilbage et kvarter senere, at der var sket en fejl, så de blev altså lige trukket igen. Så sagde han, så må der være en klækkelig findeløn til mig. Nej, det var der så ikke.
2: What?
4: Så jeg føler faktisk, at jeg blev snydt for en findeløn, synes jeg ikke?
2: Du kunne bare holde din kæft. Altså, når man ærligt, og det er rigtigt.
4: Der er vist nok noget, der hedder at være i ond tro, er der ikke
2: det? Altså, jeg vil sige det sådan, jeg tjekker sjældent, hvad der står på min konto. Det er derfor, jeg i mange, mange, mange måneder betalt til en eller anden... som jeg ikke brugte.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Giv på minimum 500 kroner, hvis det afleveres til politiet, og hvis ejeren findes. Som regel får man 10% af værdien. Hvis der er tale om større kontantbeløb eller genstande af betydelig værdi, så kan man så få en findeløn, som er mindre end de 10%. Hvis genstanden ikke finder ejeren, men bliver solgt på en auktion, så får man udbetalt en tredjedel af indtjeningen, fratrukket fradrag og omkostninger. Men det er ikke alle ting, som man kan regne med at få findeløn for, blandt andet hvis man indleverer hittegårdset urimelig lang tid efter det er fundet.
3: Man skulle lige bruge det først.
4: Og hvad er urimelig lang tid?
2: Jeg ved ikke helt. Det er elastikmetermål, ikke? Ja. Hvis du selv finder ejeren, kan man ikke regne med at få noget. Hvis man indleverer motorkøretøjer, cykler, trækvogne, alt muligt andet, som er fundet på offentlig gade, vej eller plads. Okay. Så får man heller ikke noget.
3: Der kan man bare tage en cykel. Jeg har fundet den her.
4: Ja. Selv stjålet den.
2: I know. Jeg har selv parkeret den der. Jeg ved ikke, om jeg stjålet. Og også hvis det er fundet i boliger.
4: Fundet i bol.
2: På trappeopgangen, i kælder, på gårdspladser, i forretninger, offentlige kontorer, forlystelsesetablissementer, som er et dejligt ord, beværtninger, offentlige transportmidler eller lignende steder. Så alle steder kan man ikke regne med at få en findeløn. Så der er regler for det her.
3: Så hvis jeg finder en pung i Tivoli, så får jeg ikke penge?
2: Jo, men jeg tror...
4: Hvis du tager en barnevogn i Tivoli, ja. Som lige stod tom foran karusellen.
3: Ja, se, hvad jeg har fundet.
4: Ja. Ja.
3: Okay, fair.
2: Så, men karma har det med at komme tilbage og finde en. Så vær godt menneske og aflevere dig tilbage, hvis du har fundet tingene. Klokken er 7.33. 5 år om lidt, Signe, vi skal have nyheder.
5: Ja, og der er altså fortsat usikkerhed om regeringens planer for minimumsnormeringerne i forårs SFO'er, det skriver Dagbladet Information. Flere partier i folkeskoleforliget vil endnu ikke bakke op om den lovændring, der skal til for at få gennemført ordningen. Partierne peger især på, at finansieringen skal være på plads, før de kan tage endelig stilling til forslaget. USA og Iran er blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig fredsaftale. Det oplyser mailerne fra Katar og Pakistan. Forhandlingerne foregår i Schweiz, hvor parterne også er blevet enige om en direkte kontaktlinje, der skal forhindre misforståelser og sammenstød i Hormuzstrædet. Strædet er afgørende for eksport af olie fra golflandene, og der er også aftalt et fælles koordineringsorgan, som skal sikre, at våbenhvilen i Libanon bliver overholdt. En lovændring, der skal modvirke samværschikane og forældrefremmedgørelse, får kritik fra flere krisecentre. De frygter, at de voldsramte kvinder vil tie om vold, fordi de er bange for at skade deres sag om børnene, det skriver Sjællandske. Familieretshuset afviser kritikken og understreger, at barnets trivsel altid er det vigtigste hensyn.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Ja, det bliver altså en tør dag med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Stå op med dit daglige fix.

0: Godmorgen, godmorgen. Det er Gonova, klokken er 7.39.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Prøv at høre, det bliver en helt særlig ting, vi skal sætte gang i dag. Tre gange hver dag i den her uge har du chancen for at vinde til den her særlige koncert med Malte Ebert. Han har øvet sig og øvet sig og øvet sig på at få det helt perfekte sceneshow gjort klar til årets udgave af Grøn. Men det er sgu meget fedt, inden man ligesom ruller ud første gang, at vise det for et publikum, i stedet for, at man tænker, den er der. Den er der, dreng. Og så stå på scenen og så finde ud af, gud, der var noget, vi lige havde overset.
2: Vi skulle have lavet det om.
0: Ja.
2: Dårlig sætliste.
0: Folk de jublede ikke lige så meget, som vi troede, de ville have gjort. Så vil du med til den her helt særlige koncert, så lyt med klokken 8, 12 og 16 i dag. Der er en vinderchance på hvert tidspunkt. Og vi skal nok give dig alle detaljer for, hvad du skal gøre. Hvor du skal være hurtig på telefonen, hvis du skal være en vinder her til morgen. Så altså klokken 8, første chance for at blive en vinder og opleve Malte Ebert til en helt særlig koncert.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Men lad os se, om vi kan kaste penge i grams efter Lina fra Kolding. Godmorgen, Lina.
3: Godmorgen.
0: Du skal prøve kræfter med vores 5 ord-konkurrence. Er det noget, du har nogen erfaring med?
3: Nej, ikke rigtigt.
0: Nej. Så du har hørt det på afstand?
3: Ja, det har jeg.
0: Hvordan plejer det at gå, når du sidder og dyster med derhjemme?
3: Det er sådan lidt blandet. Ja.
0: Plejer du, er du sådan en... du plejer at have en rigtig, eller har du en 2, 3, 4 stykker? Hvordan plejer det at ligge?
3: Sådan lidt midt imellem, tror jeg.
0: Midt imellem?
3: Ja.
0: Jeg håber, det bliver en rigtig god dag i dag. Er der nogen, der har, er i din nærhed, der kan hjælpe dig?
3: Nej, det er bare mig.
0: Okay. Skulle du have været op her til morgen? Skulle du have været op her til morgen? Fordi vi har det med at ringe til folk, som har tilmeldt sig ugen før.
3: Okay. Okay. Ja, jeg skulle have været op,
0: Så du er op, og du er klar, og du er frisk, og du kan alting?
3: Ja.
2: Relativt.
0: Yes. Okay, lad os se, hvem du skal dyste med her til morgen. Nu trykker vi på tilfældighedsgeneratoren og ser, hvilket navn den spytter ud.
1: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
4: Signe.
1: Karoline. Frit valg.
0: Nu skal du tage en beslutning. Skal det være Majbrit, skal det være Signe, eller skal det være Karoline?
3: Jeg tror, jeg prøver Karoline.
0: Du prøver Karoline?
3: Okay.
0: Hvordan føles det at blive valgt til, Karoline?
2: Nej, det føles godt altid, Dennis. Det føles altid godt. Du gør det bare godt, Lina, og så vil jeg forsøge at gøre det samme.
3: Det er
2: så
3: fint.
0: Så snart Karoline, hun er ude af studiet, så får du 5 ord af mig, Lina. Jeg skal have en ordassociation på hvert af de 5 ord, når du har svaret. Så kommer Karo tilbage, og svarer hun det samme som dig, så er der den store gevinst hjemme.
3: Yes.
0: Skal vi gøre det?
3: Lad os gøre det.
0: Det første ord er ordet tusindben.
3: Insekt.
0: Ord nummer 2, hedebølge.
3: Sommer.
0: Ord nummer 3, assistent.
3: Assistent. Tænke. Hjælper, tror jeg, vi prøver at gå med. Mhm.
0: Ord nummer 4, X-mand. E-K-S-M-A-N-D. X-mand.
3: X-mand. Skilt.
0: Og det sidste ord er vorte. V-O-R-T-E. Vorte.
3: Tænke. Fodvorte.
0: Yes.
3: Tænker det umiddelbart, ja.
0: Så skal jeg skrive fodvorte eller bare fod?
3: Fod.
0: Her er dine 5 ord. Tusind ben, der ser du insekt. Hedebølge, der ser du sommer. Assistent, der ser du hjælper. X-mand, der ser du skilt. Vorte, der ser du fod.
3: Ja, lad os prøve det.
0: Ordene er hermed låst fast. Vi signalerer tydeligt til Karoline, at nu skal hun komme tilbage i studiet, og forhåbentlig giver os de samme 5 år, som du lige er kommet med. Lina, hvis nu at du skulle gå hjem i dagens udgave af 5 år, hvad skal pengene bruges på, noget sjovt eller noget fornuftigt?
3: Jeg ved det faktisk ikke helt.
0: Nej.
3: Det er rart at spare det op, jo.
0: Det er klart, til hvis der kommer noget sjovt, som man gerne vil købe lige pludselig. Det er ikke sådan, at du har ikke lige købt et nyt hus, eller... eller
3: nej. Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg er alene med min dreng på 5, så det kunne da være rart nok med lidt ekstra.
0: Det er vel pynte på at gøre sommeren lidt mere festlig, kunne jeg forestille mig.
3: Ja.
0: Karoline, hun er her nu og klar til at gøre, hvad hun kan, for at det bliver festligt allerede den her mandag morgen. Så nu vil jeg skrue ned for dig, så må du krydse dine fingre, Line, og vi ønsker dig alt held og lykke.
3: Jo, tak.
0: Og til dig også, Karoline.
4: Jo, tak.
0: Vi spiller 5 ord her til morgen i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet tusindben.
2: Insekt.
0: Ord nummer 2, hedebølge.
2: Varmt.
0: Det er varmt med en hedebølge.
2: Ja.
0: Desværre så sagde Lina sommer.
2: Nå, ja. Ej.
0: Ord nummer 3. Assistent.
2: Chef. Sådan lidt.
0: Mm. Der sagde hun hjælper.
2: Ja.
0: Ord nummer 4, eksmand.
2: Ekskone.
0: Skilt.
2: Ja,
0: det bliver og det sidste ord er ordet vorte.
2: Fod. Ja.
0: Ja, Lina, det var desværre kun den første og den sidste, I var helt 100% enige om.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så 2 ud af 5.
2: Ja. Det var lidt dårligt der i midten, ja.
0: Mm, ja. Hvad havde jeg andre på af ordet hedebølge?
4: Jeg havde varme. Varme.
0: I havde varme? Okay.
4: Ja.
0: Jeg havde også varmt, ligesom Lina.
4: Ja.
0: Hvad? Okay, nu er lidt nysgerrig. Assistent, for jeg var bange for, at du ville sige træner på den, Karoline. For du er en fodboldpige. Assistent-træner.
4: Ja. Men det gjorde jeg jo.
0: Ja, det sagde Signe.
2: Jeg overvejede det.
4: Jeg havde hjælper på det.
0: Jeg havde også hjælper, ligesom Lina, hun havde. Jeg synes, det var nogle gode svar, du kom med, Lina. Den havde fortjent en bedre skæbne, den her.
2: Ja, sorry.
3: Tak.
0: Vi synes dog, det er en fornøjelse, han er med, og vi præmierer altid alle deltagere i 5 år, så du får det unikke, eksklusive 5-årsspil, et spil, der ikke kan købes i butikkerne. Den eneste måde at få fingre i det på, det er ved at blive rigtig skuffet i den her konkurrence.
3: Det er så fint. Det var sjovt.
0: Ha' en rigtig dejlig sommer, og tak for at lytte med. Tak skal du have.
3: Hej.
0: Hej. Klokken den er 13 minutter i 8. Skal det være i morgen, så er det måske dig, som dyster med og vinder 50.000 kroner. SMS til os, hvis du kunne tænke dig at få chancen. Hvad skrev I under eksmand?
4: Ekskone.
0: Du havde ekskone på den også?
4: Tidligere.
0: Tidligere? Okay.
4: Ah,
0: ja. Jeg havde også,
4: kan ikke skrive idiot.
0: Jeg havde også skilt. Jeg tænker også, hvis du siger svin. Aggressivt. Ja. Men ja.
2: Det skal vi jo ikke vurdere.
0: Nej. Men det
4: hvad med vorte? Hvad havde I på...
0: Jeg havde faktisk fod, men jeg overvejede lidt, at man skulle sige virus.
4: Nå, jeg tænkte på en gevækst.
0: Det
4: er også nogen, der er en vort på næsen eller på fingrene.
0: Eller heks, kan man også sige. I morgen er jo også sådan heks i dag.
4: Apropos.
0: Vi spiller Samba med Homewrecker om et øjeblik. Klokken den er 12:08.
1: Hver morgen klokken 7:30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7:30 hver morgen hos Gonova.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
8: mind. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Nova.
24: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

0: du er Malte Ebert-fan, så skal du løbe efter lige efter klokken 8. Det er din første chance i konkurrencen om at komme afsted til en helt eksklusiv øve-koncert. Eller hvad hedder det, prøve... nu har jeg glemt, hvad ordet er.
1: Generalprøve.
2: Produktionsøver.
0: Produktionsøver, det er det, der hedder. Det er sådan tekniske ord. Yes, men det er en helt eksklusiv koncert. Vi skal nok give dig alle detaljer og præcis, hvordan du vinder, men du skal lytte efter lige efter klokken 8, for det er der, du har chancen for at blive den allerførste vinder. Hvis du kender lidt til Malte Ebert, og kender nogle af hans sange, så vil du være godt klædt på til at blive en vinder her til morgen. Men lige nu skal vi hilse på Ida fra Amager, som sms'ede til os tidligere i morges. Godmorgen, Ida.
3: Godmorgen til jer.
0: Kunne du tænke dig at få en lidt mere orange sommer?
3: Ja, tak. Ellers har jeg jo ikke sendt jer en sms.
0: Og allerede der kan du se. Ja, man kan godt høre noget fra mig.
1: Prøv at høre.
0: Ida, det er jo sådan, at vi gerne vil opfordre dig simpelthen er lidt mere orange. Allerede det, du har sendt en sms, gør jo, at du er lidt mere orange end de fleste andre. Fordi at nogle gange, så skal man også gøre noget, som man har gået og spekuleret over, hvis man nu får muligheden. Og hvis du nu får 4 billetter, hvilket du gør, orange billetter, hvor vil du så tage hen?
3: Fedt. Ja, fedt. Nå, men jamen, så skal jeg til Sønderjylland og spise et kagebord. Det er simpelthen drøm om i årvis.
0: Og det lyder også mega forjættende, og det er jo sådan, man bliver nødt til at sulte sig selv i flere dage op til, så man er sikker på, at man kan smage det hele.
3: Ja, det tror jeg ikke. Altså, jeg har sådan ret sindssyg kagemave installeret mig og konstateret i forhold til andre, så det plejer ikke at være et problem.
0: Okay.
3: Så jeg tror mere, det er mine meddeltagere, der får en udfordring. Men ja. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, og jeg bor på Amager, så det er ikke sådan lige en smuttur, jeg tager normalt. Og altså, helt ærligt, også en transport ikke altid, så er super billigt. Så det her vil jo lette gevaldigt.
0: Yeah. Prøv at høre, der er 4 orange billetter, så du kan komme afsted og få dit sønderjyske kagebord. Og derudover, så sørger vi også for, at der er 1000 kroner til 7-Eleven snacks på turen.
3: Det er jo vanvittigt. Jeg har 2 teenage-drenge, der kommer til at småse sig igennem hotdogs, jeg ved ikke hvad. Det bliver en fest.
4: Det skal de nok ikke bruge på turen derover. I skal nok bare købe noget sudoku eller et eller andet, ikke?
1: Ja,
4: for pengene.
3: Ja, det kan være. Turen, ja. Ej, fedt. Tusind tak.
0: Ha' en fantastisk sommer, og husk at gøre den lidt mere orange.
3: Tak, og
0: i
3: lige måde god dag til jer.
0: Tak, hej Ida. Vi giver dig chancen for også at være med orange i morgen i samarbejde med DSB Orange, og få mulighed for at opleve et eller andet, som du har gået og tænkt på, men ikke rigtig fået gjort noget ved.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband for Ray 2 over 8?
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Flere pendlere må for tiden skifte toget ud med togbus. Ifølge DR har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser i årets 5 første måneder. Regningen er så høj, fordi der ifølge DSB er historisk mange sporarbejder på jernbanen. Det betyder blandt andet længere rejsetid for passagererne på flere strækninger. På Vestfyn der tager turen fra Ejby til Middelfart normalt omkring 12 minutter med tog, men ca. 35 minutter med togbus. DSB erkender, at punktligheden i år har været utilfredsstillende. En lovændring, der skal modvirke samværschikane og såkaldt forældrefremmedgørelse, kan få voldsramte kvinder til at tie om vold af frygten for at skade deres sag om børnene. Og det er erfaringen hos flere krisecentre, det skriver Sjællandske. De oplever, at kvinderne i højere grad bliver mødt med mistillid, når de fortæller om vold og søger ophold på krisecentre. Familieretshuset afviser kritikken og understreger, at barnets trivsel er det afgørende hensyn. Grønland kan måske blive USA's 51. stat allerede næste år, det skriver Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i et opslag på X. Så det er altså forbindelse med Grønlands nationaldag, det skriver DR. Udmeldingen møder hård kritik fra flere danske politikere og brugere på sociale medier, der afviser tanken om, at Grønland skal være amerikansk. Flere skriver blandt andet, at Grønland ikke er til salg. Jeff Landry var i sidste måned på besøg i Grønland, hvor han blandt andet deltog i konferencen Future Greenland. Med Sankt Hans og Bål lige om hjørnet er det vigtigt at være opmærksom på, hvor tørt det egentlig er omkring dig. Brandfaren er høj flere steder i landet, skriver TV2 Østjylland på baggrund af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Og derfor lyder rådet, at man tjekker lokale forbud, holder afstand til tør bevoksning og kun tænder bål eller grill i stille vejr. Man bør også have vand i nærheden og sikre, at gløderne er helt slukket, før man går. Særligt få gnister fra bål, indgangsgrill, tobak eller maskiner kan altså starte en brand i tør vegetation.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og det bliver altså tørt i dag med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperatur mellem 18 og 24 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
1: Lige knap 5 minutter over 8. God mandag morgen. Velkommen til klokken 8. Holdet, hvis du lige er stedet med ombord, så er vi glade for, at du er her. Der er 10 røde krydser på skærmen til venstre for mig, og det er, fordi telefonerne er lukket for nu.
6: Ja, for der er ikke nogen, der må komme foran i køen, når det lige om lidt gælder 2 billetter til den eksklusive Malte Ebert produktionshøverkoncert. Og hvad du skal gøre for at vinde, det fortæller vi alt om lige om et øjeblik.
2: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, klokken er 8:08.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Det er en sjov titel, og det virker en lille smule teknisk, det der produktionsøverkoncert.
2: Mm. Så ved man jo, hvad man går ind til, eller også ved man overhovedet ikke, hvad man går
0: til. Det er sådan noget, man aldrig kommer med til. Altså, det er sådan et arrangement, du aldrig nogensinde får lov til, fordi de plejer at holde det lukket, og nu skal vi ud og vise det for folk.
2: Ja, det minder lidt om, at man sidder lidt sådan hulter på tabulter i nogle lidt slidte sofaer, og så altså, at man er meget tæt. Det jeg tænker, der er plads til. Men det forestiller mig sådan en rigtig produktion, hvor de har siddet der og... Ja. Der er lidt rod i hjørnerne, fordi de har boet derinde i flere måneder for at blive færdig med en
0: plade. Jeg tror, det er lidt større, end du tænker her.
2: Ja, det er sådan lidt dagen før generalprøven, ikke? Det er sådan lidt, okay, i morgen er der publikum på, men i dag der er det sådan lidt, det er for lukkede døre, men du kommer ind bag de lukkede døre her.
0: Lige præcis. Så det, der sker, det er, at lige om et øjeblik, der spiller vi et klip af et Malte Ebert-hit. Kan du høre, hvad det er for en sang? Og vi skal have den helt rigtige til. Skal du ringe til os 70 11 9000. Første, der kommer igennem med det rigtige svar, vinder 2 billetter til den her produktionsøver, som er med Malte Ebert. Det foregår den 8. juli. Det er på Refshaløen i København. Og det er relativt tidligt på dagen, at koncerten er, mener omkring klokken ved 18-tiden. Så det er vigtigt, at du lige skal have det med i baghovedet. Så den 8. juli kan du den dag. Det er en onsdag.
2: Ja.
0: Og så du er med på det. Vores nummer 70 11 9000. Nu spiller vi klippet. Hvilken sang er det her? Vi skal have den korrekte titel. 70 11 9000. Hvem er det? Vi ved det med Lebert.
2: Ja.
0: Men hvad havde sangen? Telefonerne åbner. På et eller andet tilfældigt tidspunkt, så alle, uanset om du lytter med på stream, eller på FM, eller på DAB, eller på en toaster, får cirka samme chance for at deltage i konkurrencen. Okay, så nu ringer telefonerne. Den første med det rigtige svar. Kunne I svare? Maj, vi tager over til på hovedet.
2: Ja, jeg kan synge med, men jeg ved ikke, hvad den hedder.
0: Christina, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvor er du fra, Christina?
3: Jeg er fra Brøndby.
0: Og har du titlen på den der sang, som vi spillede et lille klip af med Malte Ebert?
3: Det er Det, der er med livet.
0: Det, der er med livet, er dit svar?
3: Det, der er med livet, ja.
0: Det er rigtigt! Yeah! Så er der mulighed for at komme med til den her helt fuldstændig eksklusive koncert, produktionsøveren, hvor du får fornøjelsen af sammen med måske omkring 100 andre mennesker og se det show, som bliver præsenteret for tusinder og tusinder og faktisk over 200.000 mennesker på Grøn i løbet af sommeren. Christine, stort tillykke og have en fantastisk dag.
3: Og i lige måde til jer.
0: Tak.
2: Hej.
0: Jamen, så nemt kan det være. Næste vinderchance er, når klokken bliver 12 i dag hos Ortal, og så har du en chance igen i Karos Klubhus klokken 16 i eftermiddag hos Caroline Haubæk. Så 3 vinderchancer hver dag i den her uge. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Nu har vi jo, siden vi startede Gonova her for herrens mange år siden, truffet en beslutning om, at vi som udgangspunkt ikke googler ting, inden vi går i gang med at tale om det. Fordi det ødelægger til den gode snak.
1: Ja, tak.
0: Nu stiller jeg bare lidt spørgsmål her, som nogen måske har svaret på. Nemt at google, men nu spørger jeg bare her i studiet. I en lang periode var den her sang, som vi lige har spillet med Louis Capaldi, The Summer New Love, var det mest streamede nummer i verden. Er den stadigvæk det? Er der nogen, der har slået den?
2: Ja.
0: Det ja, må siger være. Du?
1: Ja. Ja. Sikkert noget med Kendrick.
2: Jeg ved det ikke. Ja, noget The Weeknd.
3: Noget Tay-Tay.
2: Ja.
0: Tror jeg, for den lå over The Weeknd også.
1: No.
0: Har du set? Er The Weeknd ikke længere den mest streamede kunstner i verden?
2: Nej.
0: Han er nummer 3.
2: Er det Bad Bunny, der er nummer 1 eller sådan noget?
0: Nej. Han er, tror jeg, er nummer 6 eller sådan noget.
1: What? Det er spændende.
2: Hvem sidder, ja. Du skal ikke sidde der og klikke med kuglepinden.
0: Så vidt jeg husker, nummer 1.
2: Tay-Tay.
0: Justin Bieber.
1: Nå, gud.
0: Taylor er længere ned. Nummer 9 eller sådan noget.
2: Ja, er Bieber kommet op? Yes. Kravlet sig op af listen?
1: Det er men nyt eller
2: godt? Good on him?
0: Men bare generelt. Altså nå, på, okay. I hele bagkataloget. Okay,
1: ja.
2: Men man holder også godt gang i det, altså.
0: Men at det var jeg bare imponeret over, at Bieber ligger nummer 1 mest streamet i verden. Alt på Spotify i hvert fald.
2: Ja.
0: Ja, og Taylor Swift ikke engang nummer 2. Ikke engang husker, om den er nummer 2.
2: Det er ikke noget sådan... Ikke engelsk. Det er du sikker på, at Bad Bunny ligger langt ned?
0: Længere ned, end man lige skulle tro. Men var han ikke også kun lige super varm lige i resten af verden i den periode, hvor han skulle optræde til Super Bowl?
2: Jo.
1: Det var også
2: lige finde ud af, hvem det var. Det interesserede jeg lige.
1: Ja.
0: Okay, så lige om et øjeblik. Nu finder jeg, at det ikke er en Google-søgning, for jeg tror, man skal lave manuelt arbejde.
1: Ja.
0: Så finder jeg ud af, hvad en top 5 mest streamede er.
1: Ja,
0: lige for tiden.
1: Ja, tak.
2: For tiden.
0: Ja. Den tager vi om et øjeblik. Og så skal vi også snakke om den nye Shrek-film, som har skabt røre. Nova.
4: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
5: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
4: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster. Det er bedst til prisen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: Det er Gonova med mig, hvor der siger, Karoline og Dennis. Og lad os bare lige kigge på den der liste, som jeg lovede for et øjeblik siden. Hvad ligger nummer et, eller i hvert fald top 5 mest streamede artister i verden er nu? Jeg tror faktisk, der er et par overraskelser på listen her. Nå. Nummer 5 er allerede den lidt overraskelse. Rihanna, ja, som jo ikke har udgivet noget i 100 år en dag.
1: Men folk er jo sultne efter det, for
0: Nummer 4, endnu en overraskelse, A Blast from the Past. Kom med et gæt.
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson er det rigtige svar. Han har virkelig fået en revival oven på hans biopic. Nummer 3 er koncertaktuelle, som var at give 2 koncerter i Danmark her i fredag og lørdag. The Weeknd, som ellers ligger nummer 1 i lang tid.
2: Oh, ja.
0: Nummer 2, jeg kom til at give ham en førsteplads tidligere, passede ikke. Justin Bieber.
1: Yeah.
0: Førstepladsen er en darling, som folk har elsket i årevis i hele verden. Jeg håber snart, han kommer og giver en koncert. Han er ikke så høj, men han har til gengæld en scene-presence som få andre.
1: Er det Bruno?
0: Bruno Mars, er det rigtigt så?
1: Åh, vildt.
0: Ja. Så det er altså 5 år det mest streamede i verden netop nu. Så lidt små ændringer. Hus. Sådan en som Taylor Swift helt ude af top 5-listen, og nogle af dem, som ellers plejer at lægge højt op. Drake, for eksempel. Ja. Langt nede af listen. Altså alt er relativt. Men i forhold til i
1: jeg
0: hans velmagsdag.
1: Jeg tænker også sådan en Ed Sheeran. Han udgiver kraftet med hele tiden.
0: Men han er heller ikke helt varm lige nu.
1: Nej. Ja.
0: Så er alle opdateret, så kan vi komme videre i programmet.
1: Ja, og vi skal videre til noget, som har taget internettet, sådan det har splittet vandene, om man vil. Der er, kommer en Shrek 5 næste år. Det er 17 år siden, så Shrek 4. Og fokuset...
0: Hvad for noget siger du? Er det 17 år siden den første kom, eller siden den
1: Shrek
0: forrige?
1: Shrek 4.
0: 17?
1: Ja. 17. Folk har ventet 17 år.
0: 17?
3: 17 år.
0: Men hvorfor er de... Har de glemt, at de var i gang med at lave det? Eller
1: jeg tror, de har glemt det. Og så måske, fordi der var begyndt at komme de der Shrek-raves. Altså, så var de sådan, folk vil stadig gerne have os.
0: Mm. Forklar lige bare lidt hurtigt. Et Shrek-rave er...
1: Jo, hvor du ankommer til et DJ-sæt, hvor du skal være klædt ud. Du må ikke komme ind, hvis du ikke er klædt ud. Verdensturnerende. Også i Danmark hver år. Og så spiller de bare mixes og sange og alt sådan noget fra filmene.
0: Så vi havde en kollega, som var afsted til det, ved, i hvert fald en kollega, og hun var klædt ud som prinsesse Fiona. Så man skal være grøn og sådan noget.
1: Skal være grøn, eller du kan være æslet, eller den beståelede kat, eller alt.
3: Jeg tager katten.
0: Held for at være fordelen af æslet, hvis det endelig skulle være.
1: Æslet og konge. Nå, men det er 17 år siden den sidste film kom. Og det gør jo også, at folk er meget sådan, hvad skal den nye handle om? Og den kommer til i traileren, kan man se, at tage meget fokus på den nye generation. De fik jo unger. Ja. Tilbage, eller unger, troldebørn,
3: det er
1: unger. Eller hvad man siger,
3: troldebørn
1: i Shrek 3, så det er begyndt, nu løber jeg tør for at tage fingre og tælle på, der fik de 3, nu er der kun 2, jeg har vedhæftet et billede, ja, nogen er blevet kottet.
3: Nej.
1: Efter sigende,
0: De klarede så ikke igennem testpublikummet.
1: Nej, jeg ved ikke,
0: hvad dårlig karakter, kedelig karakterudvikling.
3: Kan de ikke bare være fra hjemmefra?
1: Jamen, prøv, jeg ved det ikke, men der er kun billeder af 2 af dem. Og efter sigende, altså hvad det billede, jeg også har vedhæftet, også af dem fra traileren, ligner det, at det er de 2 drenge, fordi de fik Fergus, Fargel og så Felicia. Så altså,
0: jo,
1: en pige
0: er
1: og 2 drenge.
0: I sumpen.
1: Præcis.
3: Eller hun er flyttet hjemmefra.
1: Men det ligner jo...
3: Jeg tror mere, hun er voksen og flyttet hjemmefra.
1: Og det ligner det, det er de 2 drenge, der har overlevet der cut. Men jeg har været inde og kigge på skuespillerlisten.
0: Mm-hmm.
1: Og Zendaya lægger stemme til Felicia, så hun er med.
3: Nå, pjuha.
1: Men
0: hvorfor er hun ikke fin nok til at være med i traileren så?
1: Ja, det ved jeg da heller ikke.
0: Så hun er kortet for traileren eller kortet for filmen? Det ved vi så ikke, fordi...
1: Det ved vi så heller ikke endnu. Hun står højt på skuespillerlisten.
0: Okay.
1: Men folk er også meget irriteret over, hvordan de ser ud. Altså, har I set filmene?
0: Ja. Jeg tror faktisk, jeg har set alle Shrek-filmer. Hvad det første 3 har jeg i hvert fald set.
3: Men det er jo et stykke tid siden, så man kan huske det.
0: Ja, jeg har set en af dem har jeg set for nylig, og de holder forbavsende godt stadigvæk. Altså, de er stadigvæk sjove. Og Æsel, som jo på den engelske udgave eller amerikanske udgave, bliver lagt stemme til af Eddie Murphy, er en fantastisk karakter.
1: Fabelagtigt. Ja. Jeg har også lagt billedet, vi har en så fin, som det bliver kaldt, udsendelseskanal inde på Instagram, så man lige kan se billedet. Hvad synes I om?
0: Altså, jeg synes da, at...
3: Jeg ved, de ser meget trætte ud. De har bøjshår, det kan jeg godt lide. Altså,
1: ja,
3: ikke
1: rigtigt, det ligner totalt tagrende.
3: Ja, med krøllerne, og så skal de være lidt ulet, og så er det lidt foran og sådan noget. Og de er begge den ene har krøller, den anden har ikke.
1: Den anden ligger sådan lidt tømmermandsramt oven på et toilet også.
3: De ligner nogle bøjs, det gør det altså virkelig.
0: Ja, det ligner meget faren.
3: Og også det. Altså,
0: det
3: jeg synes også, det ligner... jeg synes også, der er meget Fiona i dem.
1: Altså, kommentarerne er ikke fan jo. Der er nogen, der har skrevet, throw the whole movie away.
0: Hvorfor? Ja, jo, men jeg kan godt være lidt med, fordi jeg synes, der, at de er blevet for cutesy på en eller anden måde. Er det det, folk de klager over? Når jeg kigger på dem, jeg synes, de er blevet sådan lidt mangaficeret måske.
1: Ja, folk synes godt nok, at sådan, man har taget lidt Shreks. Der er også en, der har vedhæftet, all his aura gone. Altså, al Shreks aura er blevet, at det er væk.
0: Mm. Ja.
1: Og I hate everything about this.
3: Ah, okay, det
1: er der nogen, der
2: hold da op, de kan da ikke gøre for,
1: at der er 270 likes.
2: Der er der nogen, der bare får køn børn. Altså, det kan man da ikke hate på.
0: Også en,
1: men er de ikke sådan, de er jo nærmest for søde. Altså, de er jo for søde til, at man føler, at landsbefolkningen vil have dem.
2: Nej, de er jo stadigvæk grønne og underlige. Ja, med mærkelige ører.
0: Men god pointe der, fordi det er jo det, der er hele konflikten, det hele, det er slottet og landsbyen mod troldene, udsumpen og de mystiske væsener, der bor. Hold kæft, hvor er det jo et sjov, nogle af dem.
1: Ja.
0: Nu er jeg kommet til at tænke på det, hvor alle de der klassiske karakterer, som vi kender fra, altså det er sådan noget, er det Klokkeblomst og alle mulige, der
1: bor,
0: som bor ude i sumpen og gemmer sig ud sammen. At det er sjovt i film.
1: Det er sjovt, ja. Jeg ved det ikke. Jeg er heller ikke kæmpe fan.
2: Jeg synes, det er fint, at de er... jeg synes, det er fint, at de har fået
0: kønbørn. Men 17 år, der er bare noget, der ikke giver mening i det her. Fordi,
2: hvor bumserne henne?
0: Ja,
1: også rigtigt, ja.
0: Men jeg synes jo, i forhold til tidsmæssigt, så... Jeg ville have et problem. Skulle jeg selv som voksen gå ind og se Shrek-filmen i biografen? Skulle
2: jeg gøre det? Du går da ind og ser Toy Story. Altså, selvfølgelig gør du ikke.
0: Og den bliver...
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Ja, er der premiere på den nye? Der kommer Shrek-film.
4: Vi har jo næsten ventet længere, end folk har ventet på det GTA-spil.
3: Er og dog ikke. Klokken er 8.32, Signe. Lad os lige blive opdateret på nyhederne.
5: Der er historisk meget sporarbejde på jernbanen, og det kan mange togpassagerer altså mærke. DSB har nemlig brugt 64,4 millioner kroner på togbusser alene i årets første 5 måneder, det skriver DR. Hvis behovet fortsætter på samme niveau, ender regningen langt over sidste års 94 millioner kroner. Ifølge DSB skyldes det især planlagt sporarbejde, men også akutte problemer som nedfaldende køreledninger. I dag har socialminister Monica Rubin sendt et lovforslag i høring, der skal forhindre organiseret kriminalitet på private bosteder og krisecentre, det skriver Socialministeriet. Med forslaget kan personer, der er dømt for grov kriminalitet, ikke længere være ansat på sociale tilbud. Samtidig skal ejere og bestyrelsesmedlemmer kunne få karantæne, hvis et tilbud bliver lukket. Lovændringerne forventes at træde i kraft fra næste år. Selvom regeringen i den nye økonomiaftale med kommunerne har afsat penge til minimumsnormeringer i forårs-SFO'er, er ordningen ikke i hus, det skriver Dagbladet Information. Det kræver en lovændring af folkeskoleloven, og den opbakning er endnu ikke på plads. Flere partier i forligskredsen vil først se nærmere på finansiering, før de vil love deres støtte.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Det bliver en tør dag med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske anden og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Stå op med Gonova.
17: Og lyden af

0: Jeg hørte den her spillet på en udenlandsk radiostation for ikke så lang tid siden, hvor det irriterede mig, at de ikke sagde mø, var med på den.
1: Nej, de er ikke udtale.
0: Det synes jeg bare ikke okay, men altså, hun er også først tredje navn, og nogle gange må jeg indrømme, der gør jeg det også lidt til.
2: Så springer du over.
1: Ja, så siger man kun det første navn.
0: Gops og Rasmus Ebak og Ankerstjerne, altså så er dagen nærmest gået, inden man er færdig med at sige det.
2: Der er nogen, hvor så kan man se, okay, det bliver bare den første, jeg siger.
1: Der er også nogen, hvor man ikke ved, hvordan det bliver udtalt sådan lidt. Her var det...
2: Ej, jeg synes, det er dårlige undskyldninger, det er jeres job. Prøv at høre, Ankerstjerne, han sidder der og græder nu, fordi du ikke har nævnt hans navn.
0: Det er rigtigt.
2: Beklager.
0: Jamen,
2: der er en eller anden sang, så må jeg læse op på det.
0: Han får stadig pengene. Det skal nok gå, ja, det altså. Det.
2: Coldplay lavede en eller anden sang, vi spillede meget sidste år, hvor det var sådan noget Coldplay, Little Sims, Burnerbar, og det blev bare ved. Og jeg var sådan, jeg kan ikke mere nu.
0: Nej.
2: Jeg kan ikke, sådan, jeg går noget over tid.
0: Ja. Det må de tænke sig om.
2: Ja, det kan de. Ja.
0: 20 minutter i 9, det er eksamenstid. Netop, jeg tænker, de fleste er ved at være færdige, i hvert fald i folkerne. Jeg ved ikke, om der er flere mundtlige eksamener tilbage. Den sidste uge her står på ikke så meget for mange af dem i folkeskolen. Så er der lige noget
2: dimension
0: her på torsdag, tror jeg. Mm.
2: Onsdag.
0: Og jeg tjekker lige min kalender senere.
2: Nej, min onsdag, det kan jeg ikke forskellige.
0: Det er ikke et arrangement, hvor man tænker nok ud til.
2: Nej, det skal man ikke.
0: Fedt,
2: det
0: er fedt at have til.
2: Ja. Ja.
0: Torsdag, okay. For mit vedkommende. Ja. Så eksamenerne er overstået, så nerverne er kommet ned. Det samme med aktivitetsniveauet hjemme i stuen, skulle jeg hilse at sige.
2: Jeg har to yngre søstre, som begge to går til helt vildt mange eksamener for tiden. Og jeg ved, det fylder meget hjemme i familien. Og det fik mig lidt til at tænke på, hvis jeg egentlig skulle op til en mundtlig eksamen nu. Hvilket fag, sådan en almen fag, tror jeg ville kunne forsvare mig bedst i. Altså, hvor man kommer op i pensum, og så bare ligesom måtte winge den med den ligesom viden, man har i dag. Mm. Hvilket tror I ville klare jer bedst i?
0: Vi skal bare lige høre, hvilket uddannelsestrin er vi på her?
2: Altså, jeg tænker, det sidste, man har været på.
0: Altså,
2: så hvis man har taget en folkeskole...
0: Vi var nogen, der gik ud af 7. klasse og skulle ud af tjenere.
2: Gud bevare. Så må du tage den. Jamen, der har man jo ikke engang eksamener. Og madlavning og sådan noget.
1: Min uddannelse findes ikke med, det hed EFG.
2: Så tag folkeskolen, Maja, men de almene fag.
0: Vi tager 9. klasse folkeskolen.
2: 9. klasse, ja. Altså, jeg tror godt,
0: det ville kunne bestå de fleste...
2: De almene der.
1: Ikke med
0: altså, ikke de, nu, de fleste, undskyld, let me rephrase.
2: Ja.
0: Jeg ville nok kunne bestå engelsk og dansk.
2: Ja, tak.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne brillere i nogen af dem, fordi hvad fanden er pensum?
2: Ja, hvad har de læst?
0: Hvad har de læst? Altså, hvis du bliver kastet ud i et eller andet, har ingen idé. Altså, får vi forberedelsestid?
2: Jamen, du går jo tit ind, og så trækker du jo et eller andet. Og lad os sige det i dansk, så trækker du nok måske en lille novelle, og så har du måske en halv time til lige at...
0: Jeg kan da ikke huske, hvordan så skal du analysere, så skal du perspektivere,
1: skal du sætte bolle og kryds.
0: Nej, det er noget andet.
2: Det skal man ikke. Grammatik, du skal bare... Altså, forfatteren har forhåbentlig skrevet den
1: ordentligt.
2: Du skal bare snakke ud fra den, og hvad ved de med den, og hvad mener den der, og hvorfor har hun taget en blå trøje på?
0: Ærligt, gad I ikke godt prøve? Altså, gad I ikke godt... Man gider ikke eksamen, men man gad godt at finde ud af... Hvor ringe vil jeg være til det her? Mm. Fordi man sidder og kigger, hvis man har en 9. klasses elev i familien, og sidder og tænker, kom nu, hvor svært kan det være?
2: Svært.
0: Og jeg tror, det er svært.
2: Altså, jeg tror godt, at jeg kunne bestå engelsk på gymnasieniveau, og få en sådan faktisk god karakter. Det tror jeg godt, jeg ville.
0: Men du aner ikke, hvad pensum er.
2: Nej, du
0: skal jo også kunne tale med
2: ham. Nu har jeg snakket lidt med min bror. Han har været oppe i engelsk. Ja. Og jeg var over for 6 år siden. Så det er jo også det. Altså, det sådan pensum også. Ligger ikke... Når du siger noget, og lige siger, den teori eller et eller andet, så kan jeg godt være sådan, okay. Og så er jeg god til at snakke lidt udenom.
0: Mm.
2: Og så hvis du fyrer en god dialekt, nu har jeg jo været i England i løbet af de 6 år, så har jeg været i England på. Hvis jeg fyrer, kan godt blive imponeret nogle gange over en god dialekt.
0: Prøv at høre, det her det kommer til at lyde som om, at vi er fra stenalderen, og det er vi også. Mm-hmm. Men... Det trak ned, hvis man brugte amerikansk dialekt til engelsk eksamen dengang i folkeånd.
1: Ja, du må i hvert fald ikke blande. Det gjorde det også det var en form for handelsskole, jeg gik i. Og jeg kan huske, at jeg kom ind, og så jeg var gået ud af folkeskolen, hvor jeg havde fået 11. Dengang der var det 13-tabellen, det er det, der svarer til et stort 10-tal i virkeligheden i dag.
0: 11? Det er 12.
1: Så havde fået, jeg fik 12 i 10. klasse, så går jeg videre til det her EFG handlerkontor. Min lærer, hun brød sig ikke særlig meget om mig, og jeg går op til engelsk eksamen. Og så kommer ud, og så siger hun, ja, du har fået 7, så kigger på hende, så siger, hvordan fuck kan du give mig 7?
3: Ej, okay, mig.
2: Og du brugte den der engelsk spandord.
1: Og jeg brugte engelsk spandord, ikke?
0: Yeah. Yeah. Fuck,
1: og så siger hun, because you say basketball instead of basketball, and you say letter instead of letter. Derfor får du 7. Og så drejede hun rundt på hælen og gik, så var jeg bare... bitch.
0: Med 7 svarer til 10 dage.
1: Ja. Men det synes jeg bare er dårligt, når bare fordi jeg netop, altså jeg mener, jeg taler sproget, men en anden accent.
0: Men det er godt, du ikke bærer af mig, altså jeg kan godt, du kommer videre. Så forestil dig at få, få chancen for at komme op til eksamen igen, selvfølgelig med en anden lærer og en anden
2: sensor. Anden sensor også.
1: Ja. Hvis det var en anden lærer. Jeg tror også engelsk.
2: Engelsk. Du kommer jo op i sådan, okay, så skal du analysere en tale, Kennedy lavede i 63 eller noget.
1: Ja. Men det er jo lige meget, om det er på dansk eller engelsk.
0: Hun så den live på tv en gang.
2: Ja, men det er klart, selvfølgelig, I har noget historiemæssigt, I bare gælder over back in the day.
3: Jeg vil tro, jeg vil få 12 i madkundskab.
2: Madkundskab?
3: Ja, 100, ja, det vælger, fordi hold da op, mand. Det har jeg trænet.
0: Kan man gå op i det?
3: Ja, det, har, det var dit barn, der i 8. Det ved, eller måske var det det.
1: Så
3: det
1: tager jeg formning. Hedder det
3: formning? Nej, det gør det ikke.
0: Håndværk og design.
2: Okay,
0: altså. Ja. Okay, madkundskab?
3: 100%.
0: Mm. Det vil jeg også. Det tror jeg også klart, det er det, hvor jeg vil være allerbedst.
1: Jeg tror også, jeg er bedre til det mundtligt end det praktiske, ikke? Så jeg tror
3: du skal
1: også,
3: stå og lave maden.
1: Risende, jo.
3: Nej, du skal jo lave maden, mens du står og fortæller, hvad du
0: gør. Jeg tror, mundtligt betyder, hvordan man spiser mad.
3: Nå, på den måde. Nej, du laver maden, mens det er meget.
1: Nej, jeg tror bare, man skal op og tale.
3: Nej, du skal tale samtidig med, du laver maden.
2: En praksis og mundtligt eksamen,
0: ikke? Du skal lege spise med prise.
2: Ja, du har et tv-køkken. Ja. Du leger tv i køkken.
1: Der vil jeg så meget fail. Jeg tager ikke madkundskab. Håndværk er det
0: så. Igen, det kommer an på, hvad man kommer op i madkundskab. For det kan også, der er også nogle retter, hvor det er vel ikke en chance.
2: Ja, men, ja, præcis.
3: Fake. Altså, jeg har lavet alt jo. Altså,
2: næsten. De næste.
3: Bare find på noget. Yes, sure. Ja. Bare sige, at det var meningen.
0: Hvor er airfryeren henne?
2: Ja, altså. Så længe jeg bare ikke kommer op i
0: det. Det er ligesom at bruge lomregner.
1: Det må man vel. Du må, hvis du må bruge en stegepande.
3: Du må bruge det hele.
1: Ja.
0: Nå, hvilken karakter vil du få? Du vil få 12 i madkundskab, siger du. Hvad vil du få, Maja?
3: Kom nu, sig nu.
0: Jeg tror godt, jeg vil kunne få 4 i dansk, er jeg sikker på.
2: 4 i dansk?
0: Det ja, måske, men jeg kan godt få en højere karakter i engelsk, fordi at pensum, der er altid et eller andet med racisme.
2: Jamen, jeg kan huske, det eneste, der tog mig ned, det var, at jeg ordret ikke kunne sige det second amendment. Mm. Og jeg kunne sige, hvad det handlede om, men Justin, du havde ikke ordret, så du får et 7-tal. Så jeg tror, jeg ligger mig på 7. Mm. Det er sgu nok, der jeg stadig ligger. Forhåbentlig.
0: Ja. Pøj, hvis der er nogle eksamener tilbage, det er godt, at vi ikke skal fremvise vores eksamensbevis for at lave det her radioprogram med al tydelighed. Om et lille øjeblik, så er der en fremragende sang fra Ella Langley, den hedder Chosen Texas.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skops, Rasmus Sebak. Og Anker Stjerne. Ja. 1000 år, 4 minutter i 9. Chris er din ven i radioen efter klokken 9, og husk, at du kan vinde dig til den eksklusive Malte Ebert produktionshøvekoncert igen klokken 12 hos Otal her på Nova.
1: I dagens Gonova, dagens podcast, så kan du høre, hvor lidt man får i findeløn, hvis man finder en million. Og så kan du høre, hvorfor det ikke kun er, når man går under en stige, at det giver uheld. Det kan også ske, når man står på den. Vores podcast er klar om lidt og hedder Gonova, dagens udvalg.
0: Ha' en rigtig dejlig mandag. Vi høres ved i morgen klokken 6.
1: Hej hej.

0: Tak til Gonova. Chris her i studiet. Rigtig god mandag til dig. Altså omkring 90% af verdens kultur gør det her, men det er ikke alle, der gør det. Man bruger ca. 30 ansigtsmuskler, når man gør det. Og det længste har været 58 timer. Har du et godt bud på, hvad det er, vi skal fejre om et øjeblik? Du finder ud af det lige efter en masse god musik på vej Sombra 12 to 12. Og her først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der er historisk meget sporarbejde på jernbanen, og det kan mange togpassagerer mærke. DSB har brugt 64,4 millioner kroner på togbusser alene i årets første 5 måneder, det skriver DR. Hvis behovet fortsætter på samme niveau, ender regningen langt over sidste års 94 millioner kroner. Ifølge DSB skyldes det især planlagt sporarbejde, men også akutte problemer med nedfaldende køreledninger. På Vestfyn betyder sporarbejdet lige nu, at regionaltogene mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser i 47 dage. Det kan blive slut med, at elselskaberne opkræver penge på forhånd for strøm, du endnu ikke har brugt. Forbrugerrådet Tænk ved at afskaffe af kontoopkrævningerne efter, at hundredvis af kunder hos elselskabet Velkommen og det datterselskaber har haft tusindvis af kroner til gode, det skriver TV2. Ifølge Forbrugerrådet er konto en stor del af problemet, fordi selskaberne kan have for meget at holde på kundernes penge. Flere partier er åbne for at stramme reglerne yderligere. Og så er der nu sat en tidsplan for en mulig fredsaftale mellem USA og Iran. Ifølge mailerne fra Katar og Pakistan er parterne blevet enige om en køreplan, der skal føre til en endelig aftale inden for 60 dage. Forhandlingerne fortsætter i Schweiz i den her uge. Og samtidig er USA og Iran blevet enige om en direkte kommunikationslinje, der skal sikre fri passage gennem Hormuzstrædet og undgå sammenstød. Det er vigtigt, fordi strædet er en af verdens vigtigste ruter for olietransport. Irans udenrigsminister skriver på X, at der er sket betydelige fremskridt, mens USA's vicepræsident også taler om store fremskridt i forhandlingerne. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen møder hård kritik fra eleverne på Færslev Skole. I et brev til undervisningsministeriet kalder de det direkte for lortespørgsmål. Der er alt for voksne og uklare, og for at rette op på målingen foreslår eleverne selv, at børnene fremover inddrages i at formulere de her spørgsmål, og at de tørre svarmuligheder erstattes af smileys og farvekoder. Undervisningsminister Magnus Heunicke anerkender kritikken og lover nu at inddrage eleverne i en forbedring.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det er altså tør dag i dag, vi får med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: På mandag formiddag, Chris her i studiet. Inden for de næste 10 minutter skal jeg fortælle dig, hvordan du kommer afsted til koncert med Malte Ebert. En helt eksklusiv produktionsøverkoncert. Det er lige efter Taylor Swift. Her er Sombra 12 to 12. Velkommen.
1: Skru op for lyden af

0: Copalite, Taylor Swift til dine mandag lige på Nova.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Ja tak. I år der tager Malte Ebert altså med på Grøn Koncertkaravanen, og vi giver dig chancen for at få sådan en helt unik smagsprøve på, hvad der venter her til sommer. I samarbejde med Grøn, der udlodder vi nemlig billetter til en helt særlig oplevelse med Malte Ebert. Det er, når han giver sådan en eksklusiv produktionsøverkoncert. Det er sådan en, der kun er for de få. Ja, det sker i København den 8. juli på Refshaleøen. Du skal tage lidt med. Det er alle hverdage her. 8, 12 og 16, når vi spiller et klip med Malte Ebert. Så ja, så er det simpelthen bare med at finde ud af at høre, hvad det er for en sang. Og så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Og kommer du igennem med det rigtige svar, ja, så vinder du også to billetter til sådan en eksklusiv produktionsøver. Så du kan skåle med på alle de store hits, som for eksempel dem her. Stop.

0: interessant her på Nova med lyden af i dag. Omkring 90% af verdens kultur gør det, men det er så ikke alle. Og du bruger cirka 30 ansigtsmuskler i gennemsnit. Verdens længste har været cirka 58 timer. Kan du gætte, hvad vi skal tale om et øjeblik? Du bliver klogere efter St. Clara. Først Kygo. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
1: Novas Karoline.
4: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
5: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Gosh, I love it. Det var St. Clara lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god mandags dag. Jeg hedder Chris. Det er jo ikke en hvilken som helst dag i dag. Nej. Det er jo National Kissing Day, som fejres 22. juni hvert år, og som er noget, de fleste har en holdning til. Den hylder simpelthen kysset som udtryk for kærlighed, venskab, romantik og nærhed. Omkring 90% af verdens kultur kysser, men det er altså ikke alle, der gør. Et gennemsnitligt kys, du bruger ca. 30 ansigtsmuskler, det er det, jeg prøver at sige, ved at lave et gennemsnitligt kys. Verdens længste registrerede, det varede ca. 58 timer. Hold op. Der kan vi snakke om mundvand, ikke? Nå, National Kissing Day, der altså mener som, at der findes nogle ting her i livet, som aldrig sådan rigtig går imod. Kys er et af dem, og det er lidt ligesom en god popsang. Altså, selvom verden den ændrer sig, teknologien udvikler sig, og vi kommunikerer med hinanden med emojis og beskeder og alt muligt andet, så fungerer det der kys altså stadig. Så hvis du nogensinde har været nervøs for det første kys, så er du langt fra alene. Altså, det er faktisk en af de få situationer i livet, hvor to mennesker har brugt flere timer på at tænke over noget, der kun varede 3 sekunder, ikke? I dag er altså National Kissing Day. Dejligt, du med os den her mandag. Jeg hedder Chris, der skal lidt pleasure med ny single lige efter Neo. Det er Closer.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Gik forbi Gonova i fredags til live-koncert. Fik du ikke hørt det, så tjek podcasten Gonova Dagens Udvalgte. Det var ny fra Scarlet Pleasure. Wide Awake lige her på Nova med lyden af i dag. Blandt de adspurgte lande, så er Danmark, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. Mens altså 80% af italienerne og 78% af franskmændene mener, at den stiger, så er Danmark det land i undersøgelsen, hvor færrest tror på det. Og hvad jeg lige præcis taler om, det kræver en forklaring, og den skal du få efter Bibi Rexha og Faithless. First the Minds.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: New Religion. Det var Bibi Rexha og Faithless lige her til din mandag på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at europæer har en skæv opfattelse af kriminalitetsraten, det viser ny måling. Indbyggere i flere vestlige europæiske lande har en sådan antagelse om, at kriminaliteten den stiger i deres land. På trods af det, faktisk er det omvendt, der sker. Der er generelt et fald. Yes. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov, der er skrevet af The Guardian. Og blandt de adspurgte, der er lande som netop Danmark, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. Mens 80% af italienerne og 78% af franskmændene mener, at kriminaliteten den stiger, ja, så er Danmark det land i undersøgelsen, hvor færrest tror det. Ja. Men alligevel så svarer over halvdelen af danskerne, at de mener, at kriminaliteten den er på vej op. 74% af danskerne siger, at de har tillid til politiet. Det er det højeste antal blandt de her 6 lande i undersøgelsen. Og altså okay, med den der info der, så vil jeg nok synes, det var fair, hvis man sad som betjent i en patruljevogn i det øjeblik, og lige at skulle overveje, og så købe citronmåne til telestationen. Jeg siger det bare. Do it! Det er da en kæmpe hype på en mand, der ikke var weekenden, den stadig sådan ikke helt at slå på kroppen. En anden undersøgelse viser i øvrigt, at det er tæt på 100% af lytterne af Nova, der føler sig trygge ved, at der kommer hits hele dagen. Og det kan jeg love dig for. Her er endnu et eksempel.
1: Nova

0: var lige før, der duftede af VM her, ikke? Shakira, Burner Boy og Die Die til din mand, der på Nova. Ved siden af i dag, hej venner, jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os. Gæsterne, de presses mod væggen, og når hastigheden så bliver høj nok, så tager centrifugalkraften over, og gulvet under dem forsvinder. Ja, det er altså en af de ting, du snart kan opleve i København. Det lyder helt vanvittigt. Ja, du bliver klogere lige om et kort øjeblik, det kan jeg fortælle dig. Og i den kommende time, der skal vi også quizze i øvrigt. Bare hold den kørende her, der er Lola Young lige efter i nyhedsupdate.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. I snart 5 år har vi danskere haft et negativt syn på økonomien. I dag der viser nye tal fra Danmarks Statistik, at det også gælder her for juni måned. Alligevel så er der tale om en pæn forbedring i forhold til maj. Årsagen er formentlig en øget købekraft, det siger Asger Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han peger på, at skattelettelser og lavere afgifter giver flere penge mellem hænderne. Og den øgede optimisme, den vil påvirke økonomien herhjemme. Det vurderer Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Selv et mindre fald i vores opsparinger vil nemlig kunne aflæses direkte i dansk økonomi, lyder det. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen møder hård kritik fra eleverne selv. I et brev til undervisningsministeriet, der kalder eleverne fra Færslev Skole det for direkte lortespørgsmål, der er alt for voksne og uklare, det skriver DR. For at rette op på målingen, så foreslår eleverne selv, at børn fremover inddrages i at formulere spørgsmålene over de tørre svarmuligheder erstattes af smileys og farvekoder. Undervisningsminister Magnus Heunicke anerkender kritikken og lover nu at inddrage eleverne i en forbedring. Antallet af Ebola-smittede i den demokratiske republik Kongo har nu rundet 1.000. Herunder er over 250 døde af sygdommen. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. I fredags der advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig meget hurtigt. WHO's chef for nødhjælp i Afrika kalder udbruddet for alvorligt, men understreger dog, at indsatsen mod sygdommen bliver stærkere dag for dag. Sygdommen har også spredt sig til nabolandet Uganda, og der findes ingen godkendt vaccine. For få dage siden der oplyste Udenrigsministeriet, at Danmark støtter indsatsen med 33 millioner kroner. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk, det viser en opgørelse fra Justitsministeriet. Sidste år der var der samlet set 361 sager, men de seneste 10 år der har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv, men understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Formand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen peger desuden på, at den nuværende bemandingskrise betyder, at der er mindre kontakt mellem ansatte og indsatte.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
7: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
9: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Rigtig god formiddag. Chris er i studiet, og lige om et øjeblik med Teddy Swims efter på Angea Medina. Og her, Lola Young.
14: Skru op for lyden af i dag.

nummer fungerer med Dina. Jeg kan lige så godt se, som det er, der er gået lidt hosteanfald, lidt snue og lidt høfeber inden. Så du skal ikke drille mig, men min stemme lyder lidt sjov. Det er sådan der. Nå, ved du hvad? Jeg så lige en ret vild ting. Og det er, at byggeriet af den her nye japanske... ja, det er ikke et have. Det er en forlystelsesområde, der er i Tivoli. Det er i fuld gang. Og senere på sommeren, der er det klar. Der kommer to nye forlystelser. Det er et område, der kommer til at hedde Hikari. Og det er japansk inspireret. Og der er en familieforlystelse, der hedder Hotel Hikari. Og så er der en ret civil en, der hedder Tyfonens Øje. Det er en såkaldt trummelforlystelse. Det vil sige, at den slår rundt i højt tempo, og gæsterne presses så mod væggen. Og når hastigheden så bliver høj nok, ja, så tager centrifugalkraften over, og gulvet nedenunder forsvinder. Det lyder ikke som noget, jeg egentlig for så vidt har brug for. Altså, men ifølge Tivoli, så er det den eneste af sin slags i Skandinavien. Guess why? Jeg siger det bare. Haven oplyser, at de investerer et 3-cifret millionbeløb i det her nye område. Det skal nok blive flot. Ordet Hikari betyder jo et på japansk lys. Så ved du også det. Og en trummelforlystelse. Altså, jeg tror godt, jeg vil hjælpe med, at køen den bliver mindre. Så hvis nu vi aftaler, at jeg går i en bue udenom, så bliver den mindre for dig. Det er sådan der. Selv tak. Nu.

0: Shepherds. Så hør med lige efter Olivia Rodrigo. Først spiller med det, er det mig, du elsker. Om et kort øjeblik.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
2: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
25: det kommer
2: på en
25: morgen.
2: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

0: Octet, Olivia Rodrigo, lige på Nova med lyden af i dag. Altså, hvad sker der for, at vi går ind i den varmeste uge med hedebølge i vinter, så får man snue, altså helt ærligt.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Nå, ved du hvad? Det skal handle om Malte Ebert i den her uge, og vi har muligheden for at sende dig afsted, fordi det, der sker, det er, at Malte Ebert, han er jo med på Grøn Koncertkaravanen. Men inden da, der giver han faktisk en produktionsøver, og vi giver dig en unik, hvad kan man sige, smagsprøve på, hvad der venter til sommer fra Malte Eberts hånd. I samarbejde med Grøn, der udlodder vi nemlig billetter til en ret så særlig oplevelse. Det er på Refshaleøen i København den 8. juli. Og du kan være med. Det er 8, 12 og 16 alle hverdage i den her uge, du skal tage lytte efter. Der spiller vi et klip med Malte Ebert, et hits, og har du styr på, hvad det er for en sang, så skal du bare være klar på 70 11 9000, kommer du igennem med det rigtige svar, jamen, så vinder du også to billetter til den her eksklusive produktionsøver. Så kan du altså scrolle med på alle de store hits fra netop Malte Ebert.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Rens, så luften i bilen også kan blive renset.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Now you're stuck in my
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
22: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
21: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
23: Med Riberhus.

0: Brugs smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
5: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
3: Nova.

0: stay if you wanna dance. Jeg siger bare, altså du er så velkommen også, selvom du ikke lige har brug for at danse en mandag formiddag. Så er det sagt. Sorrows Have, de har netop startet, hvad de selv kalder for en ny tradition, fordi i lørdags, der var 1400, der var ude og deltage i det her. De fortæller selv, at altså, det er simpelthen et Sorrows Have løb, og de har fået mega god respons på det, og deltagerne, de synes, det er fedt, at det er, jeg kan vel sige, et lidt anderledes løb end et klassisk gadeløb. Ja, der var 4 forskellige ruter, hvor den længste, den var 5 kilometer. Og ifølge Københavns Zoologiske Have, så vil de simpelthen gøre det her til en tilbagevendende begivenhed. Så det kan du godt regne med at kunne få et startnummer til igen næste år. Og spændende. Altså, nu kender jeg ikke ruterne eller noget som helst. Men altså, det er jo virkelig mulighed for at få en på opleveren her. Altså, tænker jeg på, der er alle mulige sanser, der kommer i brug her, når du løber og kigger på dyr samtidig. Ikke mindst også, hvis du skal igennem, du ved, den der passage mellem aberne og bavianerne. Er der også nogle orangutang og sådan noget? Der er en, der er en stram luft. Der er mange udfordringer undervejs. Det giver jo også perspektiver, tænker jeg, med sådan et sugeløb. Altså, jeg mener, hvor er det nu henne? Det er det der Pampola-tyrløbet i Spanien, ikke? Jeg siger bare, man kunne jo godt overveje. Det kan godt være, at de stadigvæk skulle have hegnet lidt inden. Men det kan godt være, at der var et par vilde dyr, der lige kunne få lov til at løbe med i en strækning på 200-300 meter, for lige at sætte et skub i løjerne. Det kunne rent faktisk være, at der var nogen, der fik slået en rekord, når det kommer et stykke der, ikke?
1: Find din vibe med lyden af i dag. Nova.

0: Her på Nova, og apropos, så er tal i studiet efter 11. Jeg hedder Chris, du er i gode hænder. Vi to kan forhåbentlig høres ved i morgen, samme tid og samme sted. Jeg håber, du får en rigtig god formiddag. Og husk nu, her senere på den anden side kl. 12, der er næste mulighed for at vinde dig til den her specielle, unikke oplevelse med Malte Ebert. Vi har en produktionsøver. Det skal nok høre meget mere om senere. Og med et øjeblik til de swimmer, så Alex Royner allerførst et nyhedsoverblik. Vi høres.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
16: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
15: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
17: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
22: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder.
6: Storbritanniens premierminister Keir Starmer trækker sig som leder af Labour-partiet og som premierminister. Det siger han lige nu foran 10 Downing Street. Starmer bliver dog på posten indtil en afløser er fundet, så der kan ske en velordnet magtoverdragelse. Han har allerede orienteret kong Charles. Ifølge Starmer så har hans parti stillet spørgsmålet, om han er den rette til at lede Labour ind i næste valg, og han har accepteret partiets svar. SF får i dag den dårligste meningsmåling i 3,5 år. I en ny måling fra Voxmeter står regeringspartiet til under 10% af stemmerne. Det sker efter uger i modvind for partiformand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun ansatte nemlig Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter sager om krænkelser. En af krænkelserne gik ud over SF-rådmand Lotte Kofod, som på Mediet X har kritiseret ansættelsen skarpt. Pia Olsen Dyhr forsvarede først beslutningen, men hun har siden udtalt, at hun fortryder ansættelsen på grund af den store kritik. En lovændring, der skal modvirke samværschikane og såkaldt forældrefremmedgørelse, kan få voldsramte kvinder til at tie om vold af frygt for at skade deres sag om børnene. Det er erfaringen hos flere krisecentre, skriver Sjællandske. De oplever, at kvinder i højere grad bliver mødt med mistillid, når de fortæller om vold og søger ophold på krisecenter. Familieretshuset afviser kritikken og understreger, at barnets trivsel er det afgørende hensyn. Tidligere på året der havde SAS planer om at flytte flere fly fra Københavns Lufthavn til Arlanda i Sverige. Årsagen var de lange køer ved paskontrollen, det skriver Børsen, der har fået aktindsigt i forløbet. SAS bekræfter selv forløbet. Problemerne er blandt andet opstået som følge af et nyt grænsekontrolsystem. Det kræver, at borgere fra lande uden for EU registreres med fingeraftryk og foto. I et brev til regeringen der skrev direktør for kommunikationen i SAS, at selskabet manglede en plan for politiets bemanding ved paskontrollen. Københavns politi oplyser, at de har tilført væsentligt flere ressourcer til grænsekontrollen, end tilfældet var i 2025.
7: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
8: God mandag formiddag til dig. Håber du har nydt din weekend, at du er landet godt i den sprit nye uge, og at du har fået dig en dejlig tan, men har husket godt med solcreme og væske. Mit navn er Atal, og jeg skal nok bringe dig godt igennem de næste par timer her med noget skønt musik. Og om lidt også med et lille lod i puljen om en ret eksklusiv koncertoplevelse med Malte Ebert. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først Teddy Swims. Det her, det er Bad Dreams. Velkommen indenfor.
2: Skru op for lyden af i dag.

sikke en dejlig feber, vi fik os hen over weekenden. Jeg håber, at du nød det skønne vejr, som vejrguderne lige sendte afsted efter os. Det var jo sådan en forsmag på, hvad der venter os lige om lidt, når vi tager hul på, på sommerferien. Officielt måske du fik slappet af på stranden, nyt en kold drink på terrassen. Måske var du til festegnen og fyrede max op for glitter og pang farver. Uanset hvad, så håber jeg virkelig, at du nød weekenden. Og den der forsmag på sommeren, den kan du altså også få i en lidt musikalsk form, fordi du kan faktisk få en lille forsmag på, hvad der venter dig til årets grøn koncert. Malte Ebert, han er jo en af dem, som der tager med på Grøn Karavanen for allerførste gang. Og her på Nova, der vil gerne give dig chancen for at få dig en lille smagsprøve på, hvad der egentlig venter dig, når han indtager grøn scenen. Fordi vi udlader et sæt billetter til en ret særlig koncertoplevelse med Malte Ebert. Han spiller en produktionsøverkoncert på Refshaløen den 8. juli. Altså i København. Og det er en form for generalprøve til det, som han altså skal ud og optræde med hen over sommeren. Så hvis du godt kunne tænke dig at få sådan en ret unik oplevelse, hvor du kommer helt tæt på Malte Ebert og får lov til at se hans koncertshow allerede inden alle andre, så har du altså chancen for at vinde et sæt billetter til lige præcis det her hos mig i dag. Du skal sørge for at lytte rigtig godt med klokken 12 her på Nova. Jeg spiller et Malte Ebert hit. Og hvis du kan høre, hvilken sang det er, så skal du altså ringe 70 11 9000. Hvis du kommer igennem med det rigtige svar, så vinder du to billetter til den her eksklusive produktionsøver, som det jo altså hedder. En form for generalprøve forud for sommerens koncerter med Malte Ebert. Og det er altså klokken 12, at du skal lytte ekstra godt med her på Nova, og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører Malte Ebert hittet og kan gennemskue, hvad titlen er. Lige nu, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du er på Nova.

0: Broken Strings med James Morrison og Nelly Furtado her på Nova og tal bag mikrofonen. Og der er et løfte, som vi bryder for os selv rigtig ofte. Og tit så gør vi det om mandagen. Og jeg ved ikke, hvad det er, og hvorfor vi bliver ved med at udskyde det til mandagen, og så stadigvæk ikke formået at holde ved i det, holde fast i det. Og hvad det er, det dykker vi ned i lige om et kort øjeblik her på Nova, hvor du altså også får chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Hverdagen den har ramt 180 km i timen, og det var da fantastisk med en dejlig solskinsfyldt weekend med høje temperaturer. Og nu er vi her, det er mandag, trods alt stadig en pæn dag, og jeg håber da, at du er kommet godt ind i den her spritnye uge. Jeg skal nok sørge for at gøre hverdagen en lille smule mere overkommelig for dig, for jeg har altså op imod 1000 kroner til Rema, som du kan stikke afsted med her inden kl. 14 i dag, når jeg hopper ud af studiet. Alt du skal gøre er at kigge mig i øjnene. Det kan du ikke. Men du skal sådan set bare lige sætte dig selv i øjnene og være helt ærlig og svare mig på spørgsmålet. Har du et fitnessabonnement? Og bruger du det? For en ting er, at man har et fitnessabonnement. Noget andet er, at man også kommer ned i træningscenteret. Du må meget gerne lige sende mig dit svar i en sms. Du skriver Rema foran, og så afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner. Så kan det altså være dig, der giver et ring her på den anden side af klokken 13. Så tager vi sådan en lille ærlig snak, du og jeg. For guderne skal vide, at jeg igennem årene har haft rigtig mange forskellige fitnessabonnementer, som jeg bare aldrig rigtig lige formår at holde fast i. Og det er altid på mandag, man starter, ikke? Det er altid efter weekenden, efter jul, efter ferien, osv. osv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at bilde mig selv ind, at jeg kan overholde det her løfte over for mig selv, for det kan jeg til synligheden overhovedet ikke. Kan du? Har du et fitnessabonnement? Og bruger du det, ikke mindst? Del dit svar med mig inde på en besked. Du skriver Rema, laver et mellemrum, og så sender du dit svar til 12.20. Og så kan det altså være dig, jeg giver et ring her på den anden side kl. 13. Og dig, der får chancen for at få dig en lidt mere overkommelig start på hverdagen med 1000 kroner til Rema 1000 i lommen. Her, der er der i hvert fald lidt motivation til dig, der står over for en eller anden uoverkommelig løbetur. Swedish House Mafia.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Rasmus Egebergers søn med sprækker. Du er på Nova, mit navn er Otel. Jeg har Mille Uro med drømmefanger til dig, og så skal vi lige varme op til VM-kampene her til aften. Der er selvfølgelig Shakira og Burna Boy i vente med dig i dag. Og en lille sjov fun fact om VM, som du måske ikke var klar over. Mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Kender du det? Noget

0: fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Der er helt sikkert både drømmen, der bliver knust og går i opfyldelse til dette års VM. Jeg ved ikke, om du følger med, eller om du måske bare sådan følger lidt med på sidelinjen igennem din partner, ligesom jeg. Jeg fandt jo ud af, at der faktisk kun er 8 forskellige nationer, som der har delt verdensmesterskaberne imellem sig. Altså Brasilien topper med hele 5 titler, Tyskland og Italien har 4 hver, Argentina har 3, Frankrig og Uruguay 2, mens England og Spanien faktisk har vundet 1 gang hver. Så selvom der er over 80 lande, som har været med i VM gennem årene, jamen så er det faktisk den samme lille eksklusive klub på bare 8 nationer, der bliver ved med at løfte det gyldne trofæ. Så det siger lidt om, hvor svært det egentlig er at blive verdensmester. I aften der er det Argentina og Østrig, der møder hinanden, og senere kl. 23 Frankrig, Irak. Jeg håber, at du får hæppet med, om ikke andet bare bliver grebet af den dejlige stemning, som jeg også lidt føler hører sig til her i sommeren, altså fodboldfeberen. Vi varmer op til den sammen med Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig. Tak for, at du bruger lidt af din mandag sammen med mig på Nova.

0: Så er det lige om lidt, at jeg spiller en Malte Ebert-sang i din radio. Og hvis du kender titlen, ved hvad det er for et hit, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. I hvert fald, hvis du godt kunne tænke dig at vinde et sæt billetter til den her eksklusive produktionskoncertøver, som Malte Ebert han altså giver på Refshaløen den 8. juli i København. Det er en form for musikalsk generalprøve, så du ligesom kan få en lille forsmag på, hvad der egentlig venter dig, blandt andet når han altså skal spille til årets grøn koncert. Og hvis du skal stikke afsted med to billetter, så er det bare om at ringe 70 11 9000, så snart du kan høre, hvilken Malte Ebert sang jeg spiller for dig i radioen. Det er lige om lidt her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
19: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Storbritanniens premierminister Keir Starmer trækker sig som leder af Labour-partiet og som premierminister. Det meddelte han her til formiddag dansk tid foran Downing Street i London. Starmer fortsætter dog på posten, indtil Labour har valgt en ny leder, så der kan ske en velordnet magtoverdragelse. Han har også været hos kong Charles for at orientere om beslutningen. Presset på Starmer er vokset efter et dårligt lokalvalg i sidste måned, og når hans afløser er fundet, så bliver det Storbritanniens 7. premierminister på bare 10 år. Ifølge DR så siger Starmer, at han nu blandt andet vil bruge tiden på at være den bedste mand og far, han kan være. Flere store projekter kan komme til at vente længe på strøm. Det skyldes, at det danske elnet er under massivt pres, det skriver Børsen. Ifølge oplysninger fra Energinet er der dele af landet, hvor allerede indgået aftaler om nettilslutning kan presse elnettet ud over grænsen, hvis der også skal være plads til almindeligt stigende forbrug. Det gælder især i Nordjylland og ved Esbjerg. Situationen har allerede fået Energinet til at sætte nye store tilslutninger på pause frem til efteråret. USA og Iran er blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig fredsaftale. Det oplyser mæglere fra Katar og Pakistan natten til i dag. Forhandlingerne foregår i Schweiz, hvor parterne også er blevet enige om en direkte kontaktlinje, der skal forhindre misforståelser og sammenstød i Hormuzstrædet. Strædet er afgørende for eksport af olie fra golflandene, og uro i området kan presse energipriserne. Fra 1. juli så bliver det muligt at få fat i livslinjen tidligere på dagen. Organisationen udvider nemlig åbningstiden for sin telefonrådgivning, så personer med selvmordstanker eller alvorlig livskrise kan ringe fra klokken 9 om morgenen til 5 om natten. I dag der åbner telefonen klokken 11. Sidste år der besvarede livslinjen omkring 27.500 henvendelser, og i år der forventer organisationen, at tallet stiger til over 30.000. Hvis du selv har selvmordstanker eller er bekymret for en, du kender, så kan du kontakte livslinjen på telefonnummer 70 201 201.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: God mandag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt indtil videre. Mit navn er Atal, og vi to, vi går den næste times tid i møde med navne som Daniel Powder, Tame Impala og Christoffer. Og så er der jo selvfølgelig også en Malte Ebert-sang i vente. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er for en Malte Ebert-hit, jeg spiller for dig lige om et øjeblik, så skal du ringe 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der stikker afsted med et sæt billetter til hans eksklusive produktionsøverkoncert på Refshaløen den 8. juli. Så gør dig klar til at ringe ind lige så snart, at du har hørt sangen. Først, Andreas Rødberg, her er det. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
2: Skru op for lyden af

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Malte Eberts ruller med på Grøn Karavanen for første gang, og vi giver dig chancen for at få en ret unik smagsprøve, hvad der endelig venter dig til sommer. Vi er udlejet til billetter til den her meget særlige og intime koncertoplevelse med Malte Eberts. Han spiller en såkaldt produktionsøverkoncert den 8. juli. Og hvis du lige nu kan høre, hvilket lille klip jeg spiller for dig, hvad det er for et Malte Ebert hit, jeg spiller for dig, jamen så kan det altså være dig, der stikker afsted med til billetter til den koncert. Alt du skal gøre er ring 70 11 9000 lige så snart du kan høre, hvilken sang det er. Så er du klar? Spis rigtig godt øre. Har du et bud på, hvad det var for en sang? Så ringer du nu, 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der kommer med til den her meget eksklusive koncertoplevelse, som jo må siges at være sådan en lille slags generalprøve, om man vil, hvor du får lov til at opleve, hvad det egentlig er, Malte Ebert har tænkt sig at fyre op for, når han altså ruller med på Grøn Karavanen. Sara, hej med dig.
2: Hej.
1: Hej. Hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg er fra Odense.
1: Modtalt. Har, ja. Har du et bud på, hvad det var for et Malte Ebert, jeg lige spillede et kort klip af?
2: Jeg synes, det lød som, er det mig, du elsker?
1: Er det mig, du elsker? Det er fuldstændig rigtigt. Tillykke, du har vundet to billetter.
2: Yeah.
1: Godt klaret.
2: Tak.
1: Sara, er du en af de heldige, der skal med på Grøn i år?
2: Ja, det er jeg faktisk. Jeg har også billetter til Grøn.
1: Ej, hvor er du bare mega heldig. Du må være jordens mest heldige menneske, Sara. Er der nogen...
2: Jeg føler mig også meget heldig.
1: Er der nogen bestemt, du tænker, du vil have med dig til den her Malte Eberts koncert?
2: Jeg tænker, jeg skal have en rigtig god veninde med.
1: Ej, hvor dejligt. Jamen altså, kæmpe god fornøjelse til jer. Så får jeg i hvert fald en lille forsmag på, hvad det egentlig er, der venter jer til årets Grøn.
2: Ej, tusind mange tak.
1: Selv tak. Sara, du bliver bare hængende på linjen, og kæmpe tillykke med det.
2: Det gør jeg. Tak for det.
1: Hej med dig. Du vil altså få en chance for at vinde et sæt billetter til den her såkaldte produktionsøverkoncert på Refshaløen igen i dag. Alt du skal gøre er sørge for at lytte med klokken 16 i Karos Klubhus her til eftermiddag. Så spiller hun altså et nyt Malte Eberts hook for dig, og så får du altså en ny chance for at vinde dig med til den her eksklusive koncertoplevelse. Lige nu, der får du den i fuld længde. Er det mig, du elsker? Her er det Malte Eberts. Mit navn er Tal. Tak for

0: Jeg håber, at du har dig en mega dejlig dag. So far. Og tak for at bruge lidt af mandagen her i mit selskab på Nova. Mit navn er Atala. Jeg har en Christoffer til dig med ringer om natten lige om hjørnet. Efter det, så skal vi selvfølgelig tema quizze. Jeg spiller tre sange for dig, som gemmer på et skjult tema. Hvis du kan gætte, hvad det er, så stikker du afsted med et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, jamen der kan du altså blandt andet skippe reklamerne her på Nova. Det vil sige, i stedet for reklamer lige nu, vil du eksempelvis få lyden af Taylor Swift og Ed Sheeran sammen med Future and a Game. Det er lige om lidt, at du kan vinde sådan et i temakvidsen. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Kristoffer.
1: Christoffer. Jeg tænker, at vi skal se, om ikke vi kan få kickstartet en lille temakvist. Og der er tre sange, som altså gemmer på et hemmeligt tema. Jeg ved jo, at det nogle gange kan være en lille smule tricky at gennemskue det her tema, men altså, det kan jo også ligge skjult i både sangens titel, det kan gemme sig i kunstnernavnet, eller i noget af det, der bliver sunget om. Så tænk lidt ud af boksen og kom med et bud. Det skader ikke. 70-9000. Det nummer, du ringer til, hvis du har et gæt på den røde tråd, som altså gemmer sig i de her tre klip.

Har du et bud på den røde tråd, der lå skjult i de her tre sange, så ringer du bare nu. 70 11 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. I mellemtiden, Kelly Clarkson, det her, det er Stronger på Nova. Yeah.

Kelly Clarkson med Stronger, What Doesn't Kill You. Du er på Nova, mit navn er Tal. Vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue dagens tema, som altså ligger skjult i tre sange. Og jeg spiller lige de tre klip for dig endnu en gang.

0: 70 9000, hvis du har et bud på dagens tema, der gemmer sig i de her tre sange. Det er at tale for Nova. Hvem er her?
1: Hej,
0: du
1: snakker Johanne.
0: Hej Johanne. Hvad er dit bud på dagens tema?
1: Kærlighed.
0: Kærlighed er et super godt bud. Desværre ikke rigtigt.
1: Okay, helt i orden.
0: Bedre held næste gang, Johanne. Du ringer bare tilbage, hvis du kommer i tanke om noget andet.
1: Helt i orden.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Det betyder altså, at du fortsat har chancen, og jeg tænker da, hvis jeg skal give et lille hint, så er der et ord, som der går igen og igen, både på dansk og på engelsk. Prøv lige en gang at lytte med her.

0: er 70 11 9000. Det er altså nummeret, du ringer til, hvis du har et bud på dagens tema. Det er tal for Nova. Hvem har jeg med mig her?
1: Ja, hej. Du taler med Lisa.
0: Hej, Lisa. Hvor ringer du fra i landet?
1: Fra Hornbæk.
0: Modtaget. Og hvad er dit bud på dagens tema, Lisa?
1: Altså, nu siger du, at der er et ord, der går igen og igen, og det er dig og jul, så det er...
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Godt gået, du har vundet temakvisten. Og et Rayo Premium abonnement.
1: Fedt.
0: Lisa, hvad går din mand der med?
1: Dørkarme.
0: At male dørkarme?
1: Ja,
0: er du lige flyttet
1: det er det,
0: ind?
1: Man bruger sin fridag på.
0: Ej, er du flyttet?
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: det føles nærmest som en tropisk weekend. Jeg håber, du har nydt solen, nydt D-vitaminerne. Og tak for, at du nyder lidt af mandagen sammen med mig. Det her, det var Lost Frequencies. Are you with me? Mit navn er Otala. Hvis du bliver hængende her, så er Bibi Rexha i din øregang med New Religion. Og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 senere i dag.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham.
5: Han stornyder den ostemad.
6: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
14: det kommer
13: på en
14: morgen.
13: Måde, så...
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Bebe Rexha sammen med Faithless and New Religion. Du er på noget for mit navn, Ertal, og det hænder jo indimellem, at man lige pludselig finder en ny religion, den hellige gral, en ny hobby eller et eller andet, som der bare fanger ens interesse. Men så kan det jo også godt gå hen og være sådan en meget midlertidig affære. Og her forleden dag, så fik jeg jo sådan det mest irriterende pling-notifikation på mobilen, som jeg tænker, de fleste af os kender, og som giver os en lille smule tics, nemlig, tillykke, du har fået fornyet dit abonnement. Og så er det en eller anden lortetjeneste, som man bare aldrig nogensinde bruger. Og man havde bare købt den for den der gratis prøveperiode, og lige pludselig så hænger man på den og har betalt 138 kroner for noget, som man aldrig nogensinde kommer til at skulle bruge. Og i den forbindelse, der har jeg også inviteret min praktikant Julie med mig i studiet. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Jeg føler, det er på sin plads, og ønsker dig et kæmpe stort tillykke. Jeg føler faktisk, at vi skal have sådan en her klapsalve. Fordi du har netop opsagt dit abonnement.
1: Ja.
0: Hvilket et?
1: Fitness.
0: Fitness, ja, yeah, tak. Normalt så giver man jo en applaus for folk, der sådan melder sig ind i fitness, eller starter med en sund livsstil. Men hvor længe er det, du har haft dit fitnessabonnement uden at få det brugt?
1: Halvandet år.
0: Så du har jo halvandet år, og det var halvandet år brugt. Hvad koster sådan et abonnement om måneden egentlig?
1: Jamen, jeg ved det ikke engang mere.
0: Altså, nej,
1: det er jo
0: stedet, prøv
1: at det er jo stedet og falder, så hver gang jeg ikke gider at gå ind og kigge.
0: Ej, jeg ved det, jeg kender det alt for godt, men det er også fordi, så bliver man konfronteret med virkeligheden. Men ja. Havde du oprigtig en ambition om, at det skulle gøres? Altså, var du sådan en, der tænkte sådan, næste måned, så gør jeg det, næste måned?
1: Ja. Jeg var sådan hver mandag. Nu er det nu, ja. Nu er det nu, og det skete bare aldrig.
0: Så hvad gjorde du? Hvad var udfaldet? Hvad gjorde, at du ligesom sagde, nu er der lukket og slukket? Det kommer ikke til at ske.
1: At jeg er praktikant og ikke får nogen penge.
0: Fair point. Okay, jeg føler, det falder rimelig meget tilbage på mig, den her. Jamen dejligt. Men prøv at høre, jeg synes også, at hvis du endelig skal stoppe, så er det sgu da det oplagte tidspunkt her op til sommeren, fordi du kommer der overhovedet ikke i træningscenter nu, hvor vejret bliver sommer.
1: Nej.
0: Ja, og så kan du tage ud og løbe i stedet.
1: Jamen det er også lidt varmt, ikke? 30 grader, og så skulle bare løbe og svede. Det lyder heller ikke vildt lækkert, vel?
0: Prøv at jeg kan skide bedre end dig, Julie. Jeg har selv gjort det der alt for mange gange, og haft de største ambitioner. Det er gået fint i starten, og lige pludselig falder man bare af på den, ikke? Og så er man sådan, nej, jeg skal nok komme i gang igen, det er fint nok. Men så kan en dejlig lettelse at få skrevet sig fri fra det der fitnessabonnement. Spørgsmålet er, om der sidder nogle Nova-lytter lige nu, og har sådan et fitnessabonnement, og spørgsmålet er, om det så bliver brugt. Du må meget gerne lige sende en besked til mig og skriv Rema foran, fordi dit svar kan nemlig være med til at sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 her på den anden side af klokken 13. Jeg forsøger lige at gøre mig lidt klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner, blandt andet om man egentlig går i fitten, om man har et abonnement, og om man får det brugt, ikke mindst. Så send lige dit svar til mig. Altså, har du et fitnessabonnement, og bruger du det? Afsted med beskeden til 12.20, det koster 5 kroner. Og så husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her om et øjeblik. Og så er det altså dig, der får chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Lige om lidt, Harry Styles med American Girls. First Daisies, du er Venova. Rigtig god mandag til dig, og rigtig god træning, hvis du er typen, der skal det.

0: godt nok flere, jeg kender, som har været i London og oplevet Harry Styles her i sidste uge. Og jeg tænker da også, at du må være helt høj på oplevelsen, hvis du var en af de heldige. Her der fik du ham med American Girls, du er på Nova. Og en anden artist, som du måske stadig er høj på, det er jo selvfølgelig The Weeknd-koncerten, som du måske var så heldig at deltage i i parken. Vi skal selvfølgelig lige have sådan lige genhør med The Weeknd lige om lidt.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Majbrit fra Gonova.
4: Rosa er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham.
10: Han stor nyder den ostemad.
13: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
20: Det her er Nova.
12: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Flere pendlere må for tiden skifte toget ud med togbus. Ifølge DR så har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser i årets første 5 måneder. Regningen den er så høj, fordi der ifølge DSB er historisk mange sporarbejdere på jernbanen. Og det betyder blandt andet længere rejsetid for passagerer på flere strækninger. På Vestfyn der tager turen fra Ejby til Middelfart normalt omkring 12 minutter med tog, men ca. 35 minutter med togbus. DSB erkender, at punktligheden i år har været utilfredsstillende. Danmark skal sælges endnu stærkere som sundheds- og life science-nation i udlandet. Københavns Universitet og Healthcare Danmark indgår et nyt strategisk partnerskab, der skal styrke internationalt samarbejde og gøre dansk forskning, innovation og sundhedsteknologi mere synlig for verden. Det oplyser Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Healthcare Danmark modtager internationale delegationer og skal med KU som partner vise endnu mere af det danske sundheds- og forskningsmiljø frem for internationale beslutningstagere, forskere og sundhedsledere. Et nu slettet opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt får hård kritik fra både ministre og folketingsmedlemmer. I opslaget der delte han et billede af en tørklædeklædt kvinde på det, der ligner en legeplads i en daginstitution, og skrev blandt andet, at hun formentlig var muslim og på løntilskud, det skriver DR. Flere politikere kalder opslaget for under lavmålet. Blandt andre børne- og undervisningsminister Jacob Mark, der opfordrer til, at man ikke tager billeder af pædagogisk personale og børn uden tilladelse. Allan Felt har nu slettet opslaget og undskylder. I en sms til DR, der skriver han, at opslaget ikke var i orden, og det ramte helt ved siden af. Flere kvinder bliver på arbejdsmarkedet, selvom de har nået pensionsalderen. I april der var knap 35.000 kvinder over folkepensionsalderen stadig i job. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Sampension har analyseret, skriver TV2. Det er en stigning på omkring 31% siden april 2023. Og til sammenligning så er antallet af mænd over pensionsalderen i job steget med 23% i samme periode.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil.

0: rigtig god mandag til dig. Mit navn er Atal. Jeg håber, at du nyder din mandag, og tak for at bruge lidt af den sammen med mig. Om lidt skal jeg finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Og så skal vi altså lige dykke ned i den vanvittige fest, der løber stablen i Parken i weekenden. For The Weeknd skal jo brage af koncert. Og min veninde, hun sendte mig en video fra allerforreste række, hvor der skete noget fuldstændig magisk, som hun og jeg stadigvæk er ret høje over. Mere om det, hvis du bliver hængende lige her. Først Sienna Spiral, det her det er Material Lover på Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.

Med Serial Lovers, Sienna Spyro, du er på Nova. Mit navn er Atala. Vi to, vi skal lidt op i gear og indtage den her eftermiddag på noget fornyet energi. Og det er selvfølgelig dagens musikalske opkvikker, som altså i dag bliver serveret af Canadian, der indtog København og gav fantastiske koncerter i parken, nemlig The Weeknd. Og jeg håber, at du var endelig heldig, at du var inde og opleve ham. Jeg ville så gerne selv have haft gjort det, fordi at sidste gang, jeg oplevede The Weeknd i Herning, der var det simpelthen bare en fuldstændig magisk oplevelse. Og klart en af mine top 3 favoritkoncerter nogensinde. Desværre så var jeg forhindret. Mor havde andre planer. Men min anden veninde, som altså også er mor, hun havde simpelthen valgt at tage hendes søn med ind til koncerten, fordi han er kæmpe stor fan af The Weeknd. I en alder af kun 11 år, så havde han altså fornøjelsen af at indtage parken sammen med mamma, og de fik sig en rigtig god plads på forreste række, og så sker der simpelthen det magiske, at midt i showet, så får sønnen øjenkontakt med The Weeknd, som altså vinker til ham, og ikke kun én gang, men flere gange i løbet af koncerten, søger han tilbage til den her dreng, som bare er statisk blandt publikum. Han peger på ham, dedikerer sangen til ham, giver ham bare en oplevelse for livet. Det er jo det, der er ved det. Altså for The Weeknd var det jo sikkert bare en enkelt sang eller nogle sekunder, men for den her dreng, så var det bare virkelig et minde for livet. Og jeg er så pjattet med, at artister, de tager sig det overskud til at anerkende den enkelte person, som der har stået i kø og ventet, og som virkelig bare føler, altså har hele sit hjerte med i det her show. Så lad os da lige tage os et genhør med The Weeknd som dagens musikalske opkvikker. Her er det Can't Feel My Face på Nova.

0: Switch Disco Ella Henderson med et nyere take på en Robert Miles klassiker. Det blev til React. Du er på Nova, mit navn er Tal. Og grunden til, at jeg lige nu lyder lidt forpustet, det er fordi, der faktisk er noget, jeg gør herinde i studiet hver eneste dag. Eller, det vil sige, jeg har gjort det hver eneste dag i 22 dage nu. Jeg forsøger ligesom at prøve at snige bare en lille smule træning ind i hverdagen, til trods for, at jeg er rigtig, rigtig dårlig til det, og overhovedet ikke er træningstypen. Men så sker dog det, at det lige pludselig bliver sommer, og man kommer i tanke om, hvor fedt det kunne være med den der bikinimodus. Og derfor så bruger jeg rigtig meget af de her sange, som jeg spiller for dig, på at prøve at stå og squatte i studiet, og det er ret så hårdt, og jeg er ikke særlig god til det. Men altså, jeg gør da det bedste, jeg kan, og jeg gør da et eller andet. Og jeg vil bare lige se, om det kunne give en forskel, altså hvis man sådan gjorde det hver eneste dag i hele juni måned. Ikke indtil videre, vil jeg sige, men altså, håbet er der stadig, håbet lever. Lever håbet også for dig og dine fitnessplaner? Er du typen, der har et fitnessabonnement, og får du det overhovedet brugt? Det er spørgsmålet, som der altså lige om et øjeblik kan sikre dig 1000 kroner til Rema. 1000! Jeg forsøger i hvert fald at hjælpe dig lidt i hverdagen med dine hverdagsvaner, og forhåbentlig gøre den lidt mere overkommelig. 1000 kroner til Rema kan du altså stikke afsted med her om et øjeblik. Alt du skal gøre for at smide lod i puljen, det er altså lige at fortælle, om du har et fitness abonnement. Og så kan du også lige fortælle mig og være ærlig, hvis du har lyst, om du egentlig får det brugt eller ej. Men altså, vigtigst af alt, så skriver du Rema til 1220 og fortæl, om du har et fitnessabonnement eller ej. Afsted med beskedet. Det koster en flad femmer at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring lige om et øjeblik. Det er efter Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemilubben. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Har vi ikke alle sammen været der på et tidspunkt? Jeg har haft de bedste ambitioner om at starte træning op på en mandag, og så er det aldrig rigtig blevet til det. Jeg har spurgt Novas lytter, om de har et fitnessabonnement, og lige nu der har jeg Helene fra Sønderborg med mig på telefonen. Hej med dig, Helene.
2: Hej.
1: Hej, hvad laver du lige nu?
2: Eller moin.
1: Moin, moin.
2: Ja, moin, moin.
1: Hvad går mandagen med, Helene?
2: Jamen, jeg har faktisk haft fri i dag, for jeg har været på arbejde i weekenden.
1: Nå, hvor dejligt. Altså ikke, at du skulle arbejde i weekenden. Det var da en ærgerlig weekend at være på job på, når der var så godt.
2: Nej, for jeg elsker mit arbejde.
1: Ej, hvor er det godt. Det er jeg så glad for, Helene. Men altså, tillykke med fridagen på en mandag.
2: Tak skal du have.
1: Prøv at høre, weekend er dejligt. Arbejde kan også være rigtig skønt. Vi skal lige huske at hylde hverdagen, og det gør jeg altså sammen med Rema 1000 hver eneste dag. Jeg prøver at blive lidt klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner. Blandt andet det der med træning og fitness. Er det noget, du gør dig, Helene? Har du et fitnessabonnement?
2: Nej, det har vi ikke.
1: Har du overvejet det nogensinde?
2: Mange gange.
1: Ja, og så er det aldrig rigtig blevet til mere.
2: Og vi har faktisk også overvejet det med vores børn, og vi har snakket om det, og vi har snakket om det, det er bare aldrig blevet til.
1: Ah, sådan, så det blev en hel familieting?
2: Ja.
1: Jamen, det tænker jeg også, det er jo noget af det, der skal til. Altså, man er jo nødt til at finde motivationen i et eller andet. Det kunne da godt være en fed motivation, at det blev sådan et fælles projekt.
2: Lige præcis.
1: Nå, men Helene, prøv at høre. For det første, så vil jeg gerne lige sige, det er helt okay. Jeg har heller ikke et fitnessabonnement. Men du har vundet 500 kroner til Rema 1000, og det håber jeg i hvert fald, at du får brugt.
2: Det er slet ikke i tvivl om. Jeg har min datter
1: siddet
2: ved siden af, så hun sidder
1: og jubler allerede. Nå, hvor dejligt. Fantastisk. Altså, nu giver jeg dig lige en chance for at fordoble gevinsten, Helene.
2: Ja.
1: For jeg har lavet en lille spørgeskemaundersøgelse blandt Novas lytter og spurgt dem, om de har et fitnessabonnement. Og spørgsmålet er, om du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret. Tror du, at de har svaret ja eller nej?
2: Altså, jeg tror, at størstedelen har svaret nej til, at de har et fitnessabonnement.
1: Mm. Jamen altså, der er hele 64% af Novas lytter, som er ligesom du og jeg, Helene. Altså uden et fitnessabonnement. Og det betyder, at du har vundet yderligere 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Fedt. Tusind yes. Tak.
1: For at høre afsted med jer. Nyd fridagen. Hils datteren. Og hygge jer.
2: Og det var faktisk min datter, der mente, at vi skulle svare nej.
1: Nå, det var hende, der lige det. Hvor er det godt, du lige fik lidt hjælp på bagsædet der.
2: Så hun mener, at halvdelen skal gå til hende.
1: Jeg synes faktisk, der må jeg give hende ret. Det vil kun være fair. Nej, hvor er det dejligt. Jamen, prøv at høre selv tak. I må finde jer et eller andet koldt til den her dejlige sommerdag, og så have jer en fortsat.
2: Vi kører ud og shopper is og noget lækkert.
1: Yes, hvor er det godt. Sådan, yeah. Lene. Og ha' det skønt, og tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten. Kan I hygge jer?
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Altid. Hej med dig.
2: Ja, mine.
1: Mine.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Annika her med Livsforladt på Nova. Du er tunet ind til en rigtig skøn eftermiddag, og hende her har du jo altså chancen for at opleve et årets grøn koncert sammen med så mange andre skønne navne, blandt andet Malte Ebert. Og hvis du ikke er en af de heldige, der skal med på Grøn Karavanen i år, så giver vi dig en anden eksklusiv chance for at opleve Malte til en såkaldt produktionsøverkoncert. To billetter på højkant her på Nova. Alle detaljer lige om lidt.
1: Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internationale

0: Netudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
16: Så mangler vi bare dig, Maja.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

fri, og du har altså chancen for at opleve Malte Ebert på helt tæt hold. Han ruller med på grønkaravanen for allerførste gang, men du kan også få en helt unik smagsprøve på, hvad der egentlig venter dig til sommer. For vi udlod her på Nova et sæt billetter til en særlig oplevelse med Malte Ebert, når han altså spiller sådan en eksklusiv produktionsøverkoncert, som det jo altså hedder. En slags generalprøve, hvor han altså øver igennem det, der skal ske op til sommerens festivaler. Og den kan du altså komme med til. Det er på Refshøjløen i København den 8. juli, og alt du skal gøre er at holde radioen tændt og lytte med her på Nova klokken 8 hos Go Nova, klokken 12 hos mig hver dag, og klokken 16 i Chaos Klubhus. Vi spiller en lille klip af Malte Ebert Hits, og hvis du kan høre, hvilken sang det er, så skal du altså skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen med det rigtige svar, så er der 2 billetter til den her eksklusive produktionsøver. Så din næste chance for at vinde med til det, det er altså her hos Caroline på den anden side af klokken 16.

0: Nova håber, at den her mand, der har behandlet dig pænt, og du er landet godt i en spritny arbejdsuge. Du kan i hvert fald indtage eftermiddagen på lidt fornyet energi. Der er masser af skøn musik til dig. I Chaos Klubhus, Sara Larsson, Lucas Graham og Eminem i vente. Kan du have det skønt, til vi to høres ved igen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os sige, at... En træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
24: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. SF får nu sin dårligste voksmetermåling i 3,5 år efter sagen om Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Partiet står til 9,8% af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Ved valget i marts fik SF 11,6% af stemmerne. Målingen kommer efter næsten to uger med massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, fordi hun ansatte Thomas Nystrøm, selvom han tidligere måtte stoppe i partiet efter sager om krænkelser. Pia Olsen Dyhr har siden sagt, at hun fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget kritik og frustration. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk. Det viser en opgørelse fra Justitsministeriet. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Formand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen peger desuden på, at den nuværende bemandingskrise betyder, at der er mindre kontakt mellem ansatte og indsatte. Der er nu sat en tidsplan for en mulig fredsaftale mellem USA og Iran. Ifølge mæglere fra Katar og Pakistan er parterne blevet enige om en køreplan, der skal føre til en endelig aftale inden for 60 dage. Forhandlingerne fortsætter i Schweiz i denne uge. Samtidig er USA og Iran blevet enige om en direkte kommunikationslinje, der skal sikre fri passage gennem Hormuzstrædet og undgå sammenstød. Og det er vigtigt, fordi strædet er en af verdens vigtigste ruter for olietransport. Irans udenrigsminister skriver på X, at der er sket betydelige fremskridt, mens USA's vicepræsident også taler om store fremskridt i forhandlingerne. Med Sankt Hans og bål lige om hjørnet er det vigtigt at være opmærksom på brandfaren. Flere steder i landet er brandfaren nemlig høj lige nu, viser Beredskabsstyrelsens brandfareindeks ifølge TV2 Østjylland. Det gælder blandt andet dele af Nordjylland, Fyn, Vestjylland, Vestsjælland og området omkring København og Køge Bugt.
2: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Oh, hello darling, and happy Monday. Som du kan høre, så har jeg været en smuttur i London, baby. Men nu er jeg altså hjemme og er klar til at føre for Kaos Klubhus. Rigtig god mandag, rigtig god eftermiddag. Om et øjeblik, så skal vi lige blive lidt skarpe, fordi vi har en særlig oplevelse på højkant i denne her uge, som har noget med Malte Ebert at gøre og Grøn Koncert. Men igen, lad os tage det lige om et øjeblik. Lad os starte med at fyre den her eftermiddag i gang med noget salasser.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Ja tak, det har vi altså muligheden for at præsentere i samarbejde med Grøn Koncert. Du ved det, der er udsolgt til Grøn, men var det faktisk Malte Ebert, du allerhelst ville opleve, hvis du fik billetter til Grøn, så er der altså rigtig gode nyheder, fordi denne her eksklusive produktionsøverkoncert med Malte Ebert, det er en til en det show, han kommer til at fyre op for, når han skal på Grøn sammen med os fra Nova og Grønholdet osv. Bare i lidt mere intime rammer. Og du har altså mulighed for at komme med til den her koncert under de her meget intime rammer på Refshaleøen i København den 8. juli. Måden, du kommer med til den her eksklusive koncert med Malte Ebert, det er ved at lytte her i Chaos Clubhus på den anden side kl. 16. For der spiller jeg nemlig et lille såkaldt hook fra en sang, og hvis du kan fortælle mig, hvad det er for en af Malte Eberts sang, jeg spiller for dig, så skal du ringe 70 11 9000, og kommer du igennem på telefonen og kan give mig det rigtige svar på, hvad det er for en sang, så sender jeg 2 billetter afsted til dig til den her eksklusive produktionsøver med Malte Ebert. Så husk at være med mig på den anden side af kl. 16.
0: Det her er Caroline. Med lyden af i dag. Nova

0: Jeg hedder Karoline, og jeg har som sagt lige været en smuttur forbi London, baby. Og hvis du for nyligt selv har været i London, eller nogensinde har været det, så ved du godt, at når man først har været der og kørt rigtig meget rundt i deres undergrundssystem, at så kan man godt få sådan nogle tics indimellem. Man kan lige pludselig få lyst til at sige, mind the gap between the train and the platform. Der er bare sådan nogle ting, man tager med sig derfra. Noget andet, jeg også tager med mig fra London, det er, at der er bare nogle ting, der er lidt federe ved England. For eksempel busserne. Deres busser er jo så fede og flotte, de der røde dobbeltdækker. Hold kæft, det kan noget. Og hvor føler man bare lidt, at man er en del af den der The Night Express, som Harry Potter han suser rundt i. Hvad er det? Film nummer 3. Og altså kongekronerne, de kan altså også bare lidt mere end vores eget kongehuses kongekroner kan, for der er pels på. Det kan bare et eller andet i min verden. Kaffen er billigere, og den måde, de taler til hinanden på. Til fremmede mennesker. Hello, darling. Hello, love. What about you, lovely? What were you like? Altså, jeg dækker det. Jeg kan lide det. Og det kan da godt være, at jeg lige smider et love eller et lovely ind i løbet af eftermiddagen her i Kaos Klub Pus. Men musikken, den er altså blandet. Den er ikke kun britisk i dag. Den er både dansk, og der er også noget amerikansk på vej til dem lidt fra Gracie Abrams.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen går min drøm i opfyldelse.
3: Ja, eller du går skuffet hjem.
2: Vi forsøger i hvert fald at genskabe den ikoniske ostesmag og konsistens fra den klassiske DSB Pariser Toast.
3: Hør Sprændganen i videnskabens navn i morgen.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
13: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Som sagt, så er der rigtig mange, der bliver studenter for tiden. Nogen fra Copenhagen City, nogen fra Odense, men også nogen i Jylland, som for eksempel Christian fra Esbjerg. Hej Christian.
1: Hej.
0: Du er blevet student for nyligt.
1: Ja tak.
0: Kæmpe,
1: ja, tak.
0: Kæmpe stort tillykke.
1: Jo tak.
0: Det var i fredags, am I right?
1: Det var det.
0: Og hvad var den sidste eksamen?
1: Det var, den er svær at forklare. Det er noget tekniksag blandet med noget el og noget matematik.
0: Er det sådan noget teknisk gymnasium, du har gået på?
1: Det er teknisk gymnasium, og så har jeg taget en EUX elektriker. Meget fornemt.
0: Okay, så du har forlænget dem med lidt ekstra tid?
1: Ja, det har taget 5 år at blive student, lad mig sige det sådan.
0: Ah, men altså endnu mere kæmpe, kæmpe stort tillykke. Christian, hvordan skal det fejres den kommende tid?
1: Uha. Han har inviteret så mange svindegilder og studentergilder og festivaler og ja. Det bliver en varm sommer.
0: Og en våd sommer, kan jeg næsten fornemme.
1: Ja.
0: Der skal drikkes nogle bajs.
1: Det skal der jo røde med.
0: Må jeg lige høre, hvad farve har din hue?
1: Den er grå, og så har den et rødt bånd. Det er ikke sådan, den ser oftest.
0: Så du er sådan lidt en speciel student?
1: Lige præcis.
0: Jamen altså, Christian, jeg ønsker dig bare den allerbedste studentertid. Tusind tak, fordi du ringede til mig.
1: Jamen selv, og tak for god radioindhold.
0: Jamen tak for at sige det. Kan du have en dejlig dag?
1: Lige måde, hej.
0: Hej. En anden, som jeg også regner med får en rimelig dejlig dag, det er Jeppe fra Varde. Hej Jeppe. Hej Jeppe.
2: Hej.
0: Kan du lige skrue ned for radioen om bag ved dig?
3: Hej Jeppe. Kan du lige skrue ned for radioen om bag ved dig?
2: Det arbejder vi lige på.
0: Ja, det er så godt.
2: Sådan der.
0: Jeppe, for en time siden, hvad skete der hos dig?
2: Der fik jeg hue på det blå gymnasium i Varde.
0: Ah, kæmpe, kæmpe stort tillykke.
2: Tak for det.
0: Hvordan føles det?
2: Føles helt fantastisk. Det er dejligt at have presset væk.
0: Er det ikke rigtigt? Du har sikkert knoklet røv ned af bukserne for at få den hue på.
2: Jo.
0: Hvad farve har din hue?
2: Den er blå.
0: Den er blå. Og hvad skal der ske den kommende tid?
2: Jamen, jeg skal holde studentergilde i dag, og så skal jeg til en masse andre gilder i løbet af de næste par uger. Så det bliver mega lækkert.
0: Nu lover du mig at drikke rigtig godt med vand, også i den her varme, ikke?
2: Jo, selvfølgelig.
0: I får jo simpelthen et vejr, der ikke kunne være bedre til sådan en studentertid.
2: Ja, det bliver helt fantastisk.
0: Ja, men altså Jeppe, jeg sætter dig så meget kærlighed og så mange kram og et kæmpe, kæmpe stort tillykke. Du må bare ud og fejre det nu med familien og venner.
2: Ja, tusind tak for det.
0: Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde.
0: Tak. Hej med dig.
2: Hej.
0: Ja, kæmpe stort tillykke til alle, der har fået hue på. Jeg har valgt et nummer, som er meget sådan... Ja, nu er musikken altså kun for mig. Let's freaking

få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Mening. Rasmus Sebak-søn og sprækker her på Nova. Jeg hedder Karoline, og skal du på køreferie nu, hvor sommeren endelig har ramt os? Måske til Italien eller Frankrig, eller skal du køre i sommerhus på et tidspunkt hen over sommeren, eller til en festival, eller ejer du faktisk bare en bil? Så vil jeg anbefale dig at blive hængende, fordi så har jeg altså en præmie her til eftermiddag i Kaos Klubhus, som jeg tror, du vil blive rigtig glad for. Mere om det om 10 minutter. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores

0: mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
9: det kommer
8: på en
9: morgen.
8: Måde, så...
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Mandag eftermiddag i Kavs Klubhus. Det her var Ella Augusta. Ida Lauberg beder held næste gang. Jeg ved ikke, om du kan relatere til det her scenarie, men i hvert fald forestil dig, at du har været på arbejde hele dagen, og det er ulvetimen. Børnene er fuldstændig ustyrlige på bagsædet, men der skal handles, for der er intet i køleskabet derhjemme. Så imens du bækspakser med nøgler og, hvad hedder, sådan noget babymos på dåse, alting er kaos, nøglerne op i luften og sådan noget, så får du lige flået døren i bilen ud rigtig hårdt, så den rammer bilen ved siden af. Og du går ud, og du kigger, og du ser, der er godt nok lige et mærke på bilen ved siden af. Men i det samme, så tænker du også, nej, det var vinden, der gjorde det. Det var slet ikke mig. Det var ikke Nikke, Nixon, Bixen, Karen Bliksen mig, der gjorde det der. Jeg tror i hvert fald, det er en tendens, mange af os har, hvis der kommer en skade på vores bil, eller en bil, vi rammer. Det, du ved, tanken er, det var ikke mig. Og måske begynder du allerede ind i dit hoved at finde på en eller anden dækhistorie. Og det er derfor jeg nu vil give dig anledningen til at få renset luften. Fordi selvom at du sikkert er sikker på, at det ikke er dig, så er det jo nok nogle gange dig, der kommer til at påføre en lille skade på bilen, enten din egen eller nogen andres. Og hvis du har brug for lige at få sandheden frem, lige at få sagt, hvad der egentlig skete med den der skade, du stod overfor, så kan du altså nu sende mig den besked, eller den historie i en besked til nummeret 1220, hvor du skriver dæk, mellemrum, din historie om den her skade og dækhistorien. Og det kan du, fordi vi nemlig gerne vil give dig anledning til, sammen med Super Dæk Service, at rense luften. Måske i forhold til den dårlige samvittighed, du render rundt med, fordi du godt ved, at den der dækhistorie, den ikke var rigtig. Og at det måske var dig, der påførte den der skade. Men i hvert fald, hvis du sender mig sådan en sms, hvilket koster dig en femmer, så kan du altså ende med en ret kærkommen præmie nu, hvor det er blevet så varmt udenfor, eller hvis du har planer om at tage sydpå hen over sommeren, nemlig en aircondition service, inklusiv kabinerens fra Superdæk Service. Det er præmien i dag, men på fredag, jamen der trækker vi en videre lod blandt alle sms'er, der er kommet ind, om et sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner. Så om det er forberedelse til vinteren, om det er forberedelse til sommeren, om du bare har brug for at få lettet din samvittighed, så synes jeg, at du skal sende mig en sms med din historie om en skade, inklusiv dækhistorien i en sms til 1220. Dæk mellemrum din historie, det koster dig en femmer, men så kan det være, at jeg ringer dig op lidt senere og fortæller dig, at du er dagens vinder af en aircondition service, inklusiv kabinerens fra Superdæk Service.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Og med denne her i ørerne, og nogle dejlige varme grader udenfor, så får man jo lyst til at lade det flyde med koldskål og jordbær med fløde og softdejs og tivoli krymmel og vand på fødderne og sand i håret. Og ej, jeg er simpelthen sådan op at køre over sommeren. Den har ramt os. Til gengæld så er jeg lidt nede efter weekenden, fordi jeg jo så rigtig mange stories fra de der to The Weeknd-koncerter i parken, som jeg ikke var til stede til. Men hold da magle, hvor så det fedt ud. Til gengæld så var jeg jo til en anden ret så vild koncert i sidste uge, da jeg var en lille smuttur i London. Fordi jeg var nemlig til Harry Styles-koncert på Wembley. Og det tænker jeg lige, at vi skal runde på den anden side af klokken 15. For var det overhovedet fedt? Var det overhovedet turen værd? Ja, det skal jeg nok fortælle dig mere om efter en omgang nyheder og vejrudsigt.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Dezo bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sagieri. De mange sporarbejder, som DSB udfører for tiden, har ført til en historisk høj regning på togbusser. Ifølge DR løber regningen alene i årets første 5 måneder op i 64,4 millioner kroner. Og de mange sporarbejder koster ikke bare mange penge. De giver også passagerer længere rejsetid på flere strækninger. På Vestfyn tager turen fra Ejby til Middelfart normalt omkring 12 minutter med tog, men ca. 35 minutter med togbus. DSB erkender, at punktligheden har været utilfredsstillende i år. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse i dag. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra kl. 9 om morgenen til kl. 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi Livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Det fortæller direktør Jeppe Christen Toft. Sidste år besvarede Livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år. Flere store projekter kan komme til at vente længe på strøm. Det skyldes, at vores elnet er under massivt pres, skriver Børsen. Ifølge oplysninger fra Energinet er der dele af landet, hvor allerede indgået aftaler om nettilslutning kan presse elnettet ud over grænsen, hvis der også skal være plads til almindeligt stigende forbrug. Det gælder især i Nordjylland og ved Esbjerg. Situationen har allerede fået Energinet til at sætte nye store tilslutninger på pause frem til efteråret. Her sidst på ugen kan vi blive ramt af en regulær hedebølge. DMI har i dag udsendt et forvarsel for næsten hele landet. Temperaturen ventes at nå op mellem 28 og 33 grader, det skriver DMI på sin hjemmeside. Det varme vejr rammer lige oven i mange studenterfester og festivaler. Derfor bliver sol, skygge og rigeligt med væske centrale elementer i fejringen. Det siger vagthavende meteorolog ved DMI, Sandra Nygaard. Forvarslet gælder fra fredag til søndag, og det bliver opdateret senest i morgen eftermiddag.
12: Vejret præsenteres af Forsikringer for Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Mandag eftermiddag i Kaos Klubhus her på Nova. Jeg hedder Karoline, og inden jeg fortæller dig om den
10: koncert, jeg var til i London her i sidste uge om et øjeblik. Så vil jeg bare lige minde om, at der er en time til, at du skal lytte her i Chaos Klubhus, hvis du gerne vil vente dig med til den eksklusive produktionsøverkoncert på Refshaleøen i København den 8. juli med Malte Ebert, som vi gerne vil have lov til at invitere dig med til. Som sagt er det lige på den anden side af klokken 16, men her er det Hoxha og Too Sweet.
13: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift, overlejt her i Kavs Klubhus. Taylor Swift kender jo den mand, som jeg har været til koncert med i sidste uge i London rimelig godt, fordi de to, de dated back in the days, og var simpelthen en ting. Ja, der er tale om Harry Styles. Måske du lyttede med i sidste uge, så kunne du nok ikke undgå at høre, at jeg var rimelig excited over at have booket en tur til London for at opleve Harry Styles. Men var det så turen værd? Er han egentlig så god, som jeg påstår? Ja, det er han. Hold nu kejle, hvor var det en god koncert. Altså, jeg var flyvende, siger jeg dig. Han var virkelig vidunderlig. Altså, en ting er, at han synger rigtig godt. Men det, der gør Harry Styles rigtig nice, det er bare, at han formår at være til stede på scenen. Og det er aldrig det samme. Der er rigtig mange fans, der tager skilte med til de her koncerter. Jeg håber om, at han læser dem og forholder sig til dem på en eller anden måde, så de har sådan en lille kontakt. Og det er han bare så god til. Så dermed så kommer der altid sådan nogle små surprises til hans koncerter, som man ikke rigtig kan forudse. Så er der en eller anden, der har skrevet, kan du godt lide æren på et skilt? Og så snakker han lidt om det. Og så er der en, der spørger, hvordan kan du godt lide at få serveret din æg? Og så snakker han om scrambled eggs, det er sådan, jeg godt kan lide det. Eller der var en, der havde skrevet skilt til den koncert, jeg var til, hvor hun havde skrevet, at hun var der med sit ex-situationships bror. Og det forholdt han sig lidt til. Han var sådan, at lad mig lige høre lidt mere om den historie. Og så fik vi alle sammen lidt insight om den der total random historie. Og det er bare så nice at mærke, at han er der. Han danser mega godt. Det var på Wembley Stadion. Hvis du nogensinde har en mulighed for at komme til en koncert der, så synes jeg, du skal gøre det. Min gode kollega Dennis Ravn fra Gonova, han var også til stede og synes, lyden var en lille smule sløj. Men der, hvor jeg stod, var den altså totalt perfekt. Kæmpe oplevelse, at der er så mange mennesker til stede. Det er en kæmpe energi, og jeg vil bare sige 10 ud af 10 koncert og 10 ud af 10 oplevelse. Det kan altså noget, det der med at tage til en koncert i udlandet, har jeg fundet ud af. Og du skal slet heller ikke være bange for ikke at kunne finde vej eller finde rundt eller sådan noget. Der er masser af skiltning og masser af service i forhold til sådan personale til stede på stedet. Så altså 10 ud af 10 oplevelse generelt. Du kan lige så roligt tage afsted.

0: Du lytter til Kaos Klubhus den her mandag eftermiddag, som jeg håber har været en rigtig dejlig start på ugen indtil videre. Hvis ikke, så kan du roligt blive hængende. Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan, for at det hele det kommer til at glide lidt nemmere. Men jeg vil lige for nu bede dig om at kigge din bil ned på gulvet. Du ved, allerlidt snasket dernede. Det er ikke, fordi jeg skal komme efter dig, hvis det er tilfældet. Det er bare for at sige, at så har jeg noget ret relevant til dig om et øjeblik. Jeg tænker også, at du i den her varme hede har aircon tændende. Eller tændt hedder det. Tændende, lol. Men hvis ikke, så kan det jo være, at det er fordi, den er gået i stykker. Og i så fald, så har du endnu en god grund til at blive hængende og lytte med til, hvad det er, jeg har at tilbyde dig om et øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1.000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
12: Hos Biltema.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Floralys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
11: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

Rigtig god og glædelig mandag. Her var det Alex Warren og Fever Dream på Nova i Chaos Klubhus. Jeg hedder Karoline. Og er du nogensinde kommet til at påføre en bil en skade, enten din egen eller en andens? Men fandt du på en rigtig god dækhistorie, så du ikke behøver at fortælle sandheden? Så kan det jo godt være, at det er på tide, at du får renset luften. Og det vil vi gerne give dig anledning til nu sammen med Super Dæk Service. Måden du kan rense luften på er ved at sende mig en sms. Nummeret er 1220. Du skal skrive dæk mellemrum din historie om den her påførte skade og den dækhistorie, du brugte. Det koster dig en 5 at sende den her sms, men til gengæld så er du med i lodtrækningen om en aircondition service fra Super Dæk Service, inklusiv en kabinerens. Så er der lige lovligt mange nullermænd inde i kabinen på din bil, eller har du en aircondition, der er gået helt i stå, jamen så kan vi og Super Dæk Service altså komme der til redning her. Og ikke nok med det, så trækker vi altså også blandt alle sms'er på fredag en heldig vinder af et helt sæt nye vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner. Så få sendt din sms afsted, så kan det være, at jeg får du får et lille opkald for mig inden alt for længe. Om lidt, dagens lydlasagne først her. New Religion.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Det her, det er trommerne. Og kun trommerne. Hvad kunne det være for en? Hvis du har et bud på det, så er det nu, du skal ringe til mig 70 11 9000. Synes du lige, du mangler lidt flere lag, før du kan høre det? Så kan du bare blive hængende, for jeg skal nok tilføje flere instrumenter om lidt.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
5: Jeg har kun et
4: ord.
6: 5 ord, 50.000 kroner.
4: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS,

0: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
5: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Christoffer og en sang, som hedder noget, man jo godt kan blive, når man er med i Lydlasagnen og leger med. Fordi hvad er det for en sang, hun har fundet frem, hende der Kao i Kaos Klubhus og billedet fra hinanden, og som jeg så skal forsøge at gætte. Ja, det er jo netop det store spørgsmål. Jeg spiller et instrument ad gangen, eller tilføjer et instrument ad gangen på denne her sang, jeg har billedet fra hinanden, og så skal du altså forsøge at finde frem til, hvad det er for en. Indtil videre, så har jeg faktisk ikke haft nogen med på telefonen på dagens sang, som har gættet forkert. Så det kan jo godt være, at du sidder og tænker, jeg tænker det i den her sang, men jeg er ikke helt sikker. Og så lad mig hjælpe dig lidt på vej. Lad os tilføje endnu et instrument. Her har du altså trommer og bas på dagens nummer. Det kan godt risikere at blive en rigtig, rigtig varm omgang, når nu vi spiller den her. På den anden side er klokken 16. Men inden da, der skal du altså lige nå at fortælle mig, hvad det er for en 70 eller 9000, hvis du har et bud. I mellemtiden tager vi penge.

0: Black Smith og Make This Saw You Dancing her på Nova Ikhavs Klubhus. Vi er i gang med dagens lydlasagne. Og når vi leger den her leg, så er jeg egentlig lidt i tvivl om, de der hints, jeg nogle gange giver, er en fordel eller en ulempe. Det her, det er dagens sang. Og lige før, der sagde jeg, at det godt kunne blive varmt, når vi skal høre den på den anden side af klokken 16. Og det endte med, ja, måske, for at sige det rent ud, at fucke Kasper en lille smule op, fordi hans bud var...
1: Det må være Nick & Jay med Hot.
0: Det er saft sus mig et godt bud, Kasper.
1: Tak, tak.
0: Men jeg må desværre skuffe dig og fortælle, at det ikke er den sang.
1: Hvad?
0: Det er et virkelig godt bud, men det er ikke den sang.
1: Det er muligt.
0: Det er jo også klart, når jeg siger, at det bliver varmt, når vi skal høre den, at han skal gætte på Hot med Nick & Jay. Det giver jo mening. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det selv? Men det er altså ikke den sang. Hvad er det så for en? Hvad er det for en, vi skal høre på den anden side kl. 16? Har du et bud, så ring til mig nu 70 11 9000. Nova.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Statsminister Mette Frederiksen takker den afgående premierminister i Storbritannien, Keir Starmer, for støtte til Grønland og Ukraine. Det skriver hun på Facebook, hvor hun kalder Starmer for en ven af kongeriget. Tidligere i dag annoncerede Keir Starmer, at han vil trække sig som formand for partiet Labour og som premierminister foran Downing Street nummer 10, der er den britiske premierministers officielle residens. Her lød det også, at han bliver på posten som premierminister, indtil en afløser er fundet. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund har godkendt 44 nye uddannelser fordelt over hele landet. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Blandt de godkendte uddannelser er flere nye erhvervskandidatuddannelser, hvor det første år er fuldtidsstudie med mulighed for SU, efterfulgt af 2 år med deltidsstudier kombineret med relevant beskæftigelse. Eksempler på nye uddannelsesmuligheder er naturforvaltning i Nødebo, robotteknologi i Horsens og digital konceptudvikling i Herning. Der er nu flere penge på vej til en ordning, hvor dyreholdere kan søge om tilskud til opsætning af ulvesikret hegn. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Den seneste pulje med 38 millioner kroner til formålet lukkede i februar, men der kom ansøgninger for næsten det dobbelte beløb. Og det betød, at mange dyreholdere ikke fik tilskud. Men nu kommer der en ny chance, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Antallet af ansøgninger til de ulvesikrede hegne er gradvist øget i takt med, at bestanden af ulve er vokset. Det har også ført til flere angreb på husdyr. Flere og flere kvinder bliver på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Sampension har analyseret. I april måned var knap 25.000 kvinder over folkepensionsalderen i beskæftigelse. Det er en stigning på omkring 31% sammenlignet med april 2023. Til sammenligning steg antallet af mænd i beskæftigelse over folkepensionsalderen med 23% til i alt lige knap 66.000 i april.
8: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Har du netop tændt for radioen med håbet om at vinde 2 billetter til den her eksklusive produktionsøverkoncert på Refshaleøen den 8. juli med Malte Ebert, som vi inviterer dig med til sammen med Grøn Koncert? Jamen, så bare rolig, vi skal nok komme til det om et øjeblik. Vi skal bare lige have afrundet dagens lydlasagne, for hvad er det så for en sang, jeg har pillet fra hinanden og efterhånden bygget op igen? Det skal du nok finde ud af lige efter Joel Corey og M&K her med Head & Heart.
8: Skru op, for lyden er i dag.

0: nok kan blive rigtig varmt med dagens sang, jeg har pillet fra hinanden. Og det er ikke anledning til gæt som Nick & Jay's Hot eller Drew Sycamore's 45 Fahrenheit Girl. Det er dog hverken den ene eller den anden. Men hvad er det så for en? Lad os finde ud af det.
1: Du har snakket med Markus Dunhill. Ja, Drew Sycamore, Wanna Be Dancing.
0: Det er da fuldstændig rigtigt, Markus! Du er simpelthen den første i dag, der har gættet det.
1: Er jeg den første i dag?
0: Ja.
1: Vildt.
2: Hej, du taler med Nicole. Ja, jeg tænker, det er Drew Sycamore med Wanna Be Dancing.
0: Hej, Mark.
3: Hej, Tau. Glædelig mandag.
0: Ja, glædelig mandag.
3: Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.
4: Hej, du taler med Pernille. Jeg tror, det er I Wanna Be Dancing med Drew Sycamore.
0: Hej, Mark.
5: Hej, Tau.
0: Har du lidt energi til at danse i dag?
5: Jeg tænker, noget Drew Sycamore i hvert fald har jeg lyst til at danse til med I Wanna Be Dancing.
1: Det er Thomas. Det er Drew Sycamore, Wanna Be Dancing.
6: Du taler med Heidi. Jeg tror, det er Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Er det fordi, du også er klar til at danse, eller hvad?
6: Jeg er rigtig klar til at danse. Jeg har lige været lavet iskaffe, og så skal man jo danse.
4: Hej, Karo. Det er Susse. Helt så sigtigt, Drew Sycamore.
0: Med hvad for en sang?
4: Den hedder I Wanna Be Dancing. I Wanna Be Dancing.
0: Oh, and I want to be with someone alive. Det kunne have været 45 Fahrenheit Girl. Det blev til gengæld I Wanna Be Dancing. Alene fordi det er mandag, en god dag. Solen skinner, og jeg håber, at du har lyst til at danse sammen med mig og Drew her på dagens lydlasagne på Nova i Karlsklubhus. I Wanna Be Dancing.

0: med at lave dig en omgang iskaffe, om du sad i en bil på vej hjem fra jobbet, eller hvad end du lavede, mens jeg lige spillede den her sang, så håber jeg, at den gjorde dig i rigtig godt humør. Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing. Er du klar på at høre det hook, den lille lydbid fra en særlig Malte Ebert sang, jeg spiller for dig om et øjeblik? Jamen, det håber jeg, fordi så har du altså mulighed for at vinde to billetter til den her eksklusive produktionsøverkoncert. Det er lige på den anden side, at Christoffer ringer om natten.
1: Det her er Caroline
2: med lyden af i dag.

0: fortælle noget.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
2: Okay, nu skal du lige høre rigtig godt efter, fordi hvad dalen er en eksklusiv produktionsøverkoncert. Det var dog et langt navn, og noget jeg aldrig har hørt om før. Jamen det er jo sådan, at når store artister, eller artister generelt, skal spille koncerter, så øver de sig jo. Det er jo ikke bare sådan, de stiller sig op, og så er der tilfældigvis lige noget lys, der passer, og tilfældigvis lige et kostyme, der passer, eller tilfældigvis lige nogle dansere, der kommer på det helt rette tidspunkt. Nej, nej, nej. Der er styr på sagerne forud for, fordi de øver sig. Og en produktionsøver, det er sådan en form for generel prøve, man holder, når man er artist. Og i forbindelse med Grøn Koncert, som jo er udsolgt, så skal Malte Ebert, som skal afsted, jo selvfølgelig også øve sig. Og det har han altså simpelthen valgt at sige, ved I hvad, Nova? Ved I hvad, Grøn Koncert? Kan I ikke invitere nogle lyttere fra Nova ind til at opleve, når vi laver denne her generalprøve? Så det bliver altså Malte Eberts Grøn Koncert, du kommer til at opleve, men i lidt mere sådan intime rammer. Og jeg sidder med to billetter her foran mig, og de billetter kan altså gå til dig til denne her eksklusive produktionsøverkoncert. Hvis og så fremt du kan gætte og høre, hvad det er for en sang, jeg spiller et lille klip fra her. Det er selvfølgelig en Malte Ebert sang. Når du ved, hvad det er for en, så skal du ringe til mig på 70 11 9000. Og bare for, at alting er helt klart, så har jeg blokket telefonerne lige nu, så der er ikke nogen, der kan snyde og ringe på forhånd. Man skal ligesom vide, hvad det er for en sang. Og igen, for lige at være helt klar i spyttet, siger man den forkerte sang, så smider jeg altså en af linjen og tager den næste, indtil vi får en på, som siger den rigtige sang. Så har du fundet telefonen frem. Er du klar? Så får du klippet her. All right, lad os se, hvem der kommer ind som nummer et. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Det er Anja. Hej.
2: Hej, Anja. Kan du skrue ned for telefonen eller for radioen bag dig?
3: Ja, jeg skal lige finde ud af det her. Den er her.
2: Så Anja. Ja. Nu er det altså dig og mig, og forhåbentlig to billetter til den her eksklusive Malte Ebert-koncert. Hvad var det for en sang, jeg lige spillede et klip fra?
3: Det er Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Anja! Tillykke, du har lige vundet to billetter til den her eksklusive produktionsøver-koncert med Malte Ebert.
3: Tak, fedt.
2: Er du stor fedt. Malte Ebert-fan?
3: Det er mega godt, ja. Jeg har ikke fået billetter til Grøn Koncert, så det er så fedt.
2: Ej, hvor godt. Så det her en form for... Jeg vil ikke engang våge at påstå, at det er plaster på såret, fordi det er jo rigtig, kæmpe. Altså, Malte Ebert, og så tæt på, og ikke så mange mennesker. Det bliver drøn godt.
3: Det gør det.
2: Ja, men altså, kæmpestort tillykke.
3: Tak.

0: fik jeg delt de to første billetter ud. Jeg sidder med til denne her eksklusive produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Kunne du godt tænke dig at vinde sådan to, ligesom Anja lige gjorde det, så er der altså mulighed for det flere gange om dagen, både hos Gonova klokken 8, hos Otal klokken 12 og igen i morgen hos mig klokken 16. Prøvede du at ringe ind, fordi du håbede, at det var dig, der vandt de her billetter, så kan jeg give dig et lille bitte plaster på såret, fordi lige om lidt skal vi høre Malte Ebert, og er det mig, du elsker?
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen går min drøm i opfyldelse.
3: Ja, eller du går skuffet hjem.
2: Vi forsøger i hvert fald at genskabe den ikoniske ostesmag og konsistens fra den klassiske DSB Pariser Toast.
3: Hør Sprænd Ganen i videnskabens navn i morgen.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: Så om Torben går Lund, og før vi går hjem her i Kavs Klubhuset mandag eftermiddag. Jeg håber, dagen har været en god start på denne her nye uge. Jeg hedder Karoline, og inden at jeg trisser hjem her klokken 17, så har vi altså lige et lille hængeparti. Fordi i den her uge har vi et samarbejde kørende med Super Dæk Service. Så jeg ved ikke, om du nogensinde er kommet til at lave en skade på en bil, enten din egen eller nogen andres, og efterfølgende måske ikke helt har fortalt sandheden, men er kommet op med en dækhistorie. Det kan jeg fortælle dig, at Maj-Britt fra Ribe i hvert fald kender til.
1: Mig og min lille søster, vi fik til sammen en delebil i julegave af min far, og da hun var 17 eller 16, jeg er lidt i tvivl, og måtte jo ikke køre i den. Så det var mig, der skulle køre rundt. Og den ene dag, der kom jeg så til at bakke ind i min fars bil. Og så kunne jeg godt regne ud, at så blev min far ikke glad. Og så bildte jeg min lillesøster ind, at jeg kunne nok ikke få lov at køre bilen mere, hvis han fandt ud af, at det var mig. Så derfor skulle hun sige, at det var hende. Og det gik hun så med på. Og i rigtig mange år efterfølgende har mig og min far tit snakket om, hvor en dårlig bilist hun er og var. Og du nok aldrig burde at køre bil. Men han ved stadig ikke den dag, det er mig.
0: Maj-Britt, jeg ved godt, man ikke må spørge normalt, men hvor gammel er du den dag i dag?
1: Jeg bliver 34 i næste uge.
0: Ja. Ja tak, så kan jeg jo regne mig frem til, at det er sådan en 16 år, den løgn. Har kørt.
1: Den har kørt, ja. Det gør ikke mig noget.
0: Jeg tænker heller ikke, at det gør mig på noget, at hun oven på denne her historie, og efter at have renset, eller i hvert fald ventileret sandheden her i radioen, at hun dermed er dagens vinder af en aircondition service fra Superdæk Service, inklusiv en røvfuld kabinerens, så bilen den kan blive klar til at køre rundt på Sjælland, som er planerne her for Maj-Britt sommer. Kunne du også godt tænke dig at vinde sådan en præmie og omgang fra Superdæk Service, så synes jeg bare, at du skal tage og sende mig en sms med din historie om en skade, du har lavet, inklusiv dækhistorien til nummeret 1220. Det koster dig en femmer. Du skal starte med at skrive dæk, fordi så skal jeg nok læse alle beskederne, der kommer ind, og dermed finde endnu en vinder igen i morgen. Alle, der sender en sms, er altså også med i lodtrækningen om et sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner fra Superdæk Service. Så uanset hvad, send en sms afsted. Så kan det være, at du går herfra med en ret så vidunderlig præmie til din bil. Om lidt sommer, homebreaker her i Kaos Klubhus, først her. Capital City, safe and sound.

0: for Nova.
1: Nu hvor sommeren endelig har ramt os, og med 24.000 km i timen, så husk lige at drikke noget vand, imens du danser til Sombra.

Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Nu er jeg jo et af de der sådan lidt mærkelige mennesker, der synes, at mandag er den bedste dag på ugen. Det handler om, at jeg virkelig elsker at sidde her og dag ud, dag ind og smide rigtig god og lækker musik i ørerne på dig og holde dig med selskab. Er du ikke lige sådan typen, der tænker, at mandag er den fedeste dag? Så prøv lige alligevel at overveje. Det er dejligt lunt udenfor. Sommeren står for døren. Du er allerede i gang med ugen. Første arbejdsdag er overstået. Nu er der kun 4 tilbage, og så er det weekend. Måske du skal hjem og have noget lækkert til aftensmad, eller måske du har forberedt, at du skal have jordbær med fløde, fordi der endelig er kommet danske, friske jordbær nu. Eller måske du, I don't know, har nogle glade børn, der kommer hjem efter en skoledag. Om ikke andet, så håber jeg i hvert fald, at den her mand, der kan bare en lille bitte smule for dig. Og ikke mindst, at musikken her for mig kan det samme. Mumle og at pakke er klar til dig lige om et øjeblik.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

er der på sådan en arbejdsplads, hvor der er en form for dress code. Måske du skal have suit and tie på, eller pencil skirt og stiletter og den slags. Så er jeg virkelig ondt af dig. Hold kæft, hvor må det være varmt de her dage. Altså, God bless you. Det føles ligesom at være i Texas.

0: Jeg håber, du får en fortsat dejlig mandag eftermiddag og aften. Den bliver ikke mindre varm af, at Anne hun hopper i studiet her på den anden side kl. 17 og præsenterer rigtig god musik for dig. Her var det Tobias Rahim og Flyvende for Duma. En mand, der jo nok er i produktionsøver for tiden og gør sig klar til den store Roskilde Festival-koncert, han skal spille. En anden, der også er i produktionsøveren for tiden.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Hortal og kl. 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
4: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri.
3: Storbritannien skal have ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer, at han trækker sig fra posten. Og det har nu fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine, det skriver hun på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. SF har fået sin dårligste voksmetermåling i 3,5 år efter sagen om Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Partiet står nu til 9,8% af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Til sammenligning fik SF ved valget i marts 11,6%. Målingen kommer efter massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, fordi hun ansatte Thomas Nystrøm, selvom han tidligere måtte stoppe i partiet efter sager om krænkelser. Pia Olsen Dyhr har siden sagt, at hun fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget kritik. Iran er ifølge USA's vicepræsident J.D. Vance gået med til at invitere inspektører fra det internationale atomenergiagentur tilbage til landet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Vance kalder meldingen for en vigtig milepæl for det amerikanske folk og det første skridt mod en permanent atomafrustning eller en permanent afslutning af et atomvåbenprogram i Iran. Den amerikanske vicepræsident har tidligere sagt i et interview med NBC News, at Iran som en del af et forståelsesdokument mellem landene vil tillade inspektioner af landets atomprogram. I formiddags kom en girafkalv til verden i Zoologisk Have København. Men den nyfødte han kunne ikke trække vejret, fordi næseborene var dækket af fosterhinden. Derfor måtte zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen handle hurtigt. Han rakte ind fra staldgangen og fik skabt frie luftveje. Stort set øjeblikkeligt begyndte kalven at trække vejret. Det fortæller han i en pressemeddelelse. Og både mor og kalv har det nu godt, oplyser haven. Det er tredje gang i år, at flokken udvides, og det er vigtigt, da giraffer er tæt på at være en truet art i naturen.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Så for Svend Sved, der var der lige varme selv og blege energi over vejret de her dage. Hold nu op. Og selvom at jeg har lovet, at jeg ikke vil brokke mig over det, men så må jeg bare erkende, at jeg er sgu ikke glad til den her varme. Jamen, det er jeg ikke. Men noget, som jeg har lavet til og har glædet mig til, det er altså at skal bruge min mandag aften sammen med dig lige her på Nova Aften. Tag min baller og Beyoncé, de står klar til dig lige om lidt, men først 1000 år.
4: Skru op for lyden af i dag.

stol for banden. Jamen, så kan jeg altså ikke fortælle dig, hvad artister de egentlig synger i deres sange. Og på trods af, at jeg er en kæmpe Justin Bieber-fan, så har jeg altså sunget den her sang forkert hele mit liv, fandt jeg ud af i går. Prøv lige at høre den her del af sangen. Ja, yeah, we gonna party like it's 13:12 at night. Det troede jeg var en reference til politiet. Sådan. Vi kommer til at feste så meget, at vi ingen bekymringer har for, at politiet de kommer og lukker os ned. Men de synger altså ikke 1312, altså 13:12. De synger 30:12, altså årstallet. Ikke at jeg føler, at det giver bedre mening overhovedet, fordi der går jeg ud fra, at vi alle sammen er døde, eller pensionister, så ikke sådan en rigtig stor fed party-energi, tænker jeg. Men altså, altid dejligt at vide, at Justin Bieber og Nicki Minaj, de er altså ikke de helt store politidemonstranter. Nej, i hvert fald ikke. Uagtet hvad, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om man egentlig kan teksten på de her sange. Så længe, at man bare scorer højt nok op, så er der altså ingen, der kan høre, at man synger forkert.

0: sidder tilbage og er lidt ærgerlig over, at du ikke nåede at få fat i nogle grøn koncertbilletter, så har jeg muligvis en rigtig god nyhed til dig. Eller hvis du bare sidder og er spændt som en flitsbue på at komme afsted til grøn koncert og overhovedet ikke kan vente af spænding, så har jeg måske også en rimelig god nyhed til dig.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Fordi hvis du ikke allerede lytter med på Nova, når klokken er 8, når klokken er 12 og når klokken er 16, så vil jeg virkelig anbefale dig at gøre det. Fordi der har du altså muligheden for at vinde billetter til en produktionsøver med Malte Eber. Det er altså det, han kommer til at spille til Grøn Koncert. Det er altså på Refsøløen i København. Og hvordan at du kan få billetter til den her produktionsøver med Malte Eber, det kan du altså lige få lov til at høre her.
1: Nova. Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
16: Eurojackpot. Drøm større.
17: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
17: det kommer
16: på en
17: morgen.
16: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

det bliver. Men til jer, som formåede at være på Heartland Festival, være til koncerter i weekenden, afholde bolderabner eller det helt store bryllupper. Altså, hold nu op, hvor har I virkelig aftalt det. Det er godt med vejret. De datoer, det sad bare lige i skabet. Og hvis der nu er nogen, der tilfældigvis lige lægger ind med en direkte mail til Marie Merolle eller vor herre, der bestemmer vejret, så må jeg godt lige sende den i min retning. Anne Lund, lige præcis, fordi at jeg har nemlig også lige nogle datoer, jeg gerne lige vil vende, fordi at der håber jeg virkelig også på, at vi snart får godt vejr.

0: mandag aften. Tusind tak, fordi du gider bruge din mandag aften sammen med mig. Og det er slet ikke der, vi er endnu. Du skal i hvert fald bare vide, at jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at bruge din mandag aften sammen med mig. Og hvis du også tænker, at moralske tømmermænd, det er allerøverst på listen over måder, man kan lave tager over for andre på, så findes der lige et dybere level, nemlig moralske tømmermænd, når ens kollegaer er blevet ens ofre for ens dårlige opførsel. Og det er meget specifikt, ikke et særligt tænkt eksempel, for i fredags, der var hele Bauer Media, blandt andet os, der er her på Nova, til en stor sommerfest. Og ja, hvordan det lige endte, og hvorfor jeg endte med at flashe min chef, jamen det kan du altså høre om på den anden side af Ray Mill, where is my husband.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I morgen går min drøm i opfyldelse.
3: Ja, eller du går skuffet hjem.
2: Vi forsøger i hvert fald at genskabe den ikoniske ostesmag og konsistens fra den klassiske DSB Pariser Toast.
3: Hør Sprændganen i videnskabens navn i morgen.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det ikke.
11: Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
12: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
15: Så mangler vi bare dig, Maja.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu.
12: Lyden

0: Your husband is coming.
1: Og apropos, your husband is coming, så kunne jeg egentlig godt bruge den samme speakerstemme næste gang, at min chef går forbi mig, men så er i gang med at klæde om. Jeg er godt nok ude i offentligheden, men ikke desto mindre måske lige meget rart at vide, at inden at jeg flasher min blege, fede medisterkroppe nærmest helt bart, så må de måske gerne lige sige, hey, Mr. Big Boss, som er på vej. For det var mere eller mindre lige præcis det, der ikke skete i fredags, da jeg var på vej til Novas sommerfest. Som du måske husker, så var det altså rimelig varmt, og jeg har svedt alt mit tøj igennem, som var jeg egentlig beslægtet med Svend Sved fra De Grønne Slagtere. Derfor tænker jeg, det kan jeg jo ikke byde de stakler. Jeg når lige at skifte inden. Og hey, der var ikke lige toilet. Jeg tænker, jeg tager den bare lige ud i offentligheden. Man har vel set en balle og en albu før, ikke? Det, der så sker, det er, at jeg står i, hvad jeg vil kalde, en rigtig ærgerlig g-streng og en BH, og tænker, jeg skifter lige hurtigt. Og i det sekund, at jeg står der, mildest talt, ikke et pragt eksemplar, så råber min chef, hej Anne, frisk nok? Ja, hvad gør man i sådan en situation, udover lige kort at gå i panik? Jamen, man tænker, den prøver jeg da lige at åbne. Og det gør jeg simpelthen ved at lige at lave en shimmy-shake med mine bryster. Ja, ikke lige det, jeg havde forestillet mig, jeg skulle gøre over for min chef. Så muligvis er der altså en lille HR-sag på nakken af mig. Men som jeg har sagt før, og som mange andre hvide mænd i mediebranchen aldrig har sagt før, jeg vil gerne være en del af løsningen i stedet for problemet, så jeg lover herfra, Mr. Big Boss og alle andre offer en... involveret i min crime scene, at det er slut simpelthen med at klæde om i offentligheden. Det lover jeg. Måske ikke. Men i hvert fald, måske bare lade være med at hilse næste gang. Det er en meget pinlig situation at sætte mig i. Nova. Og så hjalp det heller ikke lige på, at jeg sidste sommerfest valgte at hoppe fuldstændig topløs i poolen. I den pool, vi har fået at vide, vi ikke måtte hoppe i. Jeg kan godt fornemme, der begynder at tegne sig

0: blive inviteret med til de næste fester, vi holder her med Nova. Fordi to gange i streg har jeg formået at lige hvile rimelig lidt for meget i min krop. Er jeg nemlig kommet til at flashe mine bryster et par gange efterhånden nu. Meget uintentionelt og meget ubevidst. Men Nana, hun har lige sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Den slår dog ikke, da jeg til sidste julefrokost med arbejde brokkede mig over vores nye kollega, for at min kollega, jeg så brokkede mig til, siger, det er faktisk min lillebror, du taler om. Hej! Nana! Hvad endte du med at gøre efter den her situation, udover bare at sætte en pistol for banden og sige, skyd mig! Ej, hvor er det forfærdeligt! Ej, der er altså nogle helt vildt gode store taleevner. Jeg håber, du har taget i brug bagefter. Det er altså en danger zone at være ude og være på slap line med ens arbejde. Har du også dumpet dig lidt til en julefrokost, en sommerfest eller en fredagsbar på arbejde, så lad os lige samles om det. Du kan gøre ligesom Nana, send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, eller så kan du altså også ringe til mig 70 11 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Rosa er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
0: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
20: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Det kan måske snart være slut med, at elselskaber opkræver penge på forhånd for strøm, vi endnu ikke har brugt. Forbrugerrådet Tænk vil afskaffe acontoopkrævninger efter at hundredvis af kunder hos elselskabet Velkommen, og dets datterselskaber har haft tusindvis af kroner til gode, det skriver TV2. Ifølge Forbrugerrådet er aconto en stor del af problemet, fordi selskaberne kan hæve for meget og holde på kundernes penge. Flere partier er åbne for at stramme reglerne yderligere. Der er historisk meget sporarbejde på jernbanen, og det er til at mærke for landets togpassagerer og pendlere. DSB har ifølge DR brugt 64,4 millioner kroner på togbusser alene i årets første 5 måneder. Og hvis behovet fortsætter på samme niveau, ender regningen langt over sidste års 94 millioner kroner. Ifølge DSB skyldes det især planlagt sporarbejde, men også akutte problemer som nedfaldende køreledninger. På Vestfyn betyder sporarbejde lige nu, at regionaltogene mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser i 47 dage. I morgen er det 10 år siden, at briterne stemte sig ud af EU. Det sker netop, som Keir Starmer er trådt tilbage som britisk premierminister. Derfor overvejer EU nu at udskyde et planlagt topmøde. Men unionen ønsker fortsat et stærkt forhold til briterne. Det siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. Samtidig viser en ny meningsmåling, at 2/3 af de britiske vælgere nu mener, at det var en forkert beslutning at forlade EU. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Brandfaren er moderat til høj flere steder i landet i øjeblikket, og det kan give udfordringer, når Sankt Hans-bålene bliver tændt i morgen. Ifølge danske beredskaber er risikoen meget høj omkring Aarhus og Djursland, på det centrale Fyn og i store dele af Sjælland. Der er ikke afbrændingsforbud, men beredskaberne opfordrer til, at man er forsigtig, holder afstand og har vand parat. Man skal heller ikke bruge optændingsvæske eller benzin, lyder det.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: Vi får her i aftentimerne nogen eller en del sol, og i nat så bliver det mest klart vejr. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
23: Hvis du heller ikke nåede at få billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, eller er spændt som en flitsbuer, simpelthen ikke kan vente på, at hele grøn karavanen kommer kørende, jamen så vil jeg anbefale dig lige at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften, fordi så har jeg altså et rimelig godt tilbud til dig.
1: Skru op for lyden af

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Fordi hvis du heller ikke lige nåede at få billetter til den fuldstændig udsolgte Grøn koncert, eller heller ikke lige nåede at vinde dem, eller måske bare sidder og kigger ud på det dejlige sommervejr lige nu, og slet ikke kan vente til, at årets Grøn Koncertfestival den virkelig går i gang, så er det altså rimelig vigtigt, at du lytter med lige her på Nova. Især klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hotel, og klokken 16 i Karos Klubhus. Fordi når at du hører et lille klip med et kæmpe Malte Ebert-hit, så er det altså der, at du skal skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, og har du det helt rigtige svar på, hvad det var for et hit, du hørte i radioen, så har du altså lige vundet dig selv 2 billetter til en eksklusiv produktionsøver på Refsaløen i København. Så hvis du ikke skal med til Grøn, eller heller ikke kan vente med, at Grøn starter, så har du altså muligheden for lige at komme til en lille forpremiere. Simpelthen lige være med lidt under maskinfabrikken, se, hvad er det egentlig, der skal ske til sommer, og så kan du muligvis få en lille bitte smule grøn stemning, hvis du ender med at vinde de 2 billetter til eller Eberts produktionsøver. Nova. Så, det er altså bare at fortsætte med at lytte med her på Nova, især kl. 8, 12 og kl. 16.

0: kan huske den kæmpe life crime, jeg har fortalt dig om i sidste uge. Jeg har fået stjålet min cykel, finder den til salg på DBA, aftaler at mødes med ham. Og selvom jeg ikke fik min cykel tilbage der, så er der altså en ny opdatering i den her historie.
1: Nova. Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
1: Novas Karoline.
0: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej, hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

her på Nova Aften, og hvis du også elsker Mørkeland, Barnaby, Forbrydelsen, Anna Pihlium, så er du det helt rigtige sted, min ven. For jeg har altså en 100% ægte true crime-historie, som jeg lige har tænkt mig at tage dig til gidsel i. Der er altså flere kapitler i den her, så hvis du ikke har været med fra starten, så laver vi lige hurtigt en rewind. For et par uger siden fik jeg stjålet min cykel. Kort tid efter finder jeg den til salg på DBA. Jeg aftaler at mødes med Mr. Cykeltyv. Jeg ringer selvfølgelig efter backup, beder politiet om at have min ryg. De står klar til at bryde ind, hvis der nu skulle ske et mord. Det gør der heldigvis ikke. Ikke desto mindre, så står cyklen der. Men en anden cykel, ikke min cykel, men en ulovs cykel. Der er ikke nogen, der kommer for at sælge den til mig, men jeg kan se, at der er en mystisk fyr, der render rundt. Og han kommer lige pludselig op til mig. Han spørger mig, om jeg er politi. Godt gættet. Det er jeg ikke. Men de stod lige bag mig, så nok derfor han gættede det. Ikke desto mindre, så ender det altså med, at han siger, at han ikke har noget med det her at gøre. Og politiet, de tager den her stjålne cykel med, så det var selvfølgelig en ærgerlig situation. Men nu er der nyt i efterforskningen. Fordi for et par dage siden, faktisk i går, der ser jeg min cykel endnu en gang lige så til salg på DBA, men nu hos en ny. Vi aftaler at mødes med vedkommende. Den her gang ringer vi ikke efter politiet, fordi de gjorde mig og alle andre nervøse. Vi tænker, det er bedst, vi tager den helt cool. Så vi aftaler at mødes med ham. Vi spørger ham, hvorfor har du købt den her? Hvornår har du købt den? Hvad er det til? Hvorfor har du en kvittering, der ikke er ægte? Hvad? Og han fyrer en lang og god historie af, men vi må simpelthen tage ham med fingrene nede i kagedåsen, du, og sige, er det muligvis en løgn, du fortæller os? Og har du muligvis købt det af ham her for et par dage siden? Og han siger, ja. Og så siger vi, så er vi rigtig ked af at sige det til dig, men så er du blevet snydt. Ja, så det var jo en ærgerlig situation, fordi at, det var altså min cykel, jeg havde købt for 3.500 i håbet om at kunne sælge den videre til det dobbelte. Men desværre så måtte han jo være en pissefed fyr og sige, det er din stjålne cykel, selvfølgelig skal du have den med. Ja, så er alt godt. Jeg ved ikke, hvad du kan bruge den her historie til andet, end at det er vigtigt, at vi kæmper for retfærdigheden, kammerater. Og så måske lige være vågen på DBA, hvis du får stjålet et eller andet. Det kan altså varmt anbefales, fordi vi fandt altså min cykel derinde hele 2.

0: cykel tilbage, så behøver jeg jo egentlig heller ikke at tage mange af alle de togbusser, DSB har været nødt til at sætte ind, fordi der er så rekordmeget sporarbejde. Men lige præcis det med DSB, det har jeg altså lyttet et lille interview til, nemlig en, som skal bruge de her togbusser, og derved kun skal beslutte sig, om hun vil komme halvanden time tidligere på arbejde eller en halv time for sent. Og det her, det synes jeg faktisk er et ret spændende samtale, emne. Så jeg vil gerne have, at du bliver hængende lige her på linjen. Vær klar til at ringe ind til mig 70 11 9000. Vi skal nemlig lige snakke lidt om, kommer man for tidligt, eller kommer man for sent?
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Nu har jeg ved sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og som om, at man da ikke skal være hårdt nok i forvejen. Kom op, stå op, og så kom på arbejde. Men hvad nu hvis din virkelighed var, at du enten skulle beslutte, om du vil komme halvanden time for tidligt på arbejde, eller en halv time for sent? Hvad vil du så?

0: fælles mareridt, vi alle sammen håber på, vi ikke skal opleve. For eksempel det at skulle prøve at komme på arbejde med det offentlige transport, og så finde ud af, at det offentlige transport, det virker altså ikke lige helt den dag. Og desværre, det er altså virkeligheden for rigtig mange danskere lige nu, fordi DSB, de har altså sat rekord mange togbusser ind, fordi der er så meget sporarbejde. Og i et interview, jeg hørte tidligere i dag, der var der altså et dilemma, jeg synes, der var ret spændende. På grund af de her togbusser, så skal hun altså vurdere hver dag, når hun skal på arbejde, om hun skal dukke halvanden time tidligere op på arbejde, eller hun skal komme en halv time for sent. Og det synes jeg jo siger ret meget om, hvilken type man er, efter hvad man foretrækker. Jeg bad dig om at ringe ind til mig, 70 11 9000, og så lige fortæl mig, vil du egentlig helst komme lidt for sent til noget, eller komme lidt for meget for tidligt til noget? Og Samia, hvor står du hen i det dilemma?
1: Altså, jeg bruger 5 minutter for mit arbejde. Der er typen, der kommer sådan lidt for sent på arbejde.
0: Der er et eller andet farligt over, når man er rigtig tæt på noget, så bliver tid sådan lidt mere laissez-faire, så kommer man oftest lidt for sent, faktisk.
1: Ja, for eksempel, så ligger de der 10 minutter ekstra sådan over, at jeg skal rejse, måske jeg ikke, og så ender de der farlige 10 minutter, så gør så, at jeg kommer for sent.
0: Ja, det er lige præcis. Jeg havde det meget sådan, da jeg boede over for et fitnesscenter på et tidspunkt, så tænkte jeg, så kan jeg bare træne hele tiden. Men det var næsten som om, da det kom for tæt på, så kom jeg aldrig derover.
1: Lige præcis. Jeg bor også 5 minutter på fitnesscenteret.
0: Og samme årsag, så dukker du heller ikke op.
1: Ja, præcis.
0: Skide godt, Samia, men jeg er nu glad for, at du alligevel formår at dukke op på dit arbejde. Det tænker jeg også, de er.
1: Ja, jeg skal have pengene.
0: Det er jo faktisk et win-win for jer begge. Du kommer for pengene, og de kommer der for at betale dig.
1: Ja, det er præcis.
0: Samia, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. Og hils omkring dig.

0: købe billetter til Grøn Koncert, så er der altså gode nyheder til dig, fordi lige her på Nova i samarbejde med Grøn, der har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til en Malte Ebert-produktionsøver.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I morgen går min drøm i opfyldelse.
3: Ja, eller du går skuffet hjem.
2: Vi forsøger i hvert fald at genskabe den ikoniske ostesmag og konsistens fra den klassiske DSB Pariser Toast.
3: Hør Sprændganen i videnskabens navn i morgen.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakari. Sagen om Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver sætter aftryk på SF's seneste voksmetermåling. Partiet har fået sin dårligste måling i 3,5 år og står nu til 9,8% af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Til sammenligning fik SF ved valget i marts 11,6%. Målingen kommer efter massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, fordi hun ansatte Thomas Nystrøm, selvom han tidligere måtte stoppe i partiet efter sager om krænkelser. Pia Olsen Dyhr har siden sagt, at hun fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget kritik.
6: Snart åbnes 44 nye uddannelser. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund har nemlig godkendt de nye uddannelser, der bliver fordelt over hele landet. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Blandt de godkendte uddannelser er flere nye erhvervskandidatuddannelser, hvor det første år er fuldtidsstudie, efterfulgt af 2 år med deltidsstudier kombineret med relevant beskæftigelse. Eksempler på nye uddannelsesmuligheder er naturforvaltning i Nødebo, robotteknologi i Horsens og digital konceptudvikling i Herning. Det britiske meteorologiske institut Met Office advarer om ekstremt varmt vejr i Storbritannien i denne uge, det skriver instituttet i en pressemeddelelse. Fra i dag og ind til torsdag forventer instituttet, at temperaturerne mange steder vil overstige 35 grader. Hedebølgens højeste temperaturer forventes at ramme onsdag og torsdag, hvor man regner med temperaturer over 38 grader. Også i Frankrig er det ekstremt varmt i øjeblikket. Her vil tusindvis af skoler enten lukke eller tilpasse deres skemaer til de høje temperaturer, skriver nyhedsbureauet Reuters. Også herhjemme er en regulær hedebølge på vej sidst på ugen. Danmarks Meteorologiske Institut har i dag udsendt et forvarsel for næsten hele landet. Temperaturen ventes nemlig at nå op mellem 28 og 33 grader, skriver DMI. Det varme vejr rammer lige oven i mange studenterfester og festivaler, og derfor bliver sol, skygge og rigeligt med væske centrale elementer i fejringen.
10: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: Vi får her i aftentimerne nogen eller en del sol, og i nat så bliver det mest klart vejr. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn.
7: Hvis du nu heller ikke nåede at få billetter til Grøn Koncert, så kan det muligvis godt lade sig gøre stadigvæk at opleve noget af det, der skal ske til Grøn Koncert. Fordi lige her på Nova i samarbejde med Grøn og Maldeba, der vil vi gerne give dig muligheden for at vinde 2 billetter til en produktionsøver.
10: Skru op, for lyden er i dag.

0: Og i samarbejde med Grøn kunne invitere alle med til Grøn Koncert i år, så ved jeg, at vi havde gjort det. Men desværre, så er det altså ikke en mulighed. Men derfor har vi altså fundet på en anden lille mulighed.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: For i år, der tager Malte Ebert også med på Grøn Koncertkaravanen. Og vi giver dig altså nu muligheden for at få en unik smagsprøve, hvad det er, der venter sig til Grøn Koncert til sommer. Vi udlader nemlig to billetter til en helt særlig oplevelse med selveste Malte Ebert, når han skal spille en eksklusiv produktionsøverkoncert på Refsaløen i København den 8. juli. Konkurrencen og måden, du kan deltage på og muligvis vinde, jamen der er altså ved at lytte med lige her på Nova kl. 8, kl. 12 og kl. 16. Fordi når du så hører i radioen, at der bliver spillet et klip af et kæmpe Malte Ebert-hit, så er det altså der, at du skal skynde dig at ringe 70 11 9000, hvis du ved, hvad sangen hedder. Fordi kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også med til den her produktionsøver, Malte Ebert han holder. Så ja, muligvis så har du altså ikke billetter til en grøn koncert endnu, men så får du altså stadigvæk en lille smagsprøve på, hvad der kommer til at ske til grøn koncert. Eller så er du bare en af dem, der så de kan få nok af Malte Ebert eller grøn koncert, og derfor bare ønsker lige at få en lille bitte smagsprøve på, hvad du i den grad kan glæde dig til sommer.
1: Nu

0: Og Karen, og lige nu, der har vi jo virkelig også ramt ind i hele festivalsæsonen. Og det her vejr, det skriger altså bare på, at man skal stå med en kold hvidsodavand i den ene hånd, mens man står med telefonen i den anden og skråler med på det fede musik, man nu får serveret. Og hvis du nu måske ikke lige helt nåede at lige sikre dig dine festivalsbilletter eller grøn koncertbilletter, så kan jeg altså lige anbefale dig at slå lyttelapperne rigtig godt ud en gang.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder.
16: kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: præcis endnu, der fylder jeg altså 30 år gammel. Ja, jeg er i den pensionsdygtige alder lige om lidt, men jeg har af den årsag skulle lave en lille ønskeseddel til hele to mennesker, der har efterspurgt den. Der er nemlig ikke flere, men jeg har altid undret mig over, hvad det er, jeg ikke bruger mig om ved at lave en ønskeseddel, og jeg tror endelig nu, at jeg har fundet årsagen til det. Det er altså lige tænkt mig at involvere dig i, men det bliver altså først om på den anden side af Ariana Grande, fordi først, der står Olivia Dean klar til os om små 5 minutter.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premier odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere vej.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Til 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. Thi Hansen. Alt til ferien.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
14: det kommer på en måde, så...
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu.

sanger. Det er muligvis også det, man kan kalde den ønskeliste, jeg har lavet til min 30-års fødselsdag, som jeg hele to mennesker har efterspurgt. Er jeg en heldig pomfrit? Og eftertragtet, det kan jeg godt fornemme. Men der er altså noget ved hele det her koncept ved at skulle lave en ønskeliste, jeg ikke lige helt bryder mig. Og man kunne jo tænke, er det fordi man ikke kan lide at lave en bestillingsliste, for det er jo tanken, der tæller, og så videre, og så videre. Og nej, så godt opdraget er jeg slet ikke, du. Tværtimod er jeg ret begejstret for at sende bestillingslister til de mennesker, der gerne vil give mig gaver. Fordi hvis man ikke gør det, så går det simpelthen i for mange retninger. Og det er helst ikke nogen retninger, jeg er interesseret i, vi går i. Men det, som jeg synes er enormt frustrerende ved at lave en ønskeliste, det er, at jeg bliver grebet af en stemning. Og lige pludselig, så har jeg lavet 20 ønsker med ting, som jeg slet ikke forstår, hvordan jeg har kunne leve uden. Og dermed har brug for, at jeg får nu. Men jeg ved jo godt, at fordi det kun er to mennesker, der har efterspurgt den her ønskeliste, og med deres økonomi, så skal jeg nok ikke regne med, at jeg får altså 90% af det, jeg ønsker mig. Og der kan jeg godt blive en lille bitte smule børnet. Jeg kan godt blive besidderisk. Jeg kan blive provokeret og irriteret over, at hvorfor vil nogen sætte mig igennem det form for tyranni? At jeg skal gøre mig selv opmærksom på alle de ting, jeg drømmer om, som jeg ikke har, for at jeg nok heller ikke skal sætte næsen op efter, for at det er det, jeg ender med at få. Jamen, jeg synes sgu, det er flabet, du. Ja. Og det ved jeg godt af for egen regning. Og jeg ved godt, at jeg bare skal være glad for, at der er nogen, der har lyst til at give mig en gave. Men jeg synes godt, det er hårdt at skulle erkende, at der ikke er nogen, der har et budget, der hedder 10.000 kroner til en fødselsdagsgave, når man fylder 30. Det kan bare godt lige være lidt hårdt lige at skulle se i øjnene. Men ikke desto mindre, så er noget, du ikke behøver at være ked af at se i øjnene. Det er den gode musik, der er på vej til dig. Tag og cruise Dynamite lige her.

0: aften, og det behøves du egentlig ikke at give mig, altså silent treatment. Hvad er dit forhold til at lave en ønskeliste? Jeg vil rigtig gerne høre dit take på det, så send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvordan har du det egentlig med at lave dig en ønskeliste? Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort

0: 70 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God aften, her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Statsminister Mette Frederiksen takker i dag den afgående premierminister i Storbritannien, Keir Starmer, for hans støtte til Grønland og Ukraine. Det gør hun med et opslag på Facebook, hvor hun kalder Starmer for en ven af kongeriget. Tidligere i dag annoncerede Keir Starmer, at han vil trække sig som formand for partiet Labour og som premierminister foran Downing Street nummer 10, der er den britiske premierministers officielle residens. Her lød det også, at han bliver på posten som premierminister, indtil en afløser er fundet. En lovændring, der har til hensigt at modvirke samværschikane og såkaldt forældrefremmedgørelse, kan få voldsramte kvinder til at tie om vold af frygt for at skade deres sag om børnene. Det er erfaringen hos flere krisecentre, skriver Sjællandske. De oplever, at kvinder i højere grad bliver mødt med mistillid, når de fortæller om vold og søger ophold på krisecenter. Familieretshuset afviser kritikken og understreger, at barnets trivsel er det afgørende hensyn. Flere dyreholdere skal have mulighed for at få tilskud til opsætning af ulvesikret hegn. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Den seneste pulje med 38 millioner kroner til formålet lukkede i februar, men der kom ansøgninger for næsten det dobbelte beløb. Og det betød, at mange dyreholdere ikke fik tilskud. Men nu kommer der en ny chance, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Antallet af ansøgninger til de ulvesikrede hegn er gradvist øget i takt med, at bestanden af ulve er vokset. Det har også ført til flere angreb på husdyr. I morgen vil mange tænde bål i anledning af Sankt Hans aften. Men det er vigtigt at være opmærksom på, hvor tørt der er. Brandfaren er nemlig høj flere steder i landet, skriver TV2 Østjylland på baggrund af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Rådet lyder, at man tjekker de lokale forbud, holder afstanden til tør bevoksning og kun tænder bål eller grill i stille vejr. Man bør også have vand i nærheden og sikre sig, at gløderne er helt slukket, før man går.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: Vi får her i aftentimerne nogen eller en del sol, og i nat så bliver det mest klart vejr. Temperaturen er ned mellem 10 og 15.

0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Jeg håber ikke, at du er smeltet helt væk i varmen endnu. Jeg håber, du stadigvæk er frisk på lige at bruge den næste time sammen med mig, fordi både Benjamin Hav, M&M og Sinclair, de står så klar til dig i playlisten.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Lige nu er der rigtig mange artister i Danmark, som er i gang med at træne og øve sig op til alle de mange fede koncerter, de skal holde over den her sommerfestivalsæson. Og heldigvis, så er Malte Ebert altså en af dem. Han er nemlig i gang med at øve sig til hele det show, han skal lave til Grøn Koncert. Og selvom at du måske ikke nåede at få billetter, inden det blev fuldstændig udsolgt, jamen, så må du altså stadigvæk godt deltage i den her konkurrence om at komme med til Malte Ebert produktionsøver, som vi laver i samarbejde med Grøn Koncert. Måden, at du kan få to billetter på, jamen det er ved at lytte med lige her på Nova, især kl. 8, kl. 12 og kl. 16. Fordi når du hører et klip af et kæmpe Malte Ebert-hit, der spiller, så er det altså med at være hurtig på telefonen. Du skal ringe 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen og har det rigtige svar klar, jamen så er det altså også lige med at sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 8. juli. Fordi så skal du altså et smuttur til Refsaløen i København for at opleve Malte Eberts produktionsøver, som er lige præcis den koncert, han kommer til at afholde til Grøn Koncert. Så, hvad venter du ind?

0: Fordi det vil gøre det til to hours. Jeg ved ikke, om det var mig, men hver gang weekenden rammer, så er det som om, at jeg glemmer hele den karakter, jeg spiller alle hverdage. Og så når mandagen rammer, så er det som om, at det er lidt svært lige at finde frem til den rolle, jeg egentlig bliver nødt til at udgive mig for bare nogenlunde ikke at virke som en fuldkommen psykopat på min arbejdsplads. Ikke desto mindre, så håber jeg, at du har dig en rigtig dejlig mandag aften, og så håber jeg, at du er klar på, at Andreas Solbjerg, Teddy Swims og Goffs, de kigger forbi playlisten lige om lidt, for det vil altså ikke helt være det samme, hvis du ikke var med på holdet.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen går min drøm i opfyldelse.
3: Ja, eller du går skuffet hjem.
2: Vi forsøger i hvert fald at genskabe den ikoniske ostesmag og konsistens fra den klassiske DSB Pariser Toast.
3: Hør Sprændganen i videnskabens navn i morgen.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: svær virkelig er det eneste, jeg kan brokke mig over lige nu, så tænker jeg også, at jeg kan konkludere rimelig stålfast, at så har jeg det nok egentlig meget godt. Og det håber jeg i den grad også, at du har. Mandagen, den er altså snart overstået. Det betyder også, at du har overlevet prøverunden, inden at ugen den altså rigtig går i gang i morgen. Tirsdag, det er altså først, da det hele starter, den mentale Robinson-ekspedition. Hverdagen, hamsterhjulet, så lige giv dig selv en klap på skulderen, hvis du er kommet så langt så godt. Og så bare læn dig tilbage i passagersædet, fordi den gode musik, den er meget snart på vej til dig.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Hortal og kl. 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: I dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Omondo. Stay curious.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
2: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
19: Så mangler vi bare dig, Maja.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.
17: Lyden

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: God aften, her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Der sker færre episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler. Det viser en opgørelse fra Justitsministeriet. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Andy Burnham er i dag taget i ed som nyt medlem af underhuset for Arbejderpartiet Labour i Storbritannien. Det viser tv-billeder fra underhuset i London. Burnham bekræftede tidligere i dag, at han ønsker at overtage Keir Starmers plads som leder af Labour. Starmer havde forinden meddelt, at han træder tilbage. Burnham blev valgt ind i det britiske parlament i sidste uge. Baggrunden var, at valgkredsens derværende medlem af underhuset havde besluttet at trække sig for at give plads til netop Burnham. For at kunne blive formand for Labour skal man være medlem af det britiske parlament. Den mulige fredsaftale mellem USA og Iran har nu fået en tidsplan. Ifølge mæglere fra Katar og Pakistan er parterne enige om en køreplan, der skal resultere i en endelig aftale inden for 60 dage. Samtidig er USA og Iran enige om en direkte kommunikationslinje, der skal sikre fri passage gennem det vigtige Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister skriver på X, at der er sket betydelige fremskridt, mens USA's vicepræsident også taler om store fremskridt i forhandlingerne. Gæsterne på årets Roskilde Festival får i år for første gang mulighed for at holde deres træning ved lige i Camp Pure Gym. Det oplyser fitnesskæden i en pressemeddelelse. Fitnesskæden stiller et fuldt udstyret træningsområde til rådighed i en specialindrettet container. Her vil der blandt andet være håndvægte, vægtskiver og romaskiner. Og det bliver muligt at gøre brug af træningsfaciliteterne, uanset om man er medlem af fitnesskæden eller ej. Og så til et kig på vejret. I aften nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
16: Her til aften i en til en, der skal det til at handle om noget, der har fyldt en del i medierne her i løbet af det sidste års tid, nemlig datacentre. DR havde en artikel tilbage i maj måned med overskriften "Datacentrene vælter op over hele landet og sluger strøm som storbyer". Og på hvilken måde udfordrer de her datacentre den danske infrastruktur? Det skal jeg tale med aftenens gæst om. Hun hedder Amanda Obitz Mogensen og er postdoc-forsker fra DTU. Og vi skal tale om, ja, hvordan de udfordrer den digitale infrastruktur, men også hvad et datacenter egentlig er. Fordi hvis du måske er ligesom mig, så har du måske hørt ordet, men er ikke helt sikker på, hvad et datacenter egentlig er. Det kan du blive klogere på i den her udgave af en til en. Men inden jeg lige introducerer Amanda sådan rigtigt i studiet, så skal vi have noget musik her fra Miles Smith med sangen Stay.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Datacentrene vælter op over hele landet og sluger strøm som storbyer. Sådan lød en overskrift på DR.dk tilbage i maj måned, og noget kunne tyde på det. Dansk Erhverv forudser, at datacenterkapaciteten i Norden frem mod 2030 forventes at blive tredoblet, og at datacentre frem mod 2030 vil udgøre 15% af vores samlede elforbrug. Amanda Obitz Mogensen, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er postdoc-forsker fra DTU, og vi skal dykke ned i det her med datacentre, som altså popper op rundt omkring i landet. Og lige til at starte med vil jeg gerne høre dig. Hele diskussionen om datacentre i Danmark, hvad handler den diskussion om, sådan set med dine øjne?
2: Det handler jo lidt om, hvad for en type samfund vi godt kunne tænke os. Hvordan vi kunne godt kunne tænke os, at både hvordan det ser ud i landskabet, hvem der har adgang til vores elnet, også hvad for noget data vi ser som vigtigt.
1: Datacenterindustrien vokser med stor hast i Danmark, og her den 3. juni der udkom der faktisk en rapport fra FN's globale forsknings- og tænketank, som undersøgte hvilke miljøaftryk datacentrene skaber. Og her var en af konklusionerne, at verdens datacentre i 2025 brugte så meget strøm, som hvis det var et land, så ville det land være det 11. største, når det handler om forbrug elektricitet. Så der er en del udfordringer med dem her, det skal vi nok vende tilbage til. Men Amanda, vil du måske lige starte med at fortælle lidt om dig selv? Sådan, hvem du er, hvad du laver?
2: Ja, det kan jeg godt. Så jeg forsker på DTU i den her postdoc-stilling i et felt, der hedder Science and Technology Studies. Så det vil sige, det handler om, hvordan teknologi og videnskab ligesom påvirker samfundet socialt og politisk. Og så her de sidste halve års tid har jeg virkelig dykket ned i det her med datacentre, også fordi det er blevet ligesom et større tema, og der er mange planlagte store hyperskala datacentre planlagt i Danmark i de kommende tid. Så
1: det. Og det er noget, der har fyldt en del i medierne, må man sige, nok også på grund af det, du siger her, ikke? Men lad os lige få det på det rene, sådan, hvad et datacenter egentlig er. Fordi jeg tror, hvis der var nogen, der stoppede mig på gaden og sagde, hvad er et datacenter, så ville jeg nok kunne prøve at gætte mig frem til, hvad jeg troede, det var. Men jeg ville stadigvæk være, men jeg er ikke 100% sikker. Altså, hvad er et datacenter?
2: Jamen, et datacenter, det er jo nogle bygninger, hvor at vores data ligesom er, så det her, hvor de bliver processeret og lagret og distribueret, så når du har noget i cloud for eksempel, så er det der, og de store sprogmodeller, som der ligesom AI bliver trænet på, de er også i nogle datacentre, så det er ligesom, man har måske tænkt, eller man kan måske komme til at tænke på, at alt det her bare eksisterer ude i den blå luft, men det gør det ikke, det er ligesom noget fysisk, som ligger i de her datacentre, så det er en masse computerkraft og en masse server, der står inde i de her store bygninger.
1: Så hvad vil der ske? Lad os sige, jeg kunne læse et eller andet sted, at man anslår afhængig af, hvordan man lige definerer datacenter, at der er omkring 50 rundt omkring i Danmark. Men hvis vi nu fjernede datacentre, hvordan vil jeg så opleve det? Altså, hvad vil jeg ikke kunne, som jeg kan nu, kan man sige?
2: Det kommer meget an på, hvordan man bruger det digitale, og hvor meget man bruger de her forskellige cloud ting og AI, og hvor man ligesom, altså man kan jo stadig godt have nogle filer liggende på sin computer.
1: Og hvilken funktion har de, altså hvilken rolle spiller de for vores sådan digitale infrastruktur, de her datacentre?
2: Ja, men det er jo også det, der er sådan måske lidt svært at sige entydigt, fordi at de gør så mange forskellige ting. Så der er selvfølgelig nogle ting, der er nødvendige at opbevare, sådan som vi har opbygget samfundet nu.
1: Hvad kunne det være for eksempel?
2: Jamen, det er jo nok sådan noget som sundhedsdata og så videre. Men der er også en masse, som måske ikke er, hvad man ville kalde nødvendigt.
1: Jeg tænker sådan noget, for eksempel, når jeg benytter mig af AI, for eksempel. Hvis jeg går ind på et eller andet sted på Google, og jeg slår AI-tilstand til, eller jeg går ind på ChatGPT, er det noget, som de her datacenter muliggør?
2: Ja.
1: Men er det så en ny ting, at vi begynder at tale om, eller er det i det hele taget datacentre, er det en ny ting? Fordi jeg føler, at i løbet af de sidste par år, der har jeg hørt mere om datacentre, end jeg havde i hele resten af mit liv sammenlagt. Så når vi taler om datacentre, er det en ny ting, eller er det bare begyndt at fylde mere, fordi vi benytter os af nogle værktøjer, som kræver mere dataplads?
2: Ja, altså det er jo begyndt at fylde mere og mere, fordi at teknologien ligesom har udviklet sig på en måde, hvor vi bruger ligesom mere nogle funktioner, der ligger i de her datacentre. Ja, så det er fordi, at det ligesom har udviklet sig til mere de her cloud service og bruger AI, og så kan man sige, at det her med AI og træning af de her sprogmodeller har krævet rigtig mange datacenter og kræver rigtig mange datacentre, fordi de er sådan, ja, de processerer rigtig meget data, og de har ligesom brug for rigtig meget computerkraft.
1: Så det vil sige, når vi taler om datacenter som noget, der fylder mere og mere, så handler det også sammen med, eller det hænger også sammen med, at AI fylder mere og mere.
2: Ja, og sådan de forventninger omkring, at der kommer et mere forbrug af AI i fremtiden, og alle de her forventninger til, hvad AI skal kunne i samfundet. Det er jo sådan stadig lidt uvist, hvor meget vi egentlig kommer til at få brug for det, og hvad der egentlig, altså om man har brug for det, og i hvilken grad.
1: Og lige præcis det der med, hvordan AI ligesom kan være med til at udfordre det grønne klimaaftryk, det tænker jeg, det vender vi tilbage til i forbindelse med de her datacentre. Men har du selv besøgt et egentlig? Har du nogensinde set et med dine egne øjne?
2: Jeg har lige set et på vej herud, for eksempel. Der ligger faktisk et rigtig tæt på i den her industripark.
1: Det vidste jeg faktisk ikke.
2: Nej, men det ligner jo også bare en stor industribygning, altså en kasse uden vinduer, og så det er ikke sådan noget meget kønt syn på den måde.
1: Hvordan ser det ud sådan inde i et datacenter?
2: Jeg har aldrig været inde i et datacenter. Det er nogle meget sikre bygninger, for i hvert fald de her tech-virksomheder er sikkerhed rigtig vigtigt.
1: Hvad er det for nogle virksomheder, der bygger dem? Fordi som jeg sagde før, jeg læste en artikel, hvor der stod, at det var omkring sådan 50 datacentre, som var bygget i Danmark. Men størstedelen af de datacentre, der ligger, de ligger i USA, og de er rundt omkring i verden. Men hvilke virksomheder er det, der bygger datacentre?
2: Jamen, det er jo mange forskellige virksomheder, men her i Danmark er det også en del amerikanske virksomheder, der har ligesom de store datacentre. For der er jo meget forskel også på datacenter. Der er nogle små, men det, der mest har været ligesom diskuteret, det er de her store hyperskala datacentre. Så det er sådan noget som Google og Meta og Microsoft, der har nogle for eksempel.
1: Og hvad er forskellen på et almindeligt datacenter og så et hyperskala datacenter?
2: Jamen, det er jo meget sådan størrelsen, og de skal have rigtig meget computerkraft, og det er ligesom også, fordi de leger noget, altså sådan, de er ligesom lavet til at kunne lege det her computerkraft ud til forskellige service og virksomheder og så videre. Så de bygger ligesom bare en masse, og så håber de, at folk vil lege sig ind, og så man ved ligesom heller ikke, hvad for noget data, der er der.
1: Det tror jeg ikke sådan helt, jeg forstår. Nej. Så kan en anden virksomhed lege sig ind og benytte datacenterets computerkraft?
2: Ja. Ja, så det er ligesom sådan, det fungerer, altså fordi engang havde man måske datacentre lokalt, for eksempel her i den her bygning, så kunne det være, at man havde et eller andet
1: så havde man et serverrum nede i den anden ende.
2: Ja, præcis. Og det er altså lige mere og mere udviklet sig til, at man har de her datacentre, hvor at man så bruger dataen der, ja. Eller den dataen ligesom ligger der og processeres der, og så videre.
1: Hvad er fordelen ved det egentlig? Fordi det ville da give mening, tænker jeg, at virksomhederne hver især havde et center eller et rum med servere. Er det fordi det er lettere at samle det, eller det er mere sikkert at samle det et sted? Eller fordi der er penge i det for virksomhederne, for at sige, så kan man leje sig ind der?
2: Ja, altså der er jo klart penge i det for virksomhederne. De kan gøre det stort og effektivt, og så kan det være, at der ligesom er noget ekspertise, man ikke har i de forskellige enkelte små virksomheder længere.
1: Mm. Men hvad for virksomheder som Microsoft eller Google, dem som skaber de her datacentre og bygger dem i lande som Danmark, hvad får de ud af det? Er det penge? Er det økonomi? Er det at sige, jamen hvis vi bygger et datacenter, så kan vi ligesom sælge servicen eller sælge den her data, kan vi sælge til andre virksomheder? Er det, altså grundlæggende, hvad får de her virksomheder ud af at bygge et datacenter i Danmark?
2: Jamen, jeg tror, de håber på at få noget profit, både sådan altså for dem selv og for deres investorer, eller for værdisætningen af virksomheden, betyder det også noget, at man har planer om at bygge et datacenter, for eksempel.
1: Amanda Obitz Mogensen, du er aftens gæst her 1-1, og vi taler om datacentre, fordi du er postdoc og forsker med fokus på datacentre. Og frem mod 2030, der forventes datacenterkapaciteten i Norden at blive tredoblet, og det er primært drevet af cloud computing og kunstig intelligens. Det viser en prognose fra Dansk Erhverv. Så det her med, at der kommer til at være datacentre rundt omkring i landet, det er noget, i hvert fald noget kan tyde på, at der kommer til at være meget mere af det i fremtiden. Og hvad det er, folk er utilfredse med, der bor i nærheden af datacentre, det skal vi vende tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
4: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Chaos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Majbrit fra Gonova.
5: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk.
12: Cool pris på Aircon Service.
15: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
16: Home-tex.dk.
17: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Datacentrene vælter op over hele landet og sluger strøm som storbyer. Sådan lød en overskrift på DR.dk tilbage i maj måned, og noget kunne tyde på, at det er rigtigt. Dansk Erhverv forudser nemlig, at datacenterkapaciteten i Norden frem mod 2030 forventes at blive tredoblet. Og til at gøre os klogere på, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i, og hvorfor der er nogen, der er utilfredse med fremkomsten af de her datacenter. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg her i studiet fået besøg, er Amanda Obitz Mogensen. Hun er postdoc og forsker med fokus på datacenter. Og hvad er det for en utilfredshed, du har mødt fra folk vedrørende datacentre?
3: Jamen, det er jo meget været i de her, altså i forbindelse med de her hyperskala datacentre, som er meget, meget store. Og dem, der så skal ligge måske lidt mere ud i åben land, i stedet for sådan en industrizone, hvor, som jeg er i nu, hvor at, det ligesom måske ligner lidt det samme, som der er rundt omkring, og hvor der måske heller ikke er så mange mennesker, der bor. Men den utilfredshed, jeg har mødt, det er også forskellige. Man kan sige, der er både noget utilfredshed i forhold til klima, og nogen, der er bekymret omkring, kan det her ligesom lade sig gøre, når vi også har en grøn omstilling, vi helst skulle køre videre med. Mm. Så det er ligesom enkel bekymring, og så er der også det her med, sådan, hvordan er det egentlig at bo ved siden af et datacenter? Hvordan kommer det til at påvirke lokalsamfundet? Så er det det her med støj og lys og luftforurening, fordi datacenter har også brug for sådan nogle nødgeneratorer, selv hvis de kører på elnettet, som bliver drevet for eksempel af diesel. Og det gør folk tæt på bekymrede, for hvad for nogle påvirkninger har det, når man skal bo tæt på det, for eksempel. Og så er det bare generelt rigtig meget usikkerhed omkring, hvad kommer det rent faktisk til at betyde. Især her i Varde Kommune, hvor at, det ligesom skal ligge ved siden af nogle små landsbyer, hvor der ligesom bare er åbent land, og så lige pludselig så skal den her kæmpe bygning komme.
2: Ja, fordi Amanda, det er jo et sted, hvor du faktisk har været med til borgermøder. Til dem, der ikke lige kender casen her med Varde, altså hvad er det handler om?
3: Jamen, det handler om, at Varde Kommune, de har ligesom haft sådan en strategi om at tiltrække de her energitunge virksomheder til kommunen igennem en årrække. Og så nu er der faktisk planer om to kæmpestore hyperskala datacentre i Varde Kommune fra Microsoft, og så et til, der hedder, fra en virksomhed, der hedder At North, som er faktisk er lidt længere i processen. Og i forbindelse med det, så har der været nogle borgermøder imellem borgerne tæt på, eller hele kommunen er selvfølgelig inviteret alle borgerne der, og kommunen og så virksomhederne.
2: Hvad siger du borgerne der? Hvordan forholder de sig til det?
3: Der er faktisk rigtig mange af dem, der sådan er meget, især dem selvfølgelig tæt på, der er meget berørte af det, fordi at de ligesom føler eller er bange for, hvordan det kommer til at påvirke deres liv, om de kommer til at være også stavnsbundet til ligesom det her sted, fordi at hvis at datacenteret kommer, om de så overhovedet kan sælge deres boliger, hvis de nu ikke har lyst til at bo ved siden af dem. Og der er mange af dem, der ligesom af dem, jeg har snakket med, som også giver udtryk for, at de ligesom bor netop det sted på grund af ro, og at de har udset sig det sted på grund af et lokal forankring og sådan noget.
2: Det lyder lidt som om, at de tanker og de bekymringer, som der er i Varde i forbindelse med de her datacenter, det lyder lidt som om, at det minder om den frygt, der også var med vindmøller, opsætning af vindmøller rundt omkring i landet. Når man har fulgt med der, så lyder det også som om, at det har været lidt noget, der minder om det i hvert fald, det her med folk, der følte, at jamen, der, hvor de har boet i mange år, lige pludselig kommer der en vindmølle og larmer, eller det bliver sværere at sælge det hus, som man bor i. Det lyder som om, det minder lidt om det samme, sådan bekymringsmæssigt.
3: Ja, og så tror jeg, der er en ekstra usikkerhed i, at man ikke rigtig ved, hvad det er, altså, og hvordan det rent faktisk påvirker, og man ser alle de her eksempler fra andre lande, hvor det faktisk har påvirket drikkevandet og nogle af de ressourcer, som faktisk er vigtige for ens hverdagsliv.
2: Okay, lad os dykke ned i det, fordi du nævnte også en af de udfordringer, som der er med de her datacentre. Jeg kan lige sige, Amanda Obitz Mogensen, du er postdoc, du er forsker fra DTU, og
1: Vi taler om datacentre, fordi det er noget, der fylder ret meget, og som jeg også sagde tidligere, Dansk Erhverv forudser, at datacenterkapaciteten i Norden frem mod 2030 forventes at blive tredoblet, og at datacentre frem mod 2030 vil udgøre 15% af vores samlede elforbrug. Og når det handler om miljøaftrykket, som datacentrene sætter, hvad ved vi så om det? Du sagde, at der var en bekymring i forhold til det her med, hvordan det påvirker drikkevandet.
3: Ja, altså for det første, så bruger de helt enormt meget energi. De er bare nogle energitunge og krævende virksomheder. De har også brug for noget vand i en eller anden form. De har i hvert fald brug for noget køling. Det kan også være luftkøling, men de trækker ligesom på de lokale vandressourcer. Så det er i hvert fald de to områder, som...
1: Ja, og så sagde du også noget med støj og lys.
3: Ja, altså der er jo sådan den her summe, der kan komme fra sådan nogle her datacentre, en eller anden lavfrekvent støj, som jeg ikke helt ved så meget om præcis, hvordan har påvirket nogen i Danmark. Mm. Fordi de datacentre, jeg ligesom har kigget på, er også nogen, der er mere planer om, skal bygges. Men det er i hvert fald noget, der bekymrer mange tæt på, om det ligesom er noget, der kan påvirke dem. Ja, og så lys, fordi der skal, det er det her igen med sikkerhed, at der skal være lys på. Så hvis det ligesom er ude i det åbne land, hvor der ikke normalt er noget lys, så skal det ligesom...
1: Det tror jeg ikke, du forstår, der skal lys på...
3: Der skal lys på...
1: Datacentret?
3: Ja, altså døgnet rundt, som sådan en sikkerhedsforanstaltning.
1: Hvordan besluttes det, hvor sådan et datacenter skal ligge henne? Altså fordi man har kun læst flere artikler i løbet af det sidste halve års tid om borgere, som bor i et område, hvor der er tale om, at der måske skal ligge et datacenter. Og lidt ligesom vi talte om før, så kan det være, at der er nogle mindelser om, hvordan folk har det, eller nogle steder, hvordan folk har det med vindmøller, at det kan være noget, der lige pludselig kommer, og så kan man føle sig lidt utryg i forhold til, hvordan det påvirker, hvis man gerne vil sælge sit hus og der, hvor man bor. Men hvordan besluttes det egentlig, når det er et datacenter?
3: Altså det er jo... Lidt det samme, det er virksomhederne, der går ud og køber ligesom det land, de skal bruge, og så herefter så går det ligesom i gang med at lave de her ansøgninger til kommunen. Og så er der de her processer med sådan en lokalplan, der skal laves om, hvor kommunen, og der er nogle forskellige processer, der ligesom skal igennem, og nogle høringsprocesser, hvor borgerne selvfølgelig kan give deres bidrag. Så det er ligesom, det ligger kommunalt på nuværende tidspunkt. Men der er altså nogle eksempler her i Varde for eksempel, hvor at det kræver ligesom, at landet, der er blevet købt, bliver lavet om til en industrizone, og det skal så godkendes af ministeriet. Ja.
1: Og en ting, som jeg tænker, vi også lige skal forbi, du var inde på det før, men det her med, at datacentre bruger en masse strøm. Altså, hvor meget udfordrer det sådan elnettet sådan noget her?
3: Jamen, det udfordrer det jo ret meget. Altså, lige nu er der jo for eksempel sat pause på ligesom tilslutningskøen til elnettet.
1: Og hvad vil det sige?
3: Det vil sige, at lige nu så er Energinet, ligesom dem, der styrer elnettet, de har sat pauser på nye ligesom ansøgninger til at koble på. Og det vil sige, at der er måske nogle andre virksomheder, der gerne vil... for eksempel elektrificeres på den ene eller den anden måde, der ikke kan få adgang til elnettet. Så det kan jo godt bremse nogle forskellige mindre virksomheder i deres omstilling.
1: Så de har sat pause på virksomheder, der kommer og tilslutter sig elnettet, fordi datacenter sluger så meget strøm?
3: Ja, altså fordi det er jo ikke kun datacenter, men en stor del af dem, der ligger i køen, det er datacenter. De overstiger ligesom de forventninger, man har haft til, hvor meget der skal kunne være på elnettet.
1: Det lyder som om, at der med datacenter er meget sådan, der er noget på pluskontoen, der er måske noget med, at jamen, hvis man får et datacenter, så får man nogle, man får måske nogle økonomiske ud af det, ved at der er en virksomhed, der planter et datacenter, og det koster penge at bygge, og så har man måske også nogen, der bliver boende i byen. Det lyder som om, der er et økonomisk incitament til ligesom at have et datacenter, men på den anden side er der også nogle negativer i forhold til, at det bruger meget vand, det bruger meget strøm osv. Men hvorfor egentlig, altså hvis vi i Danmark ikke havde det, kunne vi trække på andre landes datacentre? Det har jeg tænkt i forbindelse med det her. Det er sådan, jamen, okay, vi har måske omkring 50 datacentre i Danmark, men hvis vi nu sagde, vi har faktisk ikke lyst til, lidt ligesom vindmøller, at der er måske nogen, der siger, jamen, behøves vi det? Fordi når det handler om vindmøller, så kan vi måske betale for strømmen fra de svenske, eller norske, eller tyske vindmøller. Vil man kunne det samme med datacentre?
3: Ja. Kan man godt. Men det, så er det jo igen et spørgsmål om, hvem der så skal sidde med ligesom de negative konsekvenser af datacentrene, hvis man bare placerer dem ligesom andre steder. Og spørgsmålet er måske også sådan, altså fordi der ligesom bliver planlagt så mange, ikke kun i Danmark, men ligesom i hele Europa, der er også et område i Spanien, der er ved at blive sådan et rigtig stort datacenterhop, hvor der også er mange protester og så videre. Så man... spørgsmålet er, om det er sådan... den rigtige måde at tænke på.
1: Du tænker i forhold til, at man så, hvis ikke man gør det her, så gør man det måske andre steder i verden, så går det bare ud over andre steder.
3: Ja, eller det er i hvert fald også noget, man skal tænke på, og sådan, og hvor mange har man egentlig brug for, og hvad har man brug for dem til? Det er sådan lidt noget, vi mangler overblik over.
1: Ja, vil du fortælle lidt om det? Fordi det synes jeg lyder interessant. Vi snakker om datacenter, der er 50 rundt omkring i landet, ish, sådan cirka 50, og der kommer måske flere, og der er argumenter for og imod, men vi ved måske ikke så meget om, hvad vi skal bruge dem til.
3: Nej, og vi ved heller ikke så meget om, hvad for noget data ligger der på de forskellige datacentre. Er det egentlig her i Danmark, vores eget data ligger, for eksempel? Det ved vi faktisk ikke særlig meget om, og vi ved heller ikke, hvad planen er for de her datacentre. Hvad for noget data skal der være på? Er det vores eget? Er det noget kritisk? Eller er det noget, der er baseret på nogle forventninger om, hvad AI kommer til at være i fremtiden?
1: Amanda Obitz Mogensen, du er postdoc og forsker med fokus på datacentre, og som jeg nævnte tidligere, så forudser Dansk Erhverv, at datacenterkapaciteten i Norden frem mod 2030, jamen forventes, at det bliver tredoblet, og at datacentre frem mod 2030 vil udgøre 15% af vores samlede elforbrug. Og hvad det er, det tegner for et billede i dine ører, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
4: Nova.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Dezo bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede.

0: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Og stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
5: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
4: Nova er lyden af i dag.
6: Alright.

0: Nova, lyden af i dag.
1: Her i 1 til 1, der handler det om datacentre, fordi tilbage i maj måned, der havde DR.dk en artikel med overskriften "Datacentrene vælter op over hele landet og sluger strøm som storbyer." Og til at gøre os klogere på, hvad det er for en udvikling, vi ser med hensyn til datacentre herhjemme. Ja, til at gøre os klogere på det, der har jeg her i studiet fået besøg af postdoc og forsker fra DTU, Amanda Obitz Mogensen. Og Amanda, frem mod 2030, der forventes datacenterkapaciteten i Norden at blive tredoblet, primært drevet af cloud computing og kunstig intelligens. Det er i hvert fald prognosen fra Dansk Erhverv. Hvad er det for en udvikling, vi ser her med dine ører?
2: Det er jo en udvikling, hvor vi måske skal prøve også at stoppe op en gang imellem og se, hvad det er, vi egentlig gerne vil. Fordi det er jo også noget, der er drevet meget. Nu er der også nogle tal for Dansk Erhverv, altså virksomheder og de finansielle markeder, ligesom de her forventninger til AI og hvad vi kan bruge det til.
1: Så de tal, når Dansk Erhverv er ude med sådan nogle tal, så tænker du, det siger også noget om, hvad vi formoder, hvad Dansk Erhverv forventer, AI kan løse i fremtiden opgaver.
2: Ja.
1: Og der kan man sige, der er AI jo relativt nyt. Hvad var det i slutningen af 2022, at ChatGPT blev lanceret, ikke? Så altså, og det er, jeg tror, den AI-opfindelse, som for de fleste nok har været indgangen til AI, og det er altså ikke særlig mange år siden efterhånden. Så det er sikkert svært at spå om, hvad

0: for nogle opgaver en AI-løsning kan hjælpe os med om nogle år ude i fremtiden. Men jeg synes jo, det er interessant, Amanda, når vi taler om de her ting, som datacentre, der er rundt omkring i landet. Altså, der er sikkert nogen, der tænker, jamen, hvor vigtig er Danmark i det her? Fordi jeg kunne læse et sted, at der var nogen, der mente, at Danmark er blevet en af Europas foretrukne destinationer for datacentre. Er du enig i det?
1: Ja. Altså, der har jo været sådan de primære markeder, der har været før, det er sådan nogle store byer, sådan Frankfurt og sådan noget, og de er ligesom ved at være mættet, kan man sige, både i deres elnet og pladser, hvor det ligesom kan være. Og så er både Danmark, men også Norge og Sverige ligesom blevet set som den næste datacenter-region for mange af de her virksomheder.
0: Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo fordi, at der er meget grøn strøm på elnettet, og virksomhederne vil selvfølgelig gerne have, at deres bæredygtighedsrapporter og så videre sådan, ja, ser godt ud, og der er også mange af dem, der har mål om det her med grøn strøm. Og så er det også noget med nogle kabler, at de ligesom er placeret godt, og et køligere klima, fordi der var jo det her med, at de skal køles ned, så hvis de ligger et meget varmt sted, så kræver det ligesom mere køling på en eller anden måde.
0: Okay, så når Danmark er et af de sådan foretrukne destinationer for datacenter i Europa, så handler det om, at vi har meget grøn strøm, og så ligger vi et sted, hvor kablerne åbenbart er gode, og at vi har et klima og en temperatur, der gør, at hele det der med nedkølingen, det er ikke lige så stor en udfordring, som hvis det havde været andre steder.
1: Ja.
0: Men er det i din optik, er det vigtigt for os i Danmark og vores digitale infrastruktur, at vi har datacenter placeret i landet?
1: Altså, der er selvfølgelig også en masse samtaler omkring sådan noget med digital suverænitet. Så det her med, at vi gerne vil faktisk have ligesom adgang til vores egne data og ikke have dem på amerikanske hænder, for eksempel. Så der kunne det jo være en fordel, at de ligger i Danmark. Men nu er det jo så også mest amerikanske virksomheder, som bygger i Danmark.
0: Ja,
1: så der er jo ligesom nogle paradokser der på en eller anden måde.
0: Det må man sige, men bare lige så vi alle sammen med. Hvad er det, der er udfordringen, hvis vi, lad os sige, vi havde data, danske data placeret i USA? Hvad, bare lige så vi alle sammen med. Hvad er udfordringen ved det?
1: Altså, udfordringen ved det er jo, at så er det ligesom lovgivningen der kan styre nogle af tingene.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Så kan de måske nærmest få adgang til nogle ting, eller se nogle ting, fordi lovgivningen er anderledes i USA, eksempelvis.
1: Ja.
0: Men hvad betyder det så, hvis, lad os sige, der kommer et amerikansk datacenter i Danmark, og vi placerer vores data i det, men det er et amerikansk selskab? Er det så ikke, er vi så ikke lige vidt?
1: Ja, altså det er jo så det, der også altså selvfølgelig er der, skal de jo så leve op til noget andet lovgivning, og man kan lovgive på en anden måde, ja, hvis det ligesom ligger her. Men ja, det er jo svært at sige, hvad der kan ske i fremtiden.
0: Og det er jo også, at man kan sige, datacenter, de popper op i Danmark, der er omkring 50, så vidt jeg kunne læse. Når vi taler om, er spørgsmålet overordnet set, om vi skal have datacentre, eller er spørgsmålet, hvordan vi får datacentre opført på en klog måde? Hvor ligger du så hen der? Tænker du, at vi skal have datacentre, eller tænker du, det mere handler om, at vi skal have dem på en klog måde?
1: Altså, det vil i hvert fald være spændende at vide mere om, hvordan man kunne have datacentre på en mere bæredygtig måde, både miljømæssigt, men også socialt. Og så tænker jeg også, at det her med prioritering måske. Altså, der er også noget med, behøver udviklingen ligesom gå så hurtigt, inden man ligesom har et overblik over, hvad for noget data er det, vi har brug for, og ja, hvor mange vil vi egentlig have brug for, og kunne der være nogle danske udviklere, der kunne for eksempel træde til, eller...
0: Du sagde lige, at en ting er det bæredygtige, men du sagde også det sociale. Vil du lige uddybe det?
1: Jamen, det er jo også måske det her med, at sådan... Altså, hvad vil vi gerne bruge det land, der er til i Danmark? Vil vi bruge det til datacentre, og det her med ligesom de her lokalsamfund, der bliver påvirket, og måske flytter væk, og så kan det være for eksempel Varde Kommune får nogle arbejdspladser, men hvem ved, om det bliver i Varde Kommune, eller om det er nogen, der pendler frem og tilbage. Og så kan det være, at de her lokalsamfund bliver påvirket og ligesom ikke bidrager med det samme til kommunen, som de kunne have gjort. Så ligesom ja, prøve at se, hvad det er for nogle sociale dynamikker, man rykker på, og så videre.
0: Men det lyder, som om der er mange ubekendte i forhold til alt det her. Altså, det lyder, som om, at hele det der med, hvad skal vi egentlig bruge datacentre til, og hvad er det for nogle data, der er inde i dem, og hvad er egentlig behovet for dem? Var også lidt det, jeg hørte dig sige før, det der, men når man har en prognose fra Dansk Erhverv, der siger, at det vil stige, man forventes, at datacenterkapaciteten vil stige, altså næsten tredoblet frem mod 2030, så er det også sådan, der er nogle ubekendte i forhold til, hvad det egentlig behovet er for det her. Det lyder, som om der er mange ubekendte i det.
1: Yeah.
0: Hvad synes du som en, der er postdoc-forsker og har arbejdet med det her i et stykke tid, hvad synes du er det mest interessante?
1: Jamen, jeg synes, det mest interessante er nok det her med, sådan, hvor hurtigt det ligesom går. Og jeg synes også, det er lidt interessant, at der ligesom er så mange forventninger til både AI, men også sådan datacentrene i kommunerne, at de ligesom kommer til at bidrage med en hel masse, og hvordan de her sådan ret... Altså, det er jo nogle meget store og magtfulde virksomheder, hvilke fortællinger de ligesom kan få ud i samfundet på en eller anden måde.
0: Kan du lige uddybe det? Altså, hvad det er for nogle fortællinger, de får ud i samfundet? Tænker du, hvad er det, de lover samfundet? Er det, du mener?
1: Ja, altså, det er jo også... Det er jo ikke nødvendigvis, fordi de sådan konkret lover noget, men det er jo nogle virksomheder, som selvfølgelig er rigtig dygtige til at lobby på forskellige måder.
0: Men i hvert fald, så kan man sige, at det her med datacenter, det er nogen, der står op rundt omkring i landet og muliggør stadigvæk noget teknologi, som flere og flere af os benytter os af, når det handler om blandt andet cloud services, men også AI. Det lyder ikke på dig, Amanda, som om, at altså, vi har brug for dem, grundlæggende. Det lyder ikke som om, at det er en ting, vi skal fjerne eller modarbejde i forhold til vores digitale infrastruktur.
1: Altså, man kan jo sagtens... Altså, det vil da være rigtig spændende og vigtigt at debattere, hvordan man kunne tilrettelægge vores digitale infrastruktur på en anden måde. Og det tænker jeg er ret vigtigt, at vi har en samtale om og diskussioner om nu.
0: Hvor skal den diskussion komme fra? Vi kan måske lige nævne det. Vi kan lige snakke lidt om, at okay, men skal vi se på, hvad er det for nogle alternative måder, man kan have en infrastruktur uden store datacentre? Men jeg tænker bare, dem, som gerne vil have dem bygget, det er store virksomheder. Men jeg tænker også, at der er jo folk rundt omkring i byerne, som rigtig gerne vil have det, fordi lige pludselig så er der nogle flere penge i lommerne, og altså, den kritiske stemme i det her.
1: Mm.
0: Hvor tror du, den skal komme fra?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det ville være rigtig godt, hvis der ligesom var politisk blev set mere kritisk på de her ting, og sådan lavet nogle bedre analyser og afvejninger af forskellige prioriteter i samfundet, sådan for eksempel elnettet og hvad hedder det, hvor meget energi vi ligesom kan klare, at der bliver taget fra datacentre i forhold til andre samfundshensyn, som også er enormt vigtige. Og ligesom der er brug for en eller anden prioritering af det lige nu, og sådan, når man tænker, at måske at man også i højere grad tænker på, at AI også har nogle konsekvenser fysisk og ressourcemæssigt, som måske nogle gange godt kan være lidt fraværende i debatter.
0: Når du siger det, er det så fordi, du ser datacentre, at det er et symptom på AI? Det lyder bare som om, at du mener, vi skal tale lidt mere om, hvad det er for nogle konsekvenser, der er ved brugen af AI i forbindelse med datacentre. Så det lyder bare som om, at okay, når vi diskuterer datacentre, når medierne diskuterer det, når politikerne diskuterer det, så handler det også om, at jamen, det er jo faktisk et udtryk for, at vi bruger AI. Altså det er en af grundene til, at vi snakker om datacentre, og de popper op rundt omkring, fordi det er noget, vi bruger rigtig mange steder i samfundet.
1: Ja, eller det er også noget, som der bliver snakket meget om, vi gerne vil bruge mere i samfundet, og vi gerne vil satse mere på i samfundet. Og i de debatter, så burde man også have med, ligesom det her med, at det også kræver noget rent ressourcemæssigt, hvis man ligesom vil satse på det.
0: Uanset hvad, så tænker jeg, at det her, det er en debat, der kommer til at løbe et godt stykke tid ud i fremtiden, fordi jeg tror ikke, AI er på vej til at gå nogen som helst steder. Og datacentrene, jamen, der er allerede en del rundt omkring i landet. Hvad tror du, vi kigger ind i for fremtiden i forhold til datacentre?
1: Ja, men det bliver jo spændende at se, hvor mange der ligesom bliver til noget også, af dem, der er planlagt nu. Der er jo også nogen, der snakker om, at det er en eller anden finansiel boble. Så der er jo mange, altså, der er mange veje, det ligesom kan gå. Men jeg tænker, at der i hvert fald kommer til at være mere modstand måske for dem tæt på, og flere bekymringer omkring klimaet og sådan noget, når folk ligesom lærer mere omkring det her, at det ligesom også har en fysisk manifestation på en eller anden måde, vores digitale liv.
0: Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer i forhold til det her, men med det mente Amanda Obitz Mogensen, postdoc-forsker ved DTU. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Ja, selv tak.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
0: Lige om lidt her i En til En, så skal det til at handle om sangerinden Duffy. Tilbage i 2008, der udgav hun sit debutalbum med sange som Warwick Avenue og Mercy. Men tre år efter hun brager ind på verdens musikscener, så forsvinder hun. Og nu er hun så tilbage i 2026, men historien om, hvorfor hun forsvandt, er ret hårrejsende, og hendes comeback er ret usædvanligt. Du kan høre meget mere om Duffy og hendes forsvinden efter en kort pause.
3: Nova. Novas Karoline.
4: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
3: Karoline. Alle hverdage 14-17.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. En lovændring, der skal forhindre samværschikane og såkaldt forældrefremmedgørelse, risikerer at få voldsudsatte kvinder til at tie om overgreb af frygt for konsekvenser i sager om deres børn. Det er erfaringen fra flere krisecentre, skriver Sjællandske. Centrene oplever, at kvinder i stigende grad mødes med skepsis, når de fortæller om vold og søger hjælp på krisecenter. Kritikken afvises dog af Familieretshuset, som fastholder, at barnets trivsel altid er det vigtigste hensyn. Flere dyreholdere får nu mulighed for at søge tilskud til ulvesikrede hegn. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Den seneste støttepulje på 38 millioner kroner blev lukket i februar, men ansøgningerne lød på næsten det dobbelte af beløbet. Derfor var der mange ansøgere, som ikke fik støtte. Nu åbnes der imidlertid for en ny ansøgningsrunde, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Behovet for ulvesikrede hegn er stedet i takt med den voksende ulvebestand. I morgen er det 10 år siden, at et flertal af briterne stemte for at forlade EU. Årsdagen falder sammen med, at den britiske premierminister Keir Starmer netop har meddelt sin afgang. Derfor overvejer EU at udskyde et planlagt topmøde, men ønsket om et tæt samarbejde med Storbritannien er fortsat intakt. Det understreger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Samtidig viser en ny meningsmåling ifølge Reuters, at 2 ud af 3 britiske vælgere nu mener, at Brexit var en fejl. Lige nu er brandfaren moderat til høj flere steder i landet, og det kan give udfordringer, når Sankt Hansbålene bliver tændt i morgen. Ifølge danske beredskaber er risikoen meget høj omkring Aarhus og Djursland, på det centrale Fyn og i store dele af Sjælland. Der er ikke decideret afbrændingsforbud, men beredskaberne opfordrer til, at man er forsigtig, holder afstand og har vand parat. Man skal heller ikke bruge optændingsvæske eller benzin, lyder det. Og så til vejret. I aften får vi nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
7: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: en til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der skal det til at handle om sangerinden Duffy. Hun brød igennem i 2008 med sit debutalbum, der hed Rock Fairy. Og hvis det navn ikke lige ringer en klok på det album, så kan jeg sige, på det album, der var der sange som Mercy og Warwick Avenue. Hun sparkede mildest talt døren ind til musikbranchen med sin lidt hæse, lidt jazzede stemme. Men tre år efter hun udgiver sit debutalbum, i 2011, der forsvinder hun fra verdens musikscener. I 2026 så hun så meldt sit comeback. Men samtidig så har hun også en historie om, hvorfor det var, hun forsvandt fra verdens musikscener. Og det er en ret hårdrejsende historie. Og det har jeg talt med Julie Vest Nielsen om. Hun er radiovært og musikformidler og musikelsker, ikke mindst. Og vi talte om, hvordan det egentlig kan være, eller hvorfor, at sangerinden Duffy, hun forsvandt fra verdens musikscener. Og svaret kan du få i noget af min snak med Julie lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og jeg føler jo lidt, når man hører det, så ved man godt, hvordan resten den går. Den er meget ikonisk, den her sang. I det hele taget, så de sange, vi lige har nævnt indtil videre, altså Warwick Avenue og Mercy, er jo nogle af de sange, som er ret ikoniske, fordi efter bare de første toner, så sidder den fast. Men hvad skete der så? Fordi i 2010, der udgiver Duffy opfølgeren til albumet Rock Fairy. Det er det album, der hedder Endlessly. Men så året efter, i 2011, der trækker Duffy stikket. Hun trækker sig fra rampelyset, og først mange år senere i 2020 på Instagram, der fortæller hun, hvad der er sket. Hvad skete der? Hvorfor forsvandt Duffy?
2: Duffy forsvinder, og det er sådan en forsvinden, hvor hun bare går under jorden. Og før vi kender nu lidt bedre til hendes egen forklaring, så tror jeg også mange, både journalister og musikmedier og publikum, så den her forsvinden gennem sådan en lidt klassisk popkarrierelinse. Sådan, hun havde et kæmpe debutalbum, så kom den svære toer, Endlessly, som ikke gik lige så godt, men som stadig er rigtig godt. Og så forsvandt hun. Så fortællingen bliver sådan lidt, hun kunne ikke følge op på succesen, eller sådan, hun blev overhældet af andre britiske soulstemmer som Adele, og får lidt den her kappe over sig som et one-hit wonder.
1: Som i, at hun kunne ikke klare mosten?
2: Ja, okay. Groft sagt. Men nu ved vi, at hendes karriere blev afbrudt på en måde, der ikke handler om almindelig sådan, karriereudvikling eller branding, hvor for eksempel Adele fik lov til at bygge kapitler, så fik Duffy ligesom sit andet kapitel reddet fuldstændig væk fra sig af private og voldsomme årsager. Og det, der er vigtigt nu, det er også, at den fortælling om, at hun ikke kunne klare mosten, den er alt for lille, fordi netop her på Instagram, som du nævner, så fortæller hun, at hun har været udsat for noget helt, helt forfærdeligt, der ændrer hele forståelsen af hendes forsvinden. Det ikke handler om timing eller en svigtende hype. Det handler om, om overgreb.
1: Fordi der er jo nok mange, der har fulgt med på sidelinjen og undret sig over, at sådan en stor sangerinde, der har succes, og så kan det godt være, at det andet album ikke klarer sig sådan lige så godt, som man havde håbet, men alligevel så forsvinder hun på en måde, som man måske ikke er så vant til. Så hvad skete der?
2: Vi ved ikke hele historien. Der kommer den her dokumentar, der vil gå i dybden med, hvad det er, der er sket. Så jeg vil passe på, om ikke at komme med spekulationer, men holde mig til det faktuelle. Og jeg tror også, det er vigtigt at proklamere, at jeg jo ikke kan udtale mig på Duffys vegne som en overlever, men jeg kan udtale mig om det, hun har selv proklameret, og som en kvinde, der kender til frygten for, at det værste ting lige kan ske, som er det, der er sket for Duffy. Og hvad er det, der skete? Det vi ved er, at på hendes fødselsdag i 2011, der bliver hun drugget og kidnappet. Og i en måneds tid er hun så holdt i fangenskab af en ukendt gerningsperson, som voldtager hende repetitivt i den her periode, hun er holdt i fangenskab. Hun formår så at flygte, heldigvis. Og det er jo ikke noget, man ved i 2011. Hun forsvinder bare. Altså, det er først noget, vi ved nu her.
1: Det er først noget, hun gør opmærksom på, da hun laver det her Instagram-opslag i 2020. Kan det passe?
2: Det er så, nu skal jeg lige have regnskabet om, det er 9 år efter, hun forsvinder. Det starter faktisk lidt tidligere med et TikTok-opslag, tror jeg, man kan kalde det. Hun laver sådan en 6-sekunders video af hende, der synger med på en TikTok, hvor hendes egen sang er blevet samlet på sådan et rigtig, sådan et totalt garagecover. Og det er det første, man ser til hende i 10 år. Og så går der yderligere 5 år, hvor hun er silent, og så kommer der så det her Instagram-opslag, som er blevet taget ned nu, men hvor der stadig den dag i dag findes en beretning på nettet, hvor hun har skrevet lidt om, hvad der er sket hende, og hvad hendes fremtid kommer til at byde på, og hvordan hun vil kære for sin fortælling og sin musik og publikum og sig selv. Så det er ligesom det, de spor, hun har lagt sig her efter hendes forsvinden, og mere er der ligesom ikke endnu. Mm. End den her intimkoncert, der kommer til at være i starten af juli måned her i år, og så dokumentaren, som endnu ikke har en titel eller en udgivelsesdato.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til, altså hvad det er for en form for comeback, men det hun har oplevet, siger du, er hvad? Hun er blevet drugget, hun er blevet voldtaget, hun er blevet, altså så hun har overlevet, kan man sige, men det er det, hun har været udsat for.
2: Ja, hun er en overlever, fordi hun har sit liv i behold. Men de her oplevelser gør jo noget ved et menneske. Og det kan jeg ikke udtale mig om, og jeg kender ikke hendes historie. Men jeg kan forestille mig, at det som dokumentaren og hendes fremtidige plads på scene og i rampelys og i offentligheden som kunstner og menneske, det bliver at fortælle om, hvordan den oplevelse ikke bare gør hende til en overlever, men også et produkt af, hvad hun har oplevet.
1: Men bare så vi alle sammen med, så det vil sige, der har i offentligheden, det har ikke været sådan en, du ved, der har ikke været en stor retssag. Der har ikke været en, der er blevet dømt. Det her, det er noget, der er gået under radaren, indtil hun sådan selv har fremlagt, hvad hun har været udsat for.
2: Fuldstændig. Der har været en masse spekulationer, men der er ikke noget altså håndgribeligt bevis. Der er ikke nogen, der er blevet altså kaldt for en dommer. Der er ikke nogen gerningsperson, vi kender til. Der er ikke nogen navne. Der er ikke nogen relationer. Vi ved sådan set ikke noget som helst andet, end at hun blev drugget, hun blev kidnappet. Hun var der i en periode, hvor hun blev misbrugt og voldtaget, og så flygtede hun. Det er det, vi ved. Og så ved vi, at hun er på vej tilbage nu. Men der er ikke andre detaljer, der er blevet afsløret nu. Så det er en vild fortælling, som man kan have mange tanker om, men som vi ikke ved noget om endnu.
1: Hvad har sådan gjort størst indtryk på dig i at dykke ned i sådan en historie? Fordi der er nok nogen, der ikke har oplevet det, eller der ikke har fulgt med i den her sag. Der er selvfølgelig også mange ting, vi ikke ved, men når man dykker ned i det, fordi det lyder så sindssygt, at en stor sanger kan opleve det her. Det er tragisk, uanset hvem det er. Men der er noget i det der med, at man forestiller sig, at det må være sværere at kidnappe og drugge mennesker, som er så kendte, som hun var tilbage i 2011. Jo mere du dykker ned i den her sag, hvad har overrasket dig mest?
2: Det, der har overrasket mig mest, det er faktisk noget af det, du også selv siger der, at det burde have været sværere. Men det var det ikke. Der er ikke den samme beskyttelse for artister. Der er kun det, man ligesom selv tilrager sig. Og hvis man har et management eller en manager eller nogen, der sådan passer på en, så har de også selv en meget tydelig investering i, hvad de vil have ud af dig. Så der er ikke den her sådan psykologiske sikkerhed omkring artister. Så hvis jeg skal spekulere, så vil jeg sige, at det har været nemmere at misbruge og kidnappe nogen dengang, end man skulle forestille sig. Jeg håber ikke, at det ville kunne ske i dag.
1: Nej, du siger, du tænker, det var nemmere dengang, end det var i dag, for man nu har mere måske opmærksomhed på det psykiske velbefindende, eller hvor psykisk godt artister har det. Det taler man mere om i dag, end man gjorde dengang.
2: Ja, der er helt klart en bølge af artistpleje og omsorg, som var ikke tilstedeværende dengang.
1: Så nu ved vi, hun har selv været ude og skrive det i et Instagram-opslag, det her med, at hun har oplevet for en kortere periode at blive drugget og være udsat for overgreb. Hun flygtede, men kom så tilbage til en virkelighed, som man må formode var meget anderledes end den, hun efterlod, ikke? Hvad troede offentligheden, der var sket? Fordi For folk, der bare fulgte med fra sidelinjen, så kunne det være en normal pause. Men den her, den fortsatte jo så fra 2011 og så rigtig mange år frem. Hun lavede også lige et... noget, jeg ved ikke, om det var et helt album, men hun lavede i hvert fald musik til en film, der hed Legend. Der lavede hun nogle sange til det album, så hun var jo på den måde, hun lavede lidt, altså hun eksisterede jo stadigvæk, men hun optrådte ikke live. Så hun var jo en, der var tilbagetrukket og på en eller anden måde havde trukket stikket. Hvad troede offentligheden, der var sket med hende, eller hvad der foregik?
2: Fordi at offentligheden kun så fraværet, og man så, at hun ikke udgav musik, ikke dukkede op, ikke forklarede sig, så vidste man jo ikke, at tavsheden var en overlevelsesstrategi. Så jeg tror, at man så det som en strategi til at fremme en karriere. Altså det er ligesom, når en musiker starter backing-tracket op på scenen og står under scenen, og så lige pludselig åbner der sig den her lem, og så springer de op. Det er sådan en wow, der er en wow-faktor. Det tror jeg var det, man havde regnet med. At Duffy forsvinder lige, men så kommer hun tilbage med sin stærke træer nu, hvor den svære toer ikke gik. Men altså, tavsheden fortsat, og det begyndte at blive kaldt et mysterium. Og det, der så blev kaldt det her mysterie, det var jo i virkeligheden et menneske, der prøvede at holde sig i live og få sit liv tilbage. Og det vidste offentligheden ikke. Så jeg tror, at det, der ligesom blev hængende tilbage, var den her idé om, at hun ikke kunne klare det.
1: At hun ikke kunne klare mosten som musiker, simpelthen.
2: Præcis.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det her, det var noget af min snak med Julie Vest Nielsen, som er radiovært, om Duffys forsvinden. Fordi det, at Duffy forsvinder i 2011, og altså offentliggør det i 2022, at hun har været udsat for noget så forfærdeligt her, det med den historie, kan man sige, der følger også, at hun jo så i 2026 har meldt et form for comeback. Altså sangerinden, som er kendt for sange som Mercy og Warwick Avenue, har fortalt, at hun på en eller anden måde vender tilbage. Men hvad det er for en form for comeback, det taler jeg også med Julie om. Og det kan du høre mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Ingo
12: det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke for amatører.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i aften i en ting, der handler det om sangerinden Duffy. Hun var meget svær at komme udenom i slutningen af nullerne, da hun udgav sit debutalbum med sange som Mercy og Warwick Avenue. Og grunden til, at Duffy er blevet aktuel igen, er fordi hun i 2026 har meldt sit comeback. Men det comeback, det kommer altså også på ryggen af, at hun 3 år efter, at hun havde udgivet sit debutalbum, der trækker hun stikket på sin karriere mere eller mindre, fordi hun oplever noget virkelig, virkelig forfærdeligt, nemlig hun oplever at blive drugget og oplever overgreb, og alt det her, det er ikke noget, medierne rigtig har fået nys om, før hun i 2020 skriver et Instagram-opslag. Og nu kommer der både en dokumentar og måske også noget ny musik, men i hvert fald så har hun meldt et form for comeback her i 2026. Og hvad det er for en form for comeback, det har jeg talt med radiovært og musikelsker Julie Vest Nielsen om. Og præcis hvad det er for en form for comeback, det kan du høre meget mere om i noget af min snak med Julie, som kommer lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Grammy-winning singer Duffy took to Instagram on Tuesday to share the terrifying ordeal which she says was behind her break from music. The 35-year-old said she had been raped and drugged and held captive, but gave no details about where or when the incident took place. The soul singer largely removed herself from the limelight after the release of her second, less successful album in 2010.
1: Og Julie Vest Nielsen, du er radiovært, du er også en, der elsker musik. Og den her historie om Duffy, som ikke trækker stikket i 2011, men faktisk oplever noget forfærdeligt, altså bliver drugget, oplever overgreb, trækker så efterfølgende det musikalske stik, kan man sige, trækker sig fra rampelyset, og nu i 2026 er ude med et comeback. Det er det, vi taler om her til aften. Hvad er det for en form for comeback, der her taler om?
3: Jamen, normalt er et comeback jo et karrieregreb. Det kan være en ny single, eller en turné, eller presse, genkendelse. Men her hos Duffy, der er det noget meget mere eksistentielt. Det handler ikke om kun at blive set og hørt igen, men det handler om at blive set og hørt, uden at miste kontrollen over, hvad der bliver set og hørt.
1: Men hvad er det for en helt lavpraktisk, hvad er det for en comeback, vi taler om?
3: Jamen, der kommer en koncert, en intimkoncert i London med Duffy den 5. juli, hvor at, hun kalder det en secret intimate gig, hvor der er en random udvælgelse af publikumsdeltagere. Så altså det mest antikommercielle, man kunne forestille sig, hvor hun vil synge nye, såvel som gamle sange. Og så har hun programmeret en dokumentar, uden titel og uden udgivelsesdato endnu, men som vi ved kommer til at behandle hendes traume.
1: Og med dine øjne, hvad handler det her om på et større plan? En ting er, at hun har en koncert, og der er en dokumentar i støbeskeen. Men hvad handler det her comeback om med dine øjne?
3: Jeg synes, det ligner et forsigtigt rum, hvor hun lige så langsomt åbner døren og træder ind for at se og mærke, om hun vil og kan det igen. Og så er det også en dør, hun åbner med rigtig mange tanker, inden hun sætter hånden på håndgrebet, og endnu flere tanker, før hun træder ind ad dørkarmen, og med en meget, meget klar idé om, hvordan skridtene ind i det her rum skal tages. Så jeg tror, det her comeback for Duffy betyder, at hun som menneske har brug for at definere sin identitet som både en, der har oplevet det, hun har oplevet, men også som et menneske ud over alt det, og så også med intimkoncerten etablerer sig selv igen som artist og kunstner, hvor de to ting ikke nødvendigvis skal være i den samme klump, men to forskellige identiteter.
1: Vil du lige uddybe det, fordi jeg tror, der er sikkert nogen, der lytter til det her og tænker, men hvorfor egentlig lave en dokumentar, der handler om formentlig det mest traumatiske, hun nogensinde har oplevet. Hvorfor ikke bare udgive musik? Hvorfor ikke bare formidle eller fortolke eller arbejde med sig selv og så udkomme med en masse musik? Hvorfor i det hele taget tror du, hun laver en dokumentar, eller der bliver lavet en dokumentar om hende?
3: Jeg ved ikke, hvordan det er at være en overlever på den måde, som Duffy har overlevet det her på, og jeg ved ikke, hvordan man har brug for at bearbejde sådan en historie. Men det, jeg kan tænke som en kvinde, der frygter, at sådan noget her kan ske, så tænker jeg, at der er noget med at reclaime narrativet om sin historie og sin identitet, og have kontrol over, hvad det er, man sender ud. At hun sender kunst og musik ud, det er kunst og musik, men at hun laver en dokumentar om hendes liv og hvad der er hent hende, det er en anden fortælling. Og man kan godt se det hele, altså kunsten og mennesket bag, som en samlet identitet, men vi har jo alle sammen mega mange nuancer til os. Så jeg tror, at den her skelnen mellem at lave intimkoncerten som et comeback og lave en dokumentar som comeback, er netop for at vise med kontrol over narrativet, hvad skete der i hendes liv, og hvor er hun nu, og hvad vil hun gerne musikalsk. Jeg tror, det er den måde, hun prøver at navigere i det her comeback på.
1: Så det er både for at adskille mennesket fra musikken, men det handler om også om at præsentere, hvem er hun nu som menneske, der måske lige om lidt sender ny musik på banen.
3: Ja, og jeg tror ikke, hun gør det for vores skyld. Jeg tror ikke, hun gør det for nogens skyld andet end hendes egen, og det håber jeg faktisk heller ikke, at hun gør, fordi det her, det er jo ikke en aggressiv relancering. Det er virkelig Duffy, der virker som om, hun er klar til at fortælle hendes historie efter 15 år, sårbart og ærligt og på hendes egne præmisser. Hvor hvis hun blev tvunget til at lave kommercielle ting omkring både traumet, men også bare udkomme musik, så havde det været en anden form for relancering. Men det her, det er faktisk noget, jeg synes er unikt i sin måde at være autentisk på og sårbart på. Og jeg forstår godt, at hun derfor har brug for at gøre det så nuanceret som muligt, men også at have kontrol over comebacket. Og så lige se, hvordan lander det, mon, og har hun det godt i det?
1: Der er måske nogen, der støder på den her dokumentar, som, så vidt jeg husker, så er det en, der kommer på Disney Plus herhjemme, uden vi ved ikke, hvornår den kommer, men den er blevet annonceret, at der kommer en dokumentar. Så vidt jeg husker på stående fod, så er det en, der kommer på Disney Plus. Der er sikkert nogen, der støder på den og tænker, at hun bruger sin egen historie til at skabe et comeback. Et comeback, som hun under alle omstændigheder nok havde ønsket sig selv hvis ikke hun havde været udsat for den her tragedie, fordi hendes andet album Endlessly ikke klarede sig nær så godt. Der er måske nogen, der ser sådan en dokumentar, at den er på trapperne, og tænker, jamen hun benytter bare, eller udnytter sin egen historie til at skabe et stort comeback. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at man her skal være opmærksom på, hvem Duffy er som menneske og artist, fordi allerede i 2010, der snakker hun rigtig meget om image-kontrol og folk, der vil bestemme, hvad hun skal lave, hvordan hun skal se ud, klæde sig, leve. Og her i 2020, i den beretning, hun har lagt ud på nettet, der skriver hun igen, at musik skal vurderes på kvalitet og ikke på traumet. Og det er ligesom en vigtig etisk rettesnor for hende, virker det som om. For den her dokumentar, den er ikke en aggressiv relancering af hende som artist. Det er en fortælling om en kvinde, der har været ude for noget dybt traumatiserende. Og simpelthen underminere den fortælling ved at sige, at hun rider på en bølge af en tendens til, at kvinder kommer ud med deres historie, eller bruger den som en sensationsagtig måde at relancere sig selv på og få opmærksomhed på. Det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt, og det håber jeg ikke er en tilgang, man har til det. For jeg tror simpelthen, det er en meget, meget ærlig fortælling, som kommer, fordi hun er klar til at fortælle den nu,
1: men hvorfor,
3: og ikke en strategi.
1: Men hvorfor synes du, det er ærgerligt at se det som, at hun kan benytte sin egen historie til at skabe et større comeback? Fordi alt andet lige, hvis ikke hun havde gjort det, hvis ikke hun havde været ude og fortælle, hvad der var sket, så ville der nok være rigtig mange medier, som ikke ville have skrevet om det lige så meget, som de gør nu. Så det er jo noget, der på en eller anden måde giver et boost til hendes comeback. Det er i hvert fald det er svært at forestille sig selvfølgelig 100%, hvordan det vil være, men det er meget let at forestille sig, at det har en betydning for interessen omkring hende.
3: Ja, jeg tror, at den her dokumentar er også et værn imod, at andre igen og igen forenkler hendes historie og gør det, hun har været igennem, til hendes identitet. Jeg tror, netop grunden til, at jeg synes, det var tragisk at se det som en strategi til at få hype omkring hendes comeback som musiker, er fordi historien i sig selv er en historie i sig selv. Hvor at hendes kunstneriske historie, altså kunstneriske udgivelser, får lov til at leve deres liv. Men jeg tror, at det er vigtigt for Duffy at netop at adskille dem. Og hvis man bare så det her som et greb til at fremme hendes karriere, eller skabe nogle penge i kassen, eller et eller andet, så vil det jo også være at misbruge den historie, og det tror jeg er vigtigt for hende. Og det skriver hun også om i sin beretning, at det har været vigtigt for hende, at historien og musikken bliver adskilt.
1: Du sagde lige, at det er tragisk, hvis man ligesom blander de to ting sammen. Hvis man ser det som i, at hun booster sit comeback ved også at være ude og fortælle sin egen historie samtidig om de ting, hun har oplevet. Men alt andet lige, må man sige, hun må jo få mere opmærksomhed på sit comeback og på den musik, hun har på trapperne, når hun samtidig også offentliggør og er ude at fortælle noget, som er... Det kan godt være, det er meget tragisk, men det giver hende jo mere opmærksomhed. Mit gæt er, der er flere journalister rundt omkring i verden, der er opmærksom på, hun er ude med et comeback, og der er måske en koncert og ny musik på vej. Der er flere, der taler om det og ved det, fordi hun også er ude med en ret opsigtsvækkende, men privat historie. Så hvorfor er det tragisk? Fordi det giver hende jo alt andet lige et boost i sit comeback.
3: Tragisk er også et stort ord at bruge, men jeg synes, det er tragisk, hvis at samtalen handler om, at hun kommer med den her historie for at booste sig selv. Fordi hun kommer med den her historie for at fortælle den historie, og samtidig kommer hun også med comeback med sin musik. Og hvis det ene bliver et trin frem til det andet, så underminerer man hendes historie som menneske i det her. Og det er tragisk, for den skal også have lov til at leve den historie. Samtidig med, at den naturligvis også retter øjnene mod hende og gør, at vi bliver nysgerrige. Fordi hvad der lige er sket, og det kan jo godt være et boost til hendes musik. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er forudsætningen for, at de her to ting udkommer nogenlunde samtidig. Det er en skelnen, man skal huske at gøre sig mellem kunstneren, artisten Duffy, og Duffy som menneske med en personlig historie. Og ikke hvor det ene strategisk boost til det andet.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Og det her, det var noget af min snak med Julie Vest Nielsen om Duffys comeback. Og Julie, hun er radiovært og musikelsker. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre snakken igen, eller du måske er nysgerrig på, hvem der ellers har været gæster i løbet af de sidste mange måneder her i En til En, så husk, du kan altid finde programmet her som podcast inde på rao.dk eller inde på vores app, der også hedder Rao. Og med det, så når vi altså ikke mere den her mandag aften. Men jeg ved, at hvis du bliver hængende her, så får du en masse dejlig musik, så det håber jeg, du gør. Og så håber jeg, du får en rigtig skøn mandag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
0: ord.
5: 550.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
1: Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
10: Nova.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
2: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1.000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og
10: med Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores

fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.
15: You're just like my baby song going round round my head. Like my baby song going round round my head. 5 days

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Hortal og kl. 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
24: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
23: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
25: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
26: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
5: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert.
2: Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer.
3: Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
4: Jeg håber, vi ses.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Nu er min computer frosset igen.
28: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
27: Jeg prøver lige at genstarte den.
28: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
27: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
28: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.